0: eller av norsk matproduksjon, så det litt annerledes, for der drivstoff en viktigere del av selve produksjonskostnadene, og også transport. Men heller ikke der det en veldig stor andel. For den maskinintensive produksjonen, som korn for eksempel, så det en viss andel av kostnadene. Mye av det kornet går til fôr, ikke til menneskeføde. Noe av kostnadene kan forplante seg litt til kjøttproduksjonen, da. Men der også er mye av fôret importert. Effekten lignes også litt ut ved at det drivstoff som brukes opp på jordet, det ikke belagt med veiavgift, og inntektene til bøndene består ikke bare av prisen på varene de selger, men også i stor grad av tilskudd fra myndighetene som kan ta ut noen av effektene.
1: Ok, men for å oppsummere da, så drivstoffprisene vil gå opp, andre varer, noen andre varer kan gå noe opp som følge av det.
0: Noe.
1: Takk til deg, Espen Kristiansen. Vi skal debattere i hva grad det er fornuftig at avgiftene på drivstoff blir gjeninnført fra i dag. Til den debatten har vi ikke prøvd å invitere rikspolitikere, ettersom det er semi om å vente med skarp politisk debatt til, eller nå etter kongens dødsfall. Men dette kan jo bli dagen der kora på Slottsplassen blir overdøyva av dieselbrølet ved drivstoffpumpene, og en av de som har stått fremst i kampen for at det fortsatt skal være avgiftsfritak, er du, Julie Brøttkorp, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Hva har vært bra med den avgiftsletten som ble innført?
2: Det som har vært bra med at avgiftsletten ble innført, er at de som vedlikeholder og bygger dette landet har fått et pusterom. Vi må huske på at en maskin du trenger for å bygge veier, vedlikeholde veier, bruker altså 30 liter i timen av diesel. Hvis du da er en liten mellomstor bedrift og har 20 maskiner, så har det betydd 200 000 i måneden, som har gjort at disse bedriftene nå, som virkelig sliter, fordi de jobber på faste kontrakter til fast pris, de har kunnet overleve siden mars. Det er det vi snakker om her. Og dette er altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det er behov der ute for oss, men vi må ha en viss margin, vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet.
1: Stig Skjølseth, daglig leder i Miljøstiftinga Zero. Er det bra at prisen på drivstoff går opp når avgiftene blir gjeninnført fra i dag?
3: Ja, det vil jeg si, fordi at nå er oljeprisen tilbake på et vanlig nivå, og da er det også fornuftig at vi gjeninnfører avgifter på et vanlig nivå.
1: Hva positiv effekt mener du det vil ha da, at det blir dyrere for både folk og bedrifter?
3: Altså, jeg skjønner jo at mange av medlemsbedriftene til Julie står i en veldig vanskelig situasjon. Det har vært krise i bygg- og anleggsnæringen egentlig 4-5 år. Og hovedproblemet der er at det er mangel på oppdrag. Så det er bra at avgiftene kommer opp. Det trenger vi for å fortsette den omstillingen som vi skal ha av transportsektoren. Men hovedproblemet for bygg- og anleggsnæringen er mangel på oppdrag. Så vi mener jo at samtidig som nå staten skal hente inn mer penger på avgifter, så burde den også bruke mer penger for eksempel på vedlikehold og rassikring av veiene. Det vil ha gitt aktivitet og oppdrag i hele Norge, og da kunne vi brukt noen av de pengene vi tar inn på avgifter til også å gi aktivitet i næringen.
1: Og bare for å forstå, når du sier omstilling, da mener du at anleggsbransjen som hun representerer skal kjøpe elektriske maskiner, det er det du snakker om?
3: Ja, og det gjør de også. Det gjør de i Norge, og det gjør de i resten av verden. Altså for lette lastebiler, så har salget av elbilandelen da gått fra 0 til over 60% i løpet av 5 år. Der er vi også på vei for det tyngre segmentet. Der kommer alternativer. Mm. Da må vi holde politikken stabil.
1: Brøttkorp, disse avgiftene skal få inntekter til staten, og de har et miljøaspekt. Trenger ikke samfunnet og næringslivet at det koster å forurene?
2: Jo, det trenger vi, og vi er med på det grønne skiftet, men når vi er i en situasjon hvor akkurat nå i Norge så er 3% av de store anleggsmaskinene på el, så kan vi ikke nå si at de som går på fossilt drivstoff ikke har livets rett. Altså, da får vi ikke vedlikeholdt og bygd dette landet. Det er realiteten. Vi er med på det grønne skiftet, og vi, altså, der hvor du kan bruke elmaskiner på mindre maskiner, og ikke minst i byene hvor det er ladeinfrastruktur, så er det mye mer behagelig, synes jeg, deg å sitte på en elmaskin, men situasjonen ikke den. Dette

0: dette landet langstrakt, og det ikke bygd ut infrastruktur, så vi kan ikke sitte her nå og si at man kan skylde på seg selv hvis man fremdeles driver med maskiner på fossilt, for det ikke lagt opp til at vi kan bruke el over hele landet. Det kommer kanskje, til å komme, men det der ikke nå.
1: Det kanskje litt naivt selv sett.
2: Nei, men jeg sier heller ikke at jeg kan skylde på seg selv, men det jeg sier at når det krise for noen, så kan ikke svaret være avgiftskutt for alle. Så vi må hjelpe de som står i en krise, og det mange måter å gjøre det på. Vi ser jo at i en del private kontrakter så får man energitillegg, mens det offentlige mye mer restriktiv på å gi det. Da man i hvert fall det offentlige bør gi nye oppdrag, for det næringen trenger. De trenger aktivitet og oppdrag i hele landet. Og vi har et kjempestort etterslepp på vedlikehold og rassikring av veier. Det ble satt i gang en storskilt satsing på det nå, så vil det hjelpe Brodtkorps sine medlemmer veldig mye.
0: Det jeg helt enig i. Jeg skulle veldig gjerne sett at det nå var et flertall på Stortinget for å hastinnkalle Stortinget og bevilge store summer til prosjekter, selvfølgelig skal jeg ønske det. Det ikke realiteten. Og vet du hva, i det virkelige liv, når man driver en liten bedrift, så må man forholde seg at man skal betale lønninger hver eneste måned. Og det eneste det var et flertall for, det var å gi oss denne avgiftsletten.
1: Stoppe deg litt akkurat denne avgiftsletten, fordi de aller fleste som lytter på eier ikke anleggsmaskinen, for å si det sånn. De eier en personbil. Hvorfor er det viktig for næringslivet at man har et avgiftsfritak som traff absolutt alle?
0: Det var det Stortinget som vedtok. Det klart det viktigste for meg, som opptatt av små og mellomstore bedrifter i distriktsnæringen i Norge, det at næringslivet får en lette. Og man snakker hele tiden om hva et fat olje koster. Vi kjører ikke anleggsmaskiner på et fat olje, altså. Vi kjører på diesel. Og prisen på ett tonn med anleggsdiesel i januar var $600. Nå det $1,335. Og det uten avgifter. Så det ganske mye dyrere, altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16 kroner og 54 øre i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så vi på 1878. Sånn at vi ikke i en normal hverdag, vi i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
1: Selvsett, du mener, sa i starten her at du mener det klokt at avgiftsletten blir avgiftsfritaket over. Tenker du da mest på næringslivseffektene, eller mener du også dette med omstilling handler om privatbilisterne?
2: Begge deler. Altså, når vi vedtok det her avgiftskuttet, så var oljeprisen veldig mye høyere. Nå den tilbake på det som har vært et vanlig nivå de siste 10-15 årene.
1: Prisene vil vel være om lag, sa SSB da, som de, da vedtaket kom i mars.
2: Men husk at når i forrige vedtaket så var oljeprisen veldig mye høyere, godt over $100. Nå den tilbake og vært på rundt 80-90 i sommer. Ikke sant? Så det mye lavere, og hvis du justerer for prisstigning, så det ikke spesielt høyt prisnivå nå. Så det på et vanlig nivå, og da må vi også gjeninnføre gassen.
0: Hvor du har beveget deg hen, men i morges i hvert fall så har jeg fått mange snapper med at nå den på 28,7. Det klart, det en svært høy pris, og det en
2: vel så høy pris
0: som man hadde i mars. Så du må gjerne mene, og det skjønner jeg ut fra hvor du jobber, at du mener at folk skal ikke kjøre dieselbiler. Det må du gjerne mene. Men ikke prøv å få meg til å tro at det nå ikke en høy dieselpris, selvsett. For det det.
1: Selvsett.
2: Det hvis du justerer for prisnivå, så er prisen nå på det som har vært et ganske vanlig nivå de siste 10-15 årene. Og det at det krise for noen, bør ikke svaret være avgiftskutt for alle. For de som tjener mest på avgiftskuttet her, det den halvparten av befolkningen som har høyest inntekt. Vi trenger å støtte den delen av næringen som i en krise nå, og det har vi mange måter å gjøre på. Det aller viktigste er å sørge for aktivitet og oppdrag, slik at de har nye inntekter fremover.
1: Nå blir det jo for så vidt sånn som du håper da, selvsett siden avgiftsfritaket over i dag, men du, Brodtkorp, har ikke gitt opp denne kampen, selv om det så ut som midtveis i august at det ikke blir noe politisk flertall for forlenging. Hva reelt politisk håp har du for at det kan komme avgiftsfritak igjen da?
0: Jeg har hørt hver gang Høyres ledelse har snakket om dette, at de sa nei til å innkalle Stortinget ekstraordinært, men at de påpekte det, at hvis prisene igjen viser seg å bli høye, ja, da var de villige til å se på saken. Det er det håpet vi har.
1: Så
0: vi
1: da har du et ironisk håp om at prisene skal bli enda litt høyere først, da?
0: Nei, de er høye nok hvis du hadde fått de snappene
1: som jeg har fått. Men da skjer ikke det noe med avgiftene.
0: I morges. Og vi har også et håp om, vi har hatt god dialog med Arbeiderpartiet, vi har også et håp der om at de skjønner at vi trenger både disse arbeidsplassene og folk som bor
1: i disse. Lobbyingen er i hvert fall ikke over, så får vi se hvordan det går med den politiske saken når politikerne er tilbake.
3: Velkommen til Norge Rundt, men uten den koselige stemningen. For hvis vi begynner i Tromsø, der advarte Arbeiderpartiet om økonomisk kaos hvis Høyre fikk makt. Nå har dundrende underskudd tvunget kommunen inn på ROBEK-lista med Arbeiderpartiregjering og Arbeiderpartiordfører. Og drar vi sørover, Høyres ordførerkandidat i Trondheim skrev: «Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg.» Og i Oslo anklages en MDG-topp for kjeft og baksnakking. Det er ett år til lokalvalget, og i de tre store byene jeg nevnte her, skjer det akkurat nå ting som kan kaste lange skygger. To av de tre hovedpersonene i fortellingene du skal få høre nå har trukket seg. Men ikke den første, for vi starter i Tromsø.
4: Nei, altså det som er situasjonen, nå har vi fått orden på økonomien etter kanskje 8 år fra vi overtok fra Høyre.
3: Disse ordene fra Arbeiderpartiets ordfører Gunnar Wilhelmsen har ikke tålt tidens tann. For økonomien i Tromsø kommune er så dårlig på Arbeiderpartiets vakt at de har blitt satt under statlig administrasjon. Tromsø har blitt den desidert største kommunen i klubben der ingen vil være medlem. ROBEK-lista. Velkommen, Maja Soytaric, kommentator i Dagsavisen.
5: Hei, god morgen.
3: Hvor viktig er Tromsø for Arbeiderpartiet?
5: Det burde vært viktigere. Tromsø er den eneste store bykommunen som Arbeiderpartiet er klart å beholde etter lokalvalget i 2023. Arbeiderpartiet gjorde en skikkelig dårlig valg i Nord-Norge, hadde historisk tap i Finnmark, et fylke som de alltid har på en måte hatt et godt fotfeste i. Tromsø er jo en sånn yndlingsby som Jonas Gahr Støre liker å komme besøke og peke på universitetet og de arkeologiske liksom historiefortellinger rundt Tromsø. Og nå er det blitt en sånn, ja, noe som Høyre kommer til å hamre ganske hardt på fremover. Tromsø kommune har da havnet på ROBEK-lista som den eneste større bykommunen. Det er også ganske historisk, eller i hvert fall sjeldent at det skjer. Nå peker da ikke minst Høyre, Ole Svenneby, på at det er politiske styringer i Arbeiderparti-styrt kommune som har skylda.
3: Hvorfor er økonomien i Tromsø så dårlig?
5: Det er jo sammensatt veldig likt som veldig mange andre kommuner, store helseutgifter, særlig eldreomsorgen og en skolesektor som omstilles, som Tromsø kommune ikke klarte å gjøre fordi de hadde fått en ganske pinlig KI-skandale i fanget i den omstillingsprosessen. Samtidig så er det jo høye lønnskostnader, låneopptak og alt det som skjedde etter pandemien som har gjort kommuneøkonomien vanskelig. I tillegg så har det jo vært en del skandaler, det har vært anskaffelseskandaler, det har vært et kontor for økonomistyring som ble opprettet for å styre med økonomistyring, som sendte inn varsler om rapportering på regnskap som ikke ble lyttet til. Så det er jo sammen...
3: Mange ting.
5: Det er mange ting, og det er ikke bare politisk. Men problemet her er jo at Gunnar Wilhelmsen gikk jo veldig hardt og høyt ut og var høy og mørk på at nå under Arbeiderpartiets vakt så skulle det være skikk på økonomien i Tromsø, og det ble det jo sannelig ikke.
3: Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre kom i regjering, sa han blant annet.
5: Ja, det er jo viktig å være høy og mørk i valgkampen.
3: Men ok, det er et komplisert bilde, men hvem har da ansvaret?
5: Ja, altså, politikere har jo, ordføreren har jo det øverste ansvaret i en kommune, så uansett hvordan ting har skjedd, så kommer det ansvaret til å legges på Arbeiderpartiet akkurat i denne kommunen. Og da må man jo tenke fremover, altså hva som kommer til å skje i lokalvalget til neste år. Det er jo, Gunnar Wilhelmsen går jo av, han er jo ikke kandidat for Arbeiderpartiet, de har jo ganske svagt bakland å rekruttere fra, og er veldig få som klarer å løfte en sånn skute. Så da blir det jo et problem for Arbeiderpartiet, som ikke har klart å gi Tromsø drahjelp heller fra kommunaldepartementet i denne saken, og hvorvidt de klarer faktisk å beholde et sånt fotfeste i nord, eller om også Tromsø går tapt.
6: Hva må de gjøre nå da, i Tromsø, med økonomien?
5: Ja, nå må de spørre pappa før de bruker penger, som det heter. Altså, nå er det jo staten som har ansvaret for økonomistyringen. De kan ikke ta opp lån. Jevne borgere kommer nok ikke til å oppdage de store forskjellene i hverdagen sin. De fleste av tjenestene kommer til å gå sin vei, men det er ufattelig pinlig å være en ROBEK-kommune. FRP i byen kommer jo selvfølgelig til å bruke det her veldig, veldig frem mot valget, om at hvis de hadde styrt denne kommunen, så hadde det vært mindre sløsing og bedre kontroll.
6: Ja, hva tror du da kommer til å avgjøre valget om ett år i Tromsø?
5: Valget om ett år i Tromsø, det kan man jo kanskje ikke spå, men hvis vi ser nå hvordan Høyre posisjonerer seg, blant annet i dette studio, så sa Ola Svenneby veldig tydelig at det her kommer til å være en konfliktsak som de kommer til å følge opp fra deres side, og FRP gjør det ufattelig sterkt i Troms, har hatt veldig godt valg der, og altså stadig nærmere de bysentrene hvor vanligvis Arbeiderpartiet har stått godt. Så det må være ganske sterk fornyelse i Arbeiderpartiet i Tromsø, eller på den rødgrønne siden, hvis de skal klare å dra dette i land.
6: Takk, Maja Sautaric. Vi drar til Trondheim.
7: Jeg tror bare de synes at jeg var en god kandidat. Det viktigste er ikke personene som sitter, det viktigste er politikken som føres.
6: Nina Westad ble valgt til Høyres nye ordførerkandidat i Trondheim. Men så dukket det plutselig opp private meldinger hun hadde skrevet. Håper Trump får laget badestrand på Gaza? Da skal jeg dra dit og sole meg. Dette endte med at Westad trakk seg, og Høyre må nå finne seg en ny ordførerkandidat. God morgen, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisa.
8: God morgen.
6: Gi oss litt leselys først. Hvem er det som styrer Trondheim nå?
8: Det er Høyre som har både byrådslederen og ordføreren, og så sitter de i byråd sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Og så er det kanskje noen som tenker, men hva med MDG? Var ikke de med der? Og det var de frem til januar i år, da en krangel over bilkjøring i sentrum gjorde at MDG forlot både byrådet og samarbeidet i protest.
6: Du sier at Høyre har ordføreren. Hvorfor trenger de en ny ordførerkandidat da?
8: Kent Ranum var jo en suksess som ordførerkandidat for Høyre i valget i 2023. Han har bestemt seg for å ikke ta gjenvalg, så da måtte han finne en ny igjen. Og på det nominasjonsmøtet som var 20. august, så skulle han velge to kandidater. Det var byrådslederkandidat og ordførerkandidat i en sånn to-trinnsrakett. Og så gikk ikke det helt etter planen da.
6: Nei, hvordan ble Nina Westad valgt, for hun var da ikke innstilt fra nominasjonskomiteen?
8: Nei, de hadde innstilt sittende byrådsleder Kjetil Reinskau og Gro Eide, som blant annet har vikariert for har vært vikarierende vareordfører i Trondheim. Og de trodde at dette kom til å gå helt finfint. Jeg snakket med folk som hadde vurdert å ikke dra på nominasjonsmøtet, for de var sikre på at dette kom til å gå den veien de håpet og trodde. Men så kom det et benkeforslag på Nina Westad. Og dette benkeforslaget hadde jo gått litt rykta om, og hun hadde også meldt fra til enkelte i nominasjonskomiteen om at hun ville gjerne bli ordførerkandidat. Men det kandidaturet ble rett og slett ikke tatt på alvor. De så ikke på hun som en skikket kandidat, tok hun ikke inn til intervju, og tok heller ikke den her, de fikk ikke med seg den mobiliseringen som foregikk, og den støtten som hun da åpenbart hadde hos ganske mange, og ble totalt tatt på senga og ydmyket under det nominasjonsmøtet.
6: Så kommer da disse meldingene ut til offentligheten som dere i Adresseavisa skrev om, og Westad skriver også da at hun støtter Trump i synet på Grønland, i innvandringspolitikken, og hun skriver om slutten på vestlig kultur. Hva vet dere om hvorfor disse private meldingene plutselig dukker opp?
8: Nei, altså vi hørte jo ganske kjapt etter nominasjonen at Nina Westad hadde gitt uttrykk for holdninger som forsiktig sagt bryter med Høyres linje, særlig utenrikspolitikken da. Og så fikk vi også, var det også vanskelig å finne spor etter det på hennes Facebook, og vi fikk beskjed om at folk hadde fått samtaler med hun såkalt renska, at de hadde blitt slettet. Men så har jo vi gjennom kildearbeid funnet en del av de her private meldingene, og det var jo også et bystyremedlem som bekreftet det for oss og sa at jeg ønsker å bekrefte fordi det er viktig for meg at det her kommer frem i lyset. Og det var sånn de her kom i avisa, og det her var ikke, det var mange i Høyre som visste om at hun hadde de her holdningene, det var jo derfor de var så sjokka etter at hun vant nominasjonsmøtet, og det var derfor også mange trakk seg fra lista og sa at de nekte, blant annet gruppelederen Mats Ramos sa, jeg stiller ikke til valg for Høyre hvis Nina Westad forblir ordførerkandidat. Altså det var så krisestemning som du kan tenke deg i det partiet etter den nominasjonen, og et massivt kjør for at hun skulle trekke seg. Høyre sentralt, generalsekretæren, involverte seg også, oppfordret hun til å trekke seg, og til slutt så gjorde hun jo det.
6: Erfaringen viser vel at politiske skandaler der politikere faller, ikke gjør at velgerne flykter fra partiet. Men hvordan kan denne historien være med på å forklare hvordan Høyre klarer seg i posisjon med makt i Trondheim, for det er de ikke vant til.
8: Det er de ikke vant til. Rita Ottervik, må vi huske, styrte jo Trondheim i 20 år. Og Høyre må i tillegg til å lære seg å ikke bare kunne få lov til å stemme for det de er for og mot det de er mot. De må inngå krevende kompromisser. De er ikke i nærheten av flertall i bystyret. I tillegg så må de forholde seg til en ny styringsform, der det er parlamentarisme. Det er heller ikke Høyre eller noen partier i Trondheim vant til. Og alt det her gjør at det er ganske mange som sitter og kjenner på en misnøye. Det er begrep som vi blir behandlet som stemmekveg i bystyregruppa. Det er mange som føler at de ikke blir hørt og skjedd. Og jeg tror nok at det som skjedde på det nominasjonsmøtet ikke er et uttrykk for at Trondheim Høyre har blitt maga, for å si det sånn. Det handler veldig mye om at mange ønsker å uttrykke sin protest og misnøye mot ledelsen og måten, ikke politikk, innholdet i politikken nødvendigvis, men måten den ikke blir forankret godt nok på.
6: Kort til slutt, Siv Sandvik, nå står Høyre uten en ordførerkandidat etter å få valget. Hva skjer nå?
8: Nei, det tror jeg de lurer på selv da, og det er helt i det blå hvem som blir Høyres ordførerkandidat. Nå har de jo et nytt nominasjonsmøte i slutten av oktober, der resten av lista skal bankes gjennom, og der vil nok også ordførerkandidaten vedtas. Det er ikke klart hvem nominasjonskomiteen foreslår.
6: Takk, Siv Sandvik. Sist og størst, Oslo. Og hovedpersonen her høres ut som alle andre MDG-politikere.
9: Det blir jo en veldig mye bedre by for oss alle, hvis færre folk tar bilen og flere tar trikk, kollektiv, sykkel og gange.
6: Men Sigrid Heiberg anklages for å gjøre folk syke, for å kjefte og baksnakke folk. Og disse anklagene gjorde at hun trekker seg fra kampen om førsteplassen på MDGs valgliste i Oslo. God morgen, politisk redaktør i Avisa Oslo, Eirik Moseveen.
10: God morgen.
6: Hvorfor skal vi bry oss om hvem som topper valglista for et lite opposisjonsparti i Oslo?
10: La meg først si liksom at Oslo fremstår nærmest som et slags eventyrland på det politiske området, sammenlignet med Tromsø og Trondheim. Og det er jo fint for byen Oslo, og litt trist for oss journalister da, som får et kjedeligere bilde å dekke. Men det har kommet da en rekke varsler mot Sigrid Heiberg for hennes på en måte lederstil. Og hun har vært en av Oslo MDGs aller fremste profiler de siste 6-7 årene. Så det er en alvorlig situasjon for dem. Grunnen til at det er interessant hvordan det går med MDG i Oslo og deres nominasjon er at det har vært et utrolig viktig parti i Oslo-politikken, i hvert fall siden 2015. De bidro egenhendig til å sikre rød-grønn valgseier både 2015 og 2019, altså 8 år med rød-grønt styre, mest takket være MDG, og etter 18 års høyrestyre, og i 2025 stortingsvalget, så kan man med en viss rett hevde at det var det at MDG kom seg over sperregrensa med hjelp av Oslos velgere, som gjorde at det ble rød-grønn valgseier og ikke borgerlig valgseier i stortingsvalget, og dermed hvem som styrer Norge.
6: Du, så, historiene fra Tromsø og Trondheim handler jo på mange måter om evnen til å styre, om styringsdyktighet. Hvilken rolle spiller det i denne MDG-historien fra Oslo-nominasjonen?
10: Ja, det litt uklart, fordi det her det på mange måter snakk om en konflikt som handler kanskje mer om person enn politikk. Så at det ikke helt avgjørende, men det handler til en viss grad om i hvilken grad MDG da et virksomt og levedyktig parti. Og de jeg har snakket med av folk i Oslo MDG, så har man sett på denne nominasjonen som en prøvestein på hvorvidt man klarer å være et effektivt parti da.
6: Takk, Eirik Mosveen.
1: Er det rett å sette all politisk samtale på vent i den kongelige sørgepausen? Senterpartiet prøver å få med de andre partiene på en oppmjuking, men kommer ingen vekk. Og sørgereglene gjør at MDG legger opp til å lukke et dramatisk nominasjonsmøte i kveld for pressa. Og det blir kanskje hverken sigersintervju eller pressemelding og sosiale medieposter om hvem som faktisk blir nominert. Velkommen til Politisk kvarter, som merker at partipolitiske debatter er umulig å få til. Men både Senterpartiet og MDG er i alle fall med i dagens sending. Takk for det, og velkommen til deg, Ole André Myhrvold, generalsekretær i Senterpartiet.
11: Takk.
1: De politiske partiene ble altså enige etter kong Haralds død om å begrense politisk virksomhet. Borgfreden hadde blitt kalt, og reglene går ut på å stoppe reiser, besøk, møte, utspill og politisk kommunikasjon i vanlige medier og sosiale medier som ikke er strengt nødvendig. Frem til kongen er gravlagt kommende onsdag. Men i går inviterte Senterpartiet til et møte for å prøve å justere på dette. Møteavslaget kom ramlende ganske kjapt, og etter få timer ble møtet like gjerne avlyst. Hva mener Senterpartiet har blitt feil med praktiseringen av reglene?
11: Vi er opptatt av at ordskiftet skal foregå på en verdig og respektfull måte i den perioden vi er. Men så ser vi jo etter folkeavstemningen på Island, hvor både utenriksminister, venstreleder og senterpartileder hadde kommentarer til det, så fikk vi noen reaksjoner. Og vi erfarte da at det ville blitt tatt initiativ til et møte på Stortinget i etterkant av edsavleggelsen for å snakke sammen på tvers av partiene. En sånn invitasjon kom ikke, og da tok vi det initiativet.
1: Ja, mener du med det du sier nå, at du mener reaksjonene på regelbråta i hermetegnene råka litt urettferdig nå?
11: Jeg mener jo at de kommentarene som ble gitt i forbindelse med Island var innenfor det som er respektfullt.
1: Altså som Vedum hadde på Facebook.
11: Ja, og også utenriksministeren hadde jo kommentarer på det, og også venstrelederen, og det mener jeg alle var innenfor det som passer seg den tida vi er nå. Men det var behov for en fot i bakken mellom partiene, for vi får også mange spørsmål fra lokale ordførere, fra stortingsrepresentanter som har takket ja til å delta på dialogsamtaler på seminarer og den type ting, og spør hvordan man skal forholde seg. Fordi at man opplever at noen dukker opp, mens andre ikke gjør det. Og så har vår anbefaling da vært at de takker nei, men vi bør kanskje prøve å tilstrebe å ha så like kjøreregler som mulig.
1: Ja, hva slags regeljustering konkret vil dere ha da?
11: Nei, jeg tror at hvis vi hadde blitt enige om at vi skal ha et respektfullt og verdig dempet ordskifte, så tror jeg vi hadde kommet langt med det. Jeg tror norske politikere er i stand til å føre en god, sivilisert samtale i den spesielle perioden vi er nå.
1: Hvem tjener på at det ikke er politisk debatt da?
11: Jeg skal ikke si at noen tjener på det, men jeg tror at det blir litt feil i ordskiftet, fordi at livet skjer selv om vi er i den situasjonen vi er, og vi ser jo at både redaktører, influenser og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den er da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det er jo noe rart, for eksempel.
1: Så har det jo vært to saker i nyhetsbildet som Senterpartiet normalt ville markert seg tydelig på. Du har nevnt Islands EU-nei, og så er det jo avgiftshoppet på drivstoff som kom på tirsdag da. Mener du at de andre partiene har brukt reglene særlig mot Senterpartiet?
11: Nei, det tror jeg ikke i det hele tatt. Jeg tror at man her har forsøkt å finne en vei gjennom en periode som er unik. Det er 35 år siden forrige tronskiftet i Norge, og jeg tror at de reglene som kom, og som noen ble enige om, de hadde de beste intensjoner, men jeg tror kanskje at vi hadde klart oss med å si at vi skulle ha verdighet, respekt og et dempet ordskifte i denne perioden.
1: Ja, er det egentlig ønsket at dere skal kunne argumentere da, for eksempel mot gjeninnføring av drivstoffavgiften igjen?
11: Jeg tror ikke det er behov for å gå i sterke angrep på hverandre, men det må være mulig å kommentere den dagsaktuelle situasjonen.
1: Dere vil snakke om det temaet?
11: Vi vil snakke om det som skjer. Det kommer jo i dag også en rapport fra det, for eksempel det svenske konsumentverket, som slår fast at momskuttet på mat i Sverige kommer forbrukeren til gode. Det er jo en sak som også har vært en debatt i Norge, og som kanskje det ville vært naturlig for enkelte politikere å ville kommentere da.
1: Men FRP klarer fint å holde stilt om både matmoms og drivstoffavgifter. Da bør vel også Senterpartiet klare å holde tilbake noen dager?
11: Ja, vi oppfatter at vi gjør det, men det er noe med hvilke regler vi skal ha, og vi ser at det er mange spørsmål ute i forhold til hvordan dette skal håndteres. Vi har nasjonale sørgeretningslinjer fra regjeringen. Vi har altså et sett regler som er selvpålagt fra stortingspartiene, og lokale folkevalgte opererer med et annet sett, og vi får mange spørsmål, og derfor ønsker vi en fot i bakken for å snakke sammen i dag, og det beklager jeg at generalsekretær og partisekretær ikke ønsker.
1: Mener du dette stoppet reelt politisk arbeid?
11: Nei, jeg tror det interne arbeidet i partiene pågår for fullt. Det er den utadrettede virksomheten som har stoppet helt opp.
1: Men beslutninger og...
11: Ja, beslutninger skjer jo. Jeg så for eksempel Lillestrøm kommune som hadde et kommunestyremøte i går i veldig verdige, fine former, men det var jo ikke sånn at de ikke hadde debatt i kommunestyret sitt, men de hadde et minneord, de tente lys, den type ting. Så det var verdig. Så det går an å føre et politisk ordskifte og gjøre vedtak selv i den perioden.
1: Mens det handlingsrommet oppleves mindre i rikspolitikken? Altså.
11: Ja, jeg opplever det sånn nå, og det var det vi ønsket å snakke om, sånn at vi kunne bli enige om hvordan vi skulle håndtere dette videre.
1: Jeg oppfatter når jeg har snakket med deg at du ser det litt sånn at du synes regjeringen kanskje ser ut til å ha litt større handlingsrom enn Stortinget.
11: Ja, regjeringen følger jo de nasjonale retningslinjene, og de har tydeligvis en videre form enn det stortingspartiene har pålagt seg selv.
1: Vi har jo sett, hva tenker du på da?
11: Ja, vi har for eksempel til uka så er det noe som heter Dyrøy-seminar i Troms, der er noen av våre invitert inn i en panelsamtale. Vi har anbefalt at man ikke reiser dit, men vi har fått bekreftet da at statsråd fra regjeringen kommer til å være der.
1: Og så da, det er litt ulike spilleregler?
11: Ja, da blir det litt ulike. Jeg sier ikke at det er feil, men da blir det ulike spilleregler, og så tror jeg at den dialogsamtalen som skulle vært på det seminaret, den ville kunne foregått i ganske verdige former.
1: En måling Nettavisen gjorde viser at det er folkelig støtte fra om lag 2/3 for at det kan være politisk stille en periode. Kanskje det er dere ivrigste partier og for så vidt vi som lager debatt som ikke er helt i takt med folkeviljen?
11: Ja, det kan godt hende, men jeg tror allikevel vi må ta og snakke om dette, og sånn at vi ikke setter oss i en situasjon der vi setter det politiske helt ut av spill.
1: Nå fikk du kalde skuldre i går. Har du håp om at denne runden blir tatt?
11: Nei, jeg tror ikke det nå, men vi kommer fortsatt å legge til grunn at vi skal ha verdighet og respekt og en dempet tone i det videre.
1: Takk for at du kom hit, Ole André Myhrvold, generalsekretær i Senterpartiet.
12: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
1: Til flere konsekvenser av dette. I kveld arrangerer Oslo MDG nominasjonsmøte som skal lande partiets liste i hovedstaden før lokalvalget. Som vi var inne på i Politisk kvarter i går, har den prosessen ikke gått stille for seg. Misnøye med nominasjonskomiteens forslag, varslinger og kampvotering om toppplasser er noen av stikkordene. Men i kveld er faktisk planen at det skal gå stille for seg på grunn av kongens dødsfall. Miriam Einangshaug, du er nestleder i Oslo MDG og arrangementsansvarlig i kveld. Har det vært tvil om partiet kan ha et slikt nominasjonsmøte nå i perioden mellom kongens dødsfall og gravferden?
13: Ja, det har det. Når vi mottok de nyheterne og de retningslinjene som fulgte, så tok vi i ledelsen i fylkestyret i Oslo MDG kontakt med resten av fylkestyret og ba om et møte med de for nettopp den avklaringen. Gjør vi. Så det er det som har skjedd først.
1: Men dere gjennomfører møtet da. Hvordan gjennomfører dere møtet?
13: Vi gjennomfører møtet så normalt som mulig, men med verdighet og med større respekt og stillhet for den landesorgen som vi er inne i. Og så kommer også fylkestyret i Oslo MDG til å foreslå at nominasjonsmøtet lukkes for pressen og observatører og andre eksterne aktører for å respektere de tingene som de andre partiene i fellesskap har blitt enige om.
1: Men møtet kan bli åpent hvis nominasjonsmøtet vil det da, møtet bestemmer?
13: Ja, møtet bestemmer, så det er demokrati i praksis.
1: Resultatet av nominasjonen da, skal publikum få vite det?
13: Ja, altså, pressen kommer til å få tilgang på hvem som har blitt valgt og sånne ting, men den rene feiringen og den promoteringen av kandidatene våre, det venter vi med til etter kongens gravferd.
1: Mm. Ingen pressemelding, ingen intervju, ingen sosiale medieposter fikk vi vite i går.
13: Ja, det er oppfordringer vi har sendt til våre kandidater om at vi ber om at man dropper pressemeldinger, sosiale medieposter, så at man venter til etter gravferden. Men det er jo ikke sånn at vi skal holde ting hemmelig. Det er bare det at vi skal vente og at vi skal opptrå med verdighet til etter at kongen er begravet.
1: Så i kveld, du kommer til å foreslå i kveld at dette møtet er lukket og vi begrenser deling av det som har skjedd der.
13: Det stemmer.
1: Takk for at du var med, Miriam Einangshaug, som er nestleder i Oslo MDG.
14: Det er ny spenning i valgkampen i Sverige. Der har borgerlig bråk gitt borgerlig framgang. Og gutter på TikTok får dobbelt så mye politisk innhold som det jentene får. Til gutter på bygda så pushes høyre radikalt innhold uten at de ber om det. Om 10 dager så kan Sverige våkne opp til en ny regjering. Det er i hvert fall sånn det har sett ut lenge. Sosialdemokraterna og tidligere statsminister Magdalena Andersson har ledet på meningsmålingene, men en sjokkmåling denne uka viste sterk tilbakegang for Sosialdemokraterna, og sånn kommenterte Andersson det.
15: Jag känner mig väldigt motiverad för att jag vet ju att det här är ett otroligt viktigt val för vårt land. För det är klart att ett land med en regering där Sverigedemokraterna dominerar, det blir ett helt annat Sverige. Och där väldigt många människor i vårt land är oroliga för det och undrar om Sverige kommer att vara ett land där de är välkomna.
14: Ja, det var Magdalena Andersson som kommenterade en dålig meningsmåling och hun mener mye står på spill nå. Velkommen til Joakim Reigstad, du er NRKs Norden-korrespondent, og velkommen også til Parisa Høglund, som er programleder i Sveriges Radios podcast Politiska spelet. Jeg begynner hos Joakim Reigstad. Jeg tror nå er det noen som snakker om at Magdalena Andersson, Sosialdemokraterna, har tatt valget for gitt. Har hun blitt for slapp i innspurten?
16: Ja, det kan jo se sånn ut. I hvert fall så er formen for Sosialdemokraterna ganske dårlig nå 10 dager før valget, og mye av det legges jo kanskje på nettopp det vi hørte i dette innslaget her. Magdalena Andersson virker å være mer opptatt av å skremme velgerne med at en borgerlig valgseier betyr at Sverigedemokraterna skal inn i regjering, enn å snakke så veldig mye om sin egen politikk, og det blir man fort straffet for hos velgerne. Hvis disse målingene står seg, så nærmer det seg det aller dårligste resultatet for sosialdemokraterne på veldig lang tid. Og dette er jo et parti som for bare noen år siden lå trygt plassert rundt 40-tallet, har stått veldig sterkt i Sverige lenge. Så dette er krise. Det brenner et blått lys, både bokstavlig og overført betydning for Magdalena Andersson her.
14: Parisa Høglund fra Sveriges Radio. Statsminister Ulf Kristersson leder jo Moderaterna. De gjør det ikke spesielt bra på målingene, men han ønsker jo et gjenvalg for sine samarbeidspartnere på borgerlig side. Hvilke saker er det de trekker fram som de viktigste?
17: Ja, men det är en bra fråga. Det är väldigt många som saknar visionerna under det här valet. Men man kan väl säga att den borgerliga sidan nu verkligen försöker förmedla allt det man har lyckats med de senaste 4 åren. Man har tryckt undan inflationen, man har tryckt undan gängkriminaliteten och man har hållit ner migrationen. Det säger man från borgerlig sida att det här har vi lyckats med de senaste 4 åren. Så man kan väl absolut konstatera att Ulf Kristersson och hans Tidövänner egentligen vill förmedla att man har lyckats med allt det man lovade för 4 år sedan.
14: Tidövänner, det säger du för det var där de lagade regeringsplattformen eller samarbetsavtalen sist. Men den sista veckan så har det varit en del bråk på borgerlig sida, bland annat för de Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kom med en uttalelse om samarbetspartiet Liberalerna. Låt oss höra lite på den.
18: Vi har ju sagt att är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula väljare rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
14: Igår var det 10 dagar till valget och Liberalerna, som är systerparti till det norska vänstre, de är på ingen måte när 4%, de är inte när 3,5% heller. Men hur uppfattar de den uttalelsen ifrån Åkesson, Parisa Höglund?
17: Jimmy Åkesson är ju sitt blocks största parti. De har den kraften, de har den möjligheten att ställa lite krav för de här små partierna, på Kristdemokraterna och på Liberalerna. Och som du säger så, Liberalerna har ju legat väldigt långt ifrån riksdagsspärren en tid. Och nu ställde Jimmy också krav om att de måste komma upp till 3,5%, annars så ska man inte lägga en röst på dem. Man kom upp till 3,3. Frågan är om det gör Jimmy Åkesson nöjd. Men just nu, för stunden kan man väl säga att den här konflikten har lagt sig något. Å andra sidan har han ju också ställt krav på Kristdemokraterna. Han tycker att Kristdemokraternas Ebba Busch, partiledare, flörtar för mycket med Socialdemokraterna. Hon försöker locka mittenväljare, kan man tänka sig. Det här har stört Jimmy Åkesson. Han tycker att hon skulle visa en lojalitet gentemot högerblocket och Tidö samarbete som det kallas. Så att det har varit en lite dålig stämning, men för nu så verkar den där dåliga stämningen ha lagt sig något.
14: Det är väl också för att Ebba Busch gick ut igår på SVT, var det väl, som och sa att hon på ingen måte har tänkt att stötta Socialdemokraterna. Men hon har varit ute tidigare, har hon det, och så öppnat lite för det.
17: Absolut. Hon har flörtat under en tid nu med Socialdemokraterna. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, och Ebba Busch har synts på bilder tillsammans. De har varit väldigt fina mot varandra. Men nu problemet här har varit för Jimmy Åkesson att Ebba Busch har sagt att i ett exceptionellt läge kan hon tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson. Och sen har hon inte riktigt velat utveckla vad exceptionellt läge betyder. Men igår så sa hon att det kan handla om krig, det kan handla om kris, alltså väldigt exceptionella lägen. Men att i grund och botten så är hon lojal mot högersidan, mot Tidö-samarbetet.
14: Jag har lyst att spørre deg også, Joakim Reigstad, går lite tillbaka till Liberalerna, alltså vänstres systerpartiet i Sverige. Man skulle tro att de var ganska missförnöjd med en samarbetspartner som säger att det är ingen vits i att kasta bort stämmorna på dem, men de ändte upp med att ge Jimmy eller partiledarna ändte upp med att ge Jimmy Åkesson en kläm direkt på svensk TV denna vecka.
16: Ja da, det er nok røkt fredspipe blant tidepartiene til en viss grad i hvert fall. Men liberalerne har jo egentlig slitt litt nettopp med det at Sverigedemokraterna er tatt inn mer og mer i varmen, og høyst sannsynligvis vil få en plass i regjeringen om det blir en borgerlig regjering. Mange av deres velgere er ganske skeptiske til Sverigedemokraterna. Partiene står et stykke fra hverandre politisk på mange områder, kanskje spesielt også innenfor innvandringspolitikken, som Sverigedemokraterna har fått veldig store gjennomslag i denne mandatperioden her, altså siden 2022. Så det er klart, her ser man nok at liberalerne har tapt mange velgere nettopp fordi at de har hatt et nært samarbeid med Sverigedemokraterna, og disse velgerne har kanskje gått mer til Senterpartiet for eksempel, som nå støtter Magdalena Andersson som statsminister, og de har jo endret litt av maktbalansen, men så tror jeg nok samtidig at liberalerne er et parti med dype tradisjoner i Sverige, heter jo før Folkpartiet blant annet, og dermed kan det gå til at de klarer å hente inn sine kjernevelgere, fordi at de ser at, oi, her kan faktisk mitt favorittparti finne på å ryke ut, jeg må støtte de, selv om jeg egentlig ikke er helt enig i alt det de gjør for tiden, så vil vi ikke at de skal forsvinne, for havner de under sperregrensen, så er det egentlig et exit fra svensk politikk. Det er ikke helt som i Norge, hvor man kan på en måte få et par plasser i Stortinget og kjempe seg opp igjen. Da er man faktisk ute med null representanter, så det vil være veldig alvorlig og et trolig farvel til liberalerne fra svensk politikk.
14: Vi kan ikke glemme Ulf Kristersson, som er statsminister i Sverige og som leder Moderaterna, Høyres støtteparti, men de gjør det ikke spesielt bra på målingene, Parisa Høglund. Hvorfor ikke?
17: Ja, men det är väl förmodligen för att det har varit tuffa år för Ulf Kristersson. De har varit väldigt beroende av Sverigedemokraterna. Samtidigt är det lite överraskande, för de har gjort det som tidepartierna har lovat de här fyra åren. Till exempel få ner inflationen, få undan gängkriminaliteten, hålla migrationen på en låg nivå, försvaret av Sverige, intåget i NATO. De här, egentligen har man bockat av väldigt mycket som man sa att man skulle göra. Men det är svårt för sittande regeringar att vara populära, så är det lite grann. Alltså man kan ha dåliga mätningar under åren, under mandatperioden. Men vi får se om det håller i sig. Så jag vill också säga att för Liberalerna är det verkligen en existentiell kris ungefär. Alltså ett parti med över 100 års historia är på väg ut ur svensk politik. Samtidigt har man samarbetat med ett parti som står dem så otroligt, de är så skilda. Det går liksom inte bara att säga att det handlar om invandringen. Alltså Liberalernas stora, stora fiende i svensk politik har varit Sverigedemokraterna. Att nu stå och kramas med Sverigedemokraterna har för en del liberala väljare varit allt för svårt att svälja. Så att Liberalerna har verkligen en stor kris just nu, och frågan är om de lyckas hålla sig kvar.
14: Okej, Parisa Høglund, 9 dager igjen til valget. Marginene tettes, forskjellen mellom rød-grønn blokk og borgerlig blokk tettes. Tror du at Ulf Kristersson kan fortsette som statsminister?
17: Osvuret är verkligen bäst just nu. Det har varit två mätningar nu som har visat att de borgerliga tidepartierna har knappat in på de rödgröna. De har ju ett lag, det får man ju ändå säga. De har visat att de kan samregera i 4 år. Den andra sidan har ju väldigt stora problem. Magdalena Andersson vill fortfarande inte säga om Vänsterpartiet får ingå i en regering eller inte. Så där har man en mer splittrad bas. Jag vågar nästan inte säga hur det kommer gå. Hittills har man ju trott att de rödgröna kommer vinna valet, men det är oklart.
14: Vi ska följa tätt. Tack för att ni var med i Politisk kvarter. Vi ska vända oss till sociala medier, som är viktiga i politiken både i Sverige och i Norge. En undersökelse i förbindelse med det svenska valget visar att särskilt unga män från bygda får pusha rasistisk och till och med nazistisk innehåll av typen man kan höra här.
19: Och vi kommer se till att ni får sona för era brott mot det svenska folket!
20: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
21: Race mixing is disgusting.
19: Otacksamma blandar och parasiter.
14: Ja, Matilda Skarehag, du er undersøkende journalist i P3 Nyheter i Sveriges Radio. Dere har opprettet 8 falske profiler og dessuten gjort en KI-analyse av 10.000 klipp i sosiale medier. Fortell oss, hva fant dere ut av hva slags politisk innhold som treffer svenske ungdommer?
0: Ja, men dels så kunde vi ju se att killar och tjejer fick olika typer av innehåll. Där killarna fick mycket mer politiskt innehåll överlag och det innehållet som de fick var också mer högerinriktat. Men vi scrollade också med de här telefonerna på olika platser i landet och då kunde vi också se att personerna som bodde på landsbygden, alltså de telefoner som var placerade på landsbygden, fick också mycket mer högerextremt material jämfört med de profiler som fanns i storstaden. Och det gick också väldigt, väldigt snabbt innan det här högerextrema innehållet började dyka upp på landsbygdstelefonerna. Det tog för alla telefonerna inom 100 klipp och för en av profilerna tog det bara 13 klipp innan det började dyka upp inlägg från nynazistiska organisationer som använde plattformarna till att rekrytera nya medlemmar.
14: Men var det fordi de gutta på bygda likte den type stoff da, eller hadde en profil som gjorde at de fikk dette opp?
0: Nej, det var väldigt viktigt för oss att de här personerna inte skulle interagera med den typen av innehåll. Så de har varken gillat eller sökt upp den här typen av innehåll. Ändå så var det det som pushades fram till de här användarna.
14: Men vad är extremt? Vad är det regnet som extremt? Jag har hört på podcasten där som är väldigt intressant. Men i starten så snackar ungdomar om hellre röd än död eller omvänt, hellre död än röd, det är det väl de säger. Och det har man sagt i 10 år utan att man har ment det så speciellt bokstavligt. Är det detta där det snackar om?
0: Nej, det där är inte exempel på vad vi menar med högerextremt innehåll, utan i den här dokumentären så lyfter vi även fram annat politiskt, vänster- och högerpolitiskt innehåll som användare möts av. Men när vi pratar om högerextremt, då pratar vi om våldsbejakande innehåll, vi pratar om rent nazistiskt innehåll, vi pratar om när nynazistiska organisationer använder plattformarna för att rekrytera nya medlemmar, vi pratar om inlägg där man använder sig av välkända nazistiska symboler. Det är det vi menar med att högerextremt.
14: Och så vet jag att de har prövd att få svar ifrån Meta utan hell, men TikTok de menar att de har snackat med för få, att 10.000 klipp inte var nog att analysera. Men vi räcker inte mer om den undersökelsen nu. Flera får följa med på sr.se. Tack för att du var med. Programledare var Bjørn Myklebust, Håvard Grønli og Lilla Sølhusvik. Du kan høre oss hver ukedag direkte 7.45 eller når du vil i NRKs radio- eller TV-apper.
2: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
22: Morgon, her NRK Nyheter klokken 9. I Innlandet leter politiet etter en bilfører etter at en mann i 20-årene i natt døde i en ulykke på Riksveg 4 i Gjøvik. Mannen ble funnet med alvorlige skader i 3-tider, og politiet tror mannen ble påkjørt og han syklet langs vegen. Politiet går ut ifra at en bilist har stukket fra staden, for ingen har meldt seg, og det var heller ingen vittne til hendinga. Meld fra om du ser biler som kan ha vært involvert i ulykka, er oppfordringer fra politiet. I Midt-Troms har politiet i natt aksjonert mot et hus i Dyrøy og pågripet en mann som hadde forskanset seg der i 4 døgn med våpen. Naboer hadde blitt evakuerte som følge av situasjonen de siste dagene, og veger i området har vært stengt. Nattas aksjon var planlagt, sier operasjonsleier i Troms politidistrikt Robin Åsheim Lindberg.
23: I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det är ingen personell som har blivit skadad i själva pågripelsen. Så har vi också valt att tidspunktet att göra det på natten för att reducera möjligheten för skador på personer.
3: På grunn av lange køer har slottet nå utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre I slottskapellet. De siste dagene har folk måtte vente opp til 4 timer I kø. Derfor held slottskapellet åpe fra klokka 10 til 23, både I dag, I morgen og på mandag. Og USAs president uteblir etter alle solemerker fra Kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste I natt at han skal delta på et republikansk arrangement I Texas samme dag som gravferden I Oslo. Det Hvite huset har forbels ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Kong Haralds gravferd I Oslo domkirke onsdag 9. september klokka 13. Til slutt skal vi høre at stadig flere av oss vel de feiteste alternativer I kjøledisken. Nye tal viser nemlig at salet av både heilmjølk, smør og yoghurt skyter I været, medan de magre produkter mindre populære.
4: Ferske tall fra opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter viser at salg av helmelk har økt med over 20% siden 2022, og smørsalget har økt med over 15%, det skriver Nasjonen. I mange år valgte folk helst de magre alternativene, men trenden ser altså ut til å ha snudd, og mange velger mat de oppfatter som mer naturlig. Særlig populært det med proteinrik mat. Yoghurtsalget har økt med over 10% så langt I år, og det naturellvarianten som selger best.
3: Jeg fortalte reporter Tonje Grimstad, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: Krig handler om liv og død, og en soldat trenger en høyere himmel, mener kommentator Aisha Bolasmal. Hun og forsvarssjefen kommer til oss for å snakke om nettopp det, og om kongen som mer enn et symbol. Dødstallene stiger etter flommen I Nepal. Eventyrer og fjellklatrer Elisa Røtterud utfordrer nå alle nordmenn som har vært på tur I Nepal til å bidra. Kan hvit mann som nærmer seg 60 skape en ung, adoptert og vakker kvinnelig romanfigur? Ja, mener Tore Renberg, som også fristet til å skrive under kvinnelig pseudonym. God lørdags morgen og velmøtt til helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Kong Haakon holdt sitt første ordinære statsråd I går, og litt senere I sendingen skal vi snakke med statsminister Jonas Gahr Støre om hans uke med tronskifte og politisk borgfred. Ifølge grunnloven det kongen eller dronninga som landets øverstkommanderende på papiret. Og kong Haakon har tatt det samme valgspråket som sine forfedre, en frase som også har stor betydning I forsvaret, alt for Norge. Og I sin første tale til folket utdypet kongen hva valgspråket innebærer.
7: Alt for Norge betyr å kjempe for at alle I Norge skal ha mulighet til å leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nasjon bidrar positivt I verden. Og det betyr I ytterste konsekvens å være villig til å risikere alt, også livet, for Norges frihet og selvstendighet. For dets fred slår leir.
5: Det var kong Haakon den 8. som snakket til folket på lørdag, sist lørdag. Kommentator I VG, Aisha Bolasmal, du har selv vært I utenlandstjeneste for forsvaret og skriver denne uka at kongen mer enn et symbol for norske soldater. Hvordan kjentes det for deg å ta på deg kongens klær, som det heter?
24: Nei, det var en helt spesiell opplevelse, og så det jo ikke et hvilket som helst antrekk. I det jeg tok på meg særlig ørkenuniformen, og det den uniformen norske soldater reiser ut I tjeneste med flagget på skulderen, så opplevde jeg jo at jeg kjemper, altså man på en måte kjemper for noe større, og dette lille flagget på skulderen er jo mye større i vår bevissthet gjennom dette forholdet vi får til kongefamilien allerede som barn. Så det er helt tydelig, det var helt tydelig for meg at jeg var på oppdrag også for kongen.
5: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, du er øverste militære embedsmann her i landet, men det er altså kongen, ifølge grunnloven, øverste befalingsmann, eller krigsherre, som det også heter. Hvordan fungerer dette her i praksis?
6: I praksis så er kongen våres øverste befalingsmann, som du sier, men det er jo konstitusjonelt og symbolsk kongen utøver den rollen. Han er viktig for forsvaret. Kongen går igjen i alle seremonier vi har. Kongebildet henger i messa, lunsjsaler, på kontor til folk. Og så besøker kongen veldig ofte avdelinger, så kongen og forsvaret har et veldig tett forhold. Og så er det i praksis, ikke sant, i Norge, regjeringen som utøver den rollen som det er å gi oppdrag til forsvaret og styre forsvaret gjennom forsvarsministeren. Og så finnes det ordning i Norge som gjør at man kan gå utenom vanlige regjeringsprosedurer, det som kalles egentlig militære kommandosaker, der man kan gå til kongen og få kongen i statsråd til å godkjenne ting utenom et vanlig statsråd. Så det er et godt oppsett rundt kongen, både som symbol og som øverste befalingsmann, men også utøvelsen av denne makten gjennom regjeringen, og til slutt forsvarssjefen som har det operative ansvaret. Så det fungerer veldig godt i Norge, og det er derfor jeg mener at vi bor kanskje i verdens beste land. Vi har et konstitusjonelt monarki som fungerer veldig godt.
5: Og så heter det altså kongens klær, som Aisha Olasmal

0: det, det oppdraget vi har fått, og, og er villig til å offre det også. Og det betyr veldig mye for alt fra de vernepliktige som møter til førstegangstjeneste, som får troskapsformaninger, som det heter, til oss som har vært i forsvaret lenge. Vi er klare over det alvoret det betyr å gå i uniform, og vi er klare til også til å gjøre den innsatsen som kreves, hvis det skulle kreves. Og så ser vi at vi har fått eksempler på det, dessverre, siden fullskala invasjon i Ukraina, veldig nært, der vi har vært med på å trene opp ukrainske soldater som har mistet livet ved fronten i kampen der. Så det blir veldig tett på, spesielt nå når vi ser en så brutal krig i Europa.
1: Aisha Bolasmal, en soldat trenger en høyere himmel, skriver du i VG denne uka. Hva handler det om?
2: Det er jo litt som forsvarssjefen er inne på, at det er jo med livet som innsats potensielt. Altså, krig handler om liv og død, og da må man ha en refleksjon rundt hva det er man er med på. Og for meg i hvert fall så var den høyere himmelen, altså ikke bokstavlig talt kongen, men de verdiene som vi står for som land. Og dette er jo verdier som kongehuset har forfektet, som de har stått for. Og kongehuset skiller seg fordi at kongehuset har bidratt til kontinuitet, i motsetning til for eksempel statsministere. Altså jeg tror det er veldig få nordmenn som tenker at i det de tar på seg uniformen, så er de i kamp og i tjeneste for en statsminister eller et politisk parti. Sånn var det i hvert fall ikke for meg. Jeg hadde et veldig avklart forhold til at den høyere himmelen er livene vi har hjemme, livene vi setter så høyt, som også i ytterste konsekvens er verdt å kjempe for og dø for.
1: Og så er du opptatt av begrepet positiv nasjonalisme. Hva legger du i det?
2: Jeg mener at det vi har klart å skape i Norge er en form for positiv nasjonalisme. Med det så mener jeg at nasjonalismebegrepet har fått en positiv konnotasjon. I veldig mange land så bidrar nasjonalisme, flagget som symbol, til ekskludering og splittelse, mens i Norge så blir vi nærmest født inn i en eller annen bevissthet om at flagget er positivt, flagget er et symbol på nettopp de verdiene som menneskerettigheter, demokrati, ytringsfrihet, som barn går vi i 17. mai-tog. Det er veldig mange positive og inkluderende og samlende følelser i det flagget, og i Norge så har vi jo også hatt en litt bredere samtale om hva er limet i samfunnet, hva er det som knytter oss sammen i både fredstid og krigstid, og for meg så mener jeg det er flagget, og også det på en måte det konstitusjonelle monarkiet har bidratt til av retorikk og en tilstedeværelse som ikke er aggressiv.
1: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, hvordan definerer du positiv nasjonalisme?
0: Jeg synes en av de vernepliktige soldatene, Morten, som kjørte meg til NRK etter at kongen var gått bort, så spurte han hva betyr kongen for forsvaret. Og da svarte han at kongen er symbolet på alt vi kjemper for. Så for meg så er det konge Harald sto for, nemlig samhold og inkludering, er et eksempel på positiv nasjonalisme, der vi kan ha debatter og uenighet, vi kan elske den vi kan tro på det vi vil, men allikevel så står vi sammen om de viktigste tingene som handler om å stå sammen for Norge og for kongeriket vårt og for det demokratiet som vi aldri skal ta for gitt. Så det tenker jeg er en positiv nasjonalisme, og så er jeg veldig enig med Aisha i at det kan også bikke over i noe som er usunt, og det ser vi eksempler på dessverre, med både polarisering og populistiske bevegelser som vokser frem, men Kong Harald sto for noe helt annet. Han sto for samhold, han sto for inkludering, han sto for de verdiene forsvaret setter høyt, nemlig respekt, ansvar og mot.
1: Hva slags jobb har forsvaret nå ved et tronskifte, Eirik Kristoffersen, i tillegg da til å skifte monogram på lure uniformer og alle bildene på kasernene?
0: Vi følger jo den planen som er lagt i forhold til et dødsfall ved kongehuset, så det er jo en

0: ganske stor operasjon som forsvaret involvert i, både i forbindelse med gravferden, edsavleggelsen, men også rundt det å stå vakt ved båra til kongen, der mange tusen defilerer forbi hver eneste dag. Og så går jo livet videre. Så kongen er død, kongen lever. Nå har vi fått kong Håkon den 8. som vår øverste befalingsmann, og da vil jo livet i forsvaret fortsette. Vi har klart å balansere godt de her dagene, balansen mellom det vi kaller nødvendig operativ virksomhet og den sorgperioden som forsvaret er inne i. Og så opplever jeg at alle som bidrar gjør det her både med stolthet og føler også at det er et privilegium å få lov til å være med og hedre kong Harald, som betydde så mye gjennom si tid i forsvaret.
1: Takk skal du ha, forsvarssjef Eirik Kristoffersen og kommentator i VG Aisha Wolasmal. Og vi skal som nevnt snakke litt mer om tronskifte og landesorg litt senere i sendinga med statsminister Jonas Gahr Støre. Onsdag kveld tok norske myndigheter beslag i et russisk skip på Svalbard etter en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett. Russiske myndigheter har svart med å anklage Norge for å ha brutt Svalbardtraktaten og for å drive piratvirksomhet. Reporter Eirik Kinn Sveen med oss fra Longyearbyen på Svalbard. Hvorfor ble det russiske skipet professor Maltsjanov tatt i arrest?
2: Jeg har snakket med mange blant annet her på Svalbard som ikke synes det er like lett å henge med på bakgrunnen for dette. Hvis det skal være mulig å forklare dette kort og enkelt, så dreier det seg altså om det ukrainske energiselskapet Naftogaz, som har krav på milliarder av dollar fra staten Russland, og jeg sier har, fordi det har voldstiftstribunalet i Haag, altså nøytrale jurister, konkludert med. Og måten å prøve å drive dette inn på, det er å ta beslag i russiske eiendeler, russiske eiendom, i flere land. Og nå har altså denne saken kommet til Svalbard med sine under 3000 innbyggere fra over 50 land, blant annet hundrevis av russere og ukrainere. Og ansvarlig redaktør i Svalbardposten, Line Nagell Ylvisåker, hva sier folk på Svalbard om denne saken?
3: De følger godt med, og så er det jo litt sånn ulike meninger som det meste, men de føler vel at det blir litt mye støy. En er ikke bekymret, men ja, følger nøye med på hva konsekvenserne kan være, hva grunnen til at denne båten er tatt i arrest. Snakker kanskje litt sammen rundt kafébordene, men ikke så mye mer enn det.
2: For her er det også mange som sier til meg at det kommer opp journalister og lager en stor sak av det, men samtidig så samfunnet rusler og går som normalt, det.
3: Ja, og det er vel sånn vi ofte opplever det med en del saker som gjelder Svalbard, at det blir masse støy, det blir hauset opp, og for oss som bor her så går dagene som vanlig. Og så er det jo sånn, vi blir jo vant til det også. Det kommer jo jevnlig utspill fra Russland, det er litt de samme type utspillene som kommer, så man blir jo vant til at det er en sånn her type spenning som går litt sånn over hodene på folk flest.
2: Så har vi jo som kjent altså en russisk bosetting her på Svalbard, Barentsburg, der dette skipet ligger. Hvordan er kontakten nå mellom bosettingen?
3: Altså fra offisielt hold så har jo den vært god. Altså Svalbardposten var jo med her forrige helg, da var det minnemarkering på Operafjellet. Det var 30 år siden den verste flyulykken i norsk historie. Og da holdt man jo sammen, altså russere og nordmenn, ett minutt stillhet for kongen da som var død. Og russerne, de har jo tilsyn på besøk, altså de la norske tilsyn komme inn i Barentsburg på ulike greiene. De oppfyller de kravene de får, så jeg opplever jo at den dialogen er god. Så er det selvsagt av og til diskusjoner og en vil teste litt, men i hovedsak så er det en god dialog.
2: Og hvis vi skal spole tida litt tilbake, hvordan har du gjennom dine år som redaktør i Svalbardposten opplevd at forholdet mellom Russland og Norge har endret seg her på Svalbard etter at, ja, etter at krigen I Ukraina brutt ut?
3: Altså det vi merker best, det jo det som går på forholdet mellom folk, altså innbyggerne I Longyearbyen og Barentsburg. Etter at krigen brøt ut, så ble det jo slutt på idrettsutvekslinger mellom samfunnet og kulturutvekslinger mellom samfunnet. Og nå så, så har jo reiseliv I Longyearbyen pålagt seg litt sånn selvpålagt sanksjoner mot å reise til Barentsburg. En skal ikke legge igjen penger der, fordi at reiselivet der blir jo eid den russiske staten, og så blir det da sagt at da går pengene indirekte til krig føring I Ukraina. Så vi har en del sånne diskusjoner lokalt om burde man dra til Barentsburg eller ikke? Hva kan gode grunner være? Bør man holde dialogen sånn som under den kalde krigen? Så det en del sånne, sånne samtaler som nye, som ikke var før krigen.
2: Det stemningen normal på Svalbard, men det også mye som har endret seg med årene, og også nå de siste dagene så, så merker folk godt det som skjer.
1: Takk skal du ha, reporter Eirikin Svean, med oss fra Longyearbyen på Svalbard. Arild Mo, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, du tror reaksjonene fra Russland kan ha bakgrunn I mer enn bare denne arrestasjonen. Hva slags bakgrunn mener du at dette egentlig har?
4: Ja, vi har jo sett nå at det kommet flere typer reaksjoner fra Russland. Og de første reaksjonene, blant annet de som ble tillagt Putin da han svarte på spørsmål på en pressekonferanse, de koblet denne arrestasjonen av Molchanov-skipet I Barentsburg med vestlige sanksjoner mot den russiske skyggeflåten av oljetankere. Det har jo vært en rekke aksjoner mot russiske tankere, og det har også vært vedtak I EU om å kunne gå til beslag av oljelast. Ganske alvorlig sett fra russisk side. Så da ble denne forholdsvis lille saken satt inn I det perspektivet. Og det var budskapet. Så har det også vært en annen type reaksjon, og det den som blant annet ministeren for Fjerne Østen og Arktis står for. En litt mer rolig, jeg vil si konstruktiv reaksjon, at dette en sak som vi vil forfølge I det norske rettsvesenet, altså anke dommen i Troms tingrett til lagmannsretten. Men så kom da det russiske utenriksdepartementet på banen I går, innkalte den norske ambassadøren og sendte ut en pressemelding I den sammenhengen. Og da gjør de dette til en Svalbard-sak. Det vil si at de kobler arrestasjonen av skipet med restriksjoner som Norge har lagt på russisk virksomhet som følge av sanksjonene mot Russland. Og de blåser dette opp og hevder at det nærmest en blokade av det russiske samfunnet I Barentsburg. Det jo selvfølgelig en grov overdrivelse, men det denne linjen som de nå kjører på, altså at dette en ledd I en norsk politikk på å begrense russisk virksomhet på Svalbard.
1: Sterk russisk retorikk, Ari Aga Myklebost, du professor I historie ved UiT, Norges arktiske universitet. Men du tror ikke helt på at Russland vil reagere ut over det de har kommet med. Hva begrunner du det med?
5: Altså, jeg tror jo, som Arild Mo, at man helt sikkert vil fra russisk side forfølge det her I det norske rettsvesenet. Det har jo ministeren, som Arild Mo var inne på, sagt, og det har også den russiske ambassadøren I Oslo sagt. Så det vil vi helt sikkert få en rettsprosess på. Men utover det så tror jeg jo ikke at russiske myndigheter hverken har så mye kapasitet eller vilje til noe mer enn denne typen retorikk. Og det jo dessverre sånn at med en stadig vanskeligere situasjon for Russland I Ukraina, at de ikke vinner frem på femte året, så blir Russland verre og verre I sin retorikk og for vestlige stater som støtter den ukrainske forsvarskampen. Så at det retoriske presset øker, det har vi jo sett over mange år, og Norge får det særlig på Svalbard, fordi Russland der mener at de har et punkt de kan trykke på, manipulere, skape stress, ikke bare støy som Line fra Svalbardposten var inne på, men også også frykt i norsk offentlighet. Så vi må jo, fra norsk side så må vi rett og slett holde hodet kaldt. Vi trenger ikke å se lenger enn til Finland eller Danmark for å finne mye verre russisk retorikk. Og vi må huske at Norge som småstat i verden har en veldig sterk egeninteresse i at rettsstatsprinsipper, også internasjonal lov, overholdes. Og det er ikke sånn at Svalbard-traktaten gjør Svalbard til et rettsløst område, sånn som hvis man tar de russiske påstandene ekstremt ut, så er det det man kan få inntrykk av, at Russland har et slags frirom på Svalbard.
1: Men hva slags spenningspunkt, for å kalle det da, er Svalbard mellom Norge og Russland, og kanskje også mellom Vesten og Russland?
5: Svalbard er jo et veldig spesielt sted, og det handler jo for Norge da, om at det er der vi møter om å håndtere Russland direkte.
1: Og vi er samboere.
5: Vi er samboere. Og så er det jo sånn at Barentsburg er jo ikke et hvilket som helst russisk lokalsamfunn. Det er et lokalsamfunn som er styrt og dominert av russiske statlige interesser. Der er det et russisk generalkonsulat og et russisk statseidselskap som styrer. Og det betyr også at den veldig autoritære utviklingen i Russland og den repressive utviklingen og den veldig ideologiserte statsstyrte russiske offentligheten er sterkt til stede når Russland snakker på Svalbard. Så det her er ikke enkle ting å håndtere for Norge, men Norge har jo lang erfaring med å håndtere tidligere Sovjetunionen og også Russland på Svalbard, heldigvis.
1: Arild Moe, hva slags betydning har det at denne arrestasjonen av dette skipet ble gjort nettopp på Svalbard?
4: I prinsippet kunne jo dette vært noe som hadde skjedd i en norsk havn, hvis et slikt skip hadde ligget der, altså i en norsk havn på fastlandet. Så betydningen er det som russerne gjør ut av det. I prinsippet har det ikke noe med Svalbard å gjøre, men som vi ser, så kobler de det opp mot Svalbard, og bruker dette som et pressmiddel for å få Norge til å slippe opp på de restriksjonene som er lagt på trafikk til Svalbard. Grunnen til at Molchanov er på Svalbard er jo at Russland har begynt å ferge passasjerer fra Murmansk til Svalbard, fordi det er blitt vanskelig for personer som ikke har fast opphold på Svalbard å komme dit. Det vil si for eksempel turister. De har det vanskelig for å fly gjennom Norge, får ikke transittvisum, og derfor har Russland etablert denne sjøruten, hvor Molchanov da har vært et viktig element.
1: Kari Aga Myklebost, nå anklager Russland Norge for brudd på Svalbard-traktaten. Hva begrunner de det med?
5: Det har jo kommet litt ulike begrunnelser fra de norske advokatene som representerer det russiske selskapet. De snakker om paragraf 3 i Svalbard-traktaten og rett til fri tilgang for skip og ferdsel med skip på Svalbard. Mens ambassaden, den russiske ambassaden i Oslo og russiske myndigheter har snakket om andre ting, at det her er diskriminering mot russiske borgere og en blokade fra norsk side og sånn. Ingenting av det her er jo nytt. Det her er ting som vi hørte i 2020 ved 100-årsmarkeringen for Svalbard-traktaten. Da var det en enorm russisk informasjonskampanje mot norske myndigheter som nettopp gikk i denne retningen. Og vi har hørt det siden det. Så det her er del av et mønster der Russland legger i økende grad retorisk press på Norge. Forsøker å forme informasjonsdomene på måter som tjener russiske interesser og får gjennomslag internasjonalt for at Norge er en dårlig forvalter av Svalbard-traktaten. Så det er jo alvorlige ting, men det er også ting som vi kan håndtere gjennom vår måte å snakke på og forklare Svalbard-traktaten.
1: Heller ruster han seg selv til Svalbard-traktaten?
5: Formelt så gjør de det. Så når de gis pålegg fra sysselmesteren, hvis det er båt overtramp, russiske helikopterflyginger som har vært ulovlig for eksempel, så betaler de bøteren. Retorisk så gjør de ikke det. De utfordrer den norske jurisdiksjonen og den norske måten å praktisere Svalbard-traktaten på. Det har vi sett over mange år.
1: Takk. Vi må dessverre avslutte. Tusen takk, Kari Haga Myklebost, professor i historie ved UiT Norges arktiske universitet, og Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt.
6: En podcast fra NRK.
7: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
8: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
9: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
6: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
1: Det var NRK Radio. Her er helgemorgen i P2 og NRK 1 på TV. Vi skal til Nepal, der bortimot 1300 mennesker er registrert omkommet og mer enn 5000 savnet etter flomkatastrofen forrige uke, ifølge lokale myndigheter. Mange lokalsamfunn er isolert etter at veier og bruer ble skylt bort i flommen. Reporter Ole Reinert Omvik, du er med oss fra Trishuli i Nepal, en av landsbyene som er rammet av katastrofen. Hvordan ser det ut der du står nå?
10: Akkurat nå, dere hører det kanskje, og dere ser det sikkert at det er mange helikopter bak meg. Vi befinner oss også på da, det som er helikopterbasen for Trishuli. Og her ser vi at helikopter akkurat har kommet, landet. De kommer da fra litt opp i dalen, hvor det pågår en intens redningsaksjon. Jeg vet ikke om dere hører meg i alt dette bråket.
1: Jo da, vi hører deg, Ole Reinert. Bare hold mikrofonen tett, så hører vi det enda bedre.
10: Ja, ok. Så skal jeg gjøre det. Det de helikopterne vi ser her nå er på vei til, det er også lenger opp i dalen, cirka 10 kilometer opp i dalen, hvor da så befinner seg mennesker inne i tunnelene, som Nepal har jo et omfattende vannkraftsystem, og folk har som befunnet seg inne i disse tunnelene, arbeidere som har jobbet på vannkraftanlegget da flommen kom, og noen av disse menneskene forsøker de å redde ut. I går så klarte de å få tak i, finne to levende personer inne i disse tunnelene, og det ble en stor glede her på, både her på helikopterplassen og egentlig hele Nepal. Jeg ser at nepalesiske nyheter har fortsatt nyheter om disse to som ble funnet da på 9. dagen. Da har de også krøpet så langt opp de kunne i disse tunnelene og klart å overleve og unngå å bli tatt av vannmassene som da presset seg oppover. Så det er den ene situasjonen her på helikopterbasen. Det andre er at man tar med seg nødutstyr for å hjelpe folk med medisiner og mat som befinner seg oppi dalen, hvor veiene og broene er helt ødelagt.
1: Hvor krevende er dette redningsarbeidet, Ole Reinert Omvik?
10: Jeg beskrev det jo litt i sted, altså det å redde mennesker inni disse tunnelene har vist seg å være svært, svært vanskelig. Nepal får hjelp fra både Kina og India til å forsøke å åpne opp disse tunnelene. Du må også grave ut sand, leire, stein som har klogget inngangene. Noen steder har de klart det, og da klart å komme seg inn forbi vannmassene og inn til folk. Men det redningsarbeidet som pågår i Nepal nå er svært vanskelig.
1: Takk skal du ha, reporter Ole Reinert Omvik i Trishuli i Nepal, en av landsbyene altså som er rammet av flomkatastrofen i Nepal. Ende Somby, du kom tilbake fra en pilgrimsreise i Nepal rett før helga, og nettopp denne pilgrimsreisa, eller pilgrimsreiser kanskje i ubestemt form til det hellige fjellet Kailash, mener kan forklare at så mange utlendinger også ble tatt av denne flommen. På hva slags måte da?
11: Ja, det er mange mennesker som oppsøker det her hellige fjellet Kailash. Man sier jo at den pilgrimsferden til Kailash, det er den ultimate pilgrimsferden som menneskeheten kjenner til per nå. Og veldig mange religiøse turister var, på tur enten til Kailash eller fra Kailash, sånn at Kailash har vært magneten som har trukket til seg den store andelen av utlendinger som er tatt.
1: Mm. Og det er også da i dette området som er rammet nå av flommen?
11: Ja, dette området som ble rammet av flommen, det er et av flere porter til og fra Kailash. Den gruppa som jeg var med på, der hadde vi altså en av gruppene hadde vært der dagen før dette raset kom, så de fikk virkelig kjenne på livets rulett, hvor tynn denne hinnen livet er i tilværelsen vår.
1: Elisa Røtterud, du har vært på tur i Nepal mange, mange ganger, og du mener alle nordmenn om å bidra. Hvordan skal man gjøre det?
12: Det er flere ting man kan gjøre. Myndighetene i Nepal nå kjører jo en massiv kampanje der de mener jo at Nepal is still open. Reis til Nepal. Flere av turistområdene i Nepal er trygge og åpne. Det gjelder Kumbudalen, det er Everest Base Camp Trek, og Amadablam og Lhotse befinner seg. Annapurna-området er åpen, og Pokhara er også åpent. Så jeg håper folk ikke avbestiller turen sin som de skal til nå til høsten, og reiser til Nepal. Og flere har jo vært i Nepal, og kjenner folk i Nepal. Send noen dollar ned til dem, og eller støtte hjelpeorganisasjoner som er solide.
1: Om noen uker drar du til Nepal igjen, hva tar du med deg da?
12: Jeg tar meg ekstra kolli med utstyr. Jeg kommer til å samle inn en rekke klær og sko som de trenger, og dette er selvfølgelig lite, og jeg skal også prøve å samle med meg mye penger selv for å gi til mine kamerater som er påvirket av situasjonen.
1: Ende Sandby, en tynn strekk mellom liv og død, sier du. Hvordan er folk i Nepal som du har møtt nå preget av det som har skjedd?
11: Det er klart at de er nok så preget, alle de som jeg har møtt. Og det som er spennende likevel, det er jo den her motstandskraften som folk har. Nepal er jo et fjellland, sant? Vi i Norge, vi tror at vi er et fjellland, men Nepal er masse fjell, og det innebærer jo også en risiko for at ras kan gå. Vår nasjonale stolthet er jo Trollstigveien, og så når jeg fløy i Nepal så jeg, åja, en Trollstigveien der, åja, en til, åja, en til, så de har en samfunnsstruktur og en samfunnsånd og en spirit som nok gjør at de er godt rustet til å møte også en fremtid etter disse hendelsene.
1: Elisa Røtterud, hva sier dine venner og kjente i Nepal nå om hvordan de har det?
12: Altså, Nepal, de er jo vant til enorme katastrofer, dessverre svært ofte. Det er jordskred, det er snøskred, det er politisk uro, det er dårlig infrastruktur. Så de er jo vant til å være i en type beredskap som ikke det vi er. Men denne flommen her er jo langt mer omfattende enn de noen gang har opplevd på svært, svært lang tid. Så de har en dugnadsånd, de åpner hjemmene for hverandre og hjelper hverandre så godt det lar seg gjøre.
1: Du har også vært i dette området som er rammet, Elisa Røtterud. Hvordan er det med veier og framkommelighet her? Vi hører Ende Sandby snakke om Trollstigvei etter Trollstigvei.
12: Ja, det området som er verst berørt på grensa til Tibet er jo en infrastruktur som er jo mildt sagt fascinerende. Det er kjerreveier som går i spiralformer opp og ned. Det er stupbratte fjelldaler. Det er risiko for kjempemye jordskred. Og her er det i tillegg et område med svært lite turisme. Og fattigdommen er da også enda større. Så konsekvensen av denne flommen her vil jo vedvære i svært lang tid.
1: Vende Sandby, du kom hjem rett før helga. Hva for noe håp så du i det landet du forlot nå i etter katastrofen?
11: Ja, du merker selve energien i landet. Jeg gikk med en tur i Kathmandus gater for å liksom kjenne på intensiteten og spiriten som var blant folk der. Og jeg må si at jeg er litt optimistisk også på det nepalske samfunnets vegne. Så jeg tror også at det er en del ting som vi som samfunn vil kunne lære av den nepalske måten å tilnærme seg livet på.
1: Elisa Røtterud, hva er det folk trenger først og fremst nå?
12: Jeg vil bare skyte inn en kommentar til det du sa akkurat nå. Man reiser primært ofte til Nepal for naturen og fjellene, men det er menneskene man husker, og menneskene man ønsker å returnere til for å reise tilbake til Nepal.
1: Hva er det folk trenger først og fremst, Lisa Røtterud?
12: Ja, nå er det jo medisiner, kan du tenke dere, når de ikke har noe vann og rent vann, det er medisiner, det er mat, det er bekledning, de har mistet alt de har. Dette er mennesker som har en liten åkerlapp og et par dyr, som det er levebrødet deres, så det her vil jo kreve enorme ressurser for å bygge opp landet og få disse menneskene til, og ikke så det sprer seg epidemier og så videre.
1: Takk skal dere ha, begge to, Elisa Røfterud, eventyrer som drar snart tilbake til Nepal, og Ende Sandby, som nettopp har kommet hjem fra Nepal.

0: Interessen for å løpe langt og lenge har aldri vært større, viser tall fra ultraløpsutvalget. Også kortere løp er populært, både Bergen City Marathon og Midnight Sun Marathon satte deltagerrekorder i år. Og nå skal vi direkte til Harstad, der Harstad Summit Trail Marathon arrangeres i dag. Stian Vilberg Hallén, lege og hobbyløper, må vi nesten kalle deg. Du starter om ganske få strakser. Hva får du ut av å delta i løp som dette her?
1: Nei, det jo en kjempemotivasjon da, sånn i hverdagstrimmen, det å ha noe å se fram til. Og så det veldig koselig å møte folk som man har møtt andre steder i landet. Og ja, treffes i en sånn både litt sånn høytidlig, men også veldig uhøytidlig situasjon da. Så jeg koser meg veldig med å delta i sånne koselige løp som dette.
0: Å delta på løp gir deg et spark bak til å trene ellers, og sier du, hvorfor velger du nettopp løping som treningsform?
1: Så løping jo kanskje det enkleste man kan holde på med når det kommer til trening. Du tar på deg skoene og går rett ut døra, så du i gang. Og det tror jeg appellen for veldig mange av de som trives med løping nå om dagen da. Det at det så enkelt i alt annet man skal prøve å få til i løpet av en hverdag.
0: Hva slags betydning har denne løpingen for hverdagen din, og ja, både fysisk og mental helse?
1: For meg så betyr det mye å komme ut i frisk luft, føle seg vel og føle seg i fin form. Og da det som sagt det enkleste tiltaket jeg kan gjøre, det å løpe. Og så det et veldig godt avbrekk da, fra alt det man holder på med ellers. Gå ut og løpe, ikke tenke på så mye annet, det tror jeg sunt.
0: Sannsynligvis veldig sunt. Yngvild Kaspersen, ultraløper, du springer også, men tar det atskillige skritt lenger, bokstavelig talt, med ultraløp. Og forrige uke så vant du eliteløpet CCC, et løp på 108 kilometer som går gjennom Italia, Schweiz og Frankrike, og du brukte 12 timer, 1 minutt og 14 sekunder har jeg fått oppgitt her. Hvordan er det å springe i 12 timer, Yngvild Kaspersen?
2: Veldig spesielt. Egentlig veldig fint. Det gir jo en mestringsfølelse det også, på litt annen måte. Man må jobbe over litt lengre tid, men det her jo i fjellet, over Italia og Schweiz og Frankrike, så man får jo sett veldig mye på veien, og få deltatt på et sånn stort løp med så mange andre folk jo veldig, veldig gøy.
0: De fleste er enige om at sånn som Stian Hallén driver det, er ganske sunt. Er ultraløp sunt?
2: Det er kanskje litt mer diskutabel. Men det er godt for hodet. Om det er godt for kroppen, ja, det er kanskje en annen diskusjon. Men til en viss grad i hvert fall.
0: Hvorfor tror du ultraløp har blitt så populært?
2: Altså, det jo tilgjengelig for alle. Og så er det jo fint det å komme seg ut i naturen. Og jeg tror kanskje spesielt etter covid og sånt, da folk ble litt mer obs på naturen rundt seg, og det at jeg har tatt såpass av jo veldig gøy, fordi at det jo så mange muligheter der ute. Man må bare komme seg ut.
0: Men det har blitt en trend. Det noe som har spredt seg her.
2: Ja, absolutt. Det har blitt en skikkelig utvikling av ultraløping, og det jo veldig gøy å se på da.
0: Stian Vilberg Hallén, altså lege og hobbyløper som tidligere presentert. Du sier en viktig del av populariteten til løping generelt, det at det er så enkelt. Hvorfor er det så viktig at ting er enkelt for å komme seg over denne dørstokkmila?
1: Ja, det jo nettopp den dørstokkmila du nevner da. Det skal veldig lite til å finne gode unnskyldninger for å gjøre andre ting. Og det at man da bare skal rett utenfor nettopp dørstokken, det tror jeg veldig viktig. Og det at det krever lite utstyr, ganske lav sånn inngangskostnad, både mentalt og rent sånn i kroner og øre, det tror jeg betyr mye.
0: Du også lege som nevnt. Hva bør man tenke på for å forebygge skader som også kan følge av løping?
1: Det viktigste jo å ta det litt pent i begynnelsen da, det gjelder jo med så mye, ikke sant? Starte forsiktig, løping jo egnet ved at man kan kombinere det litt med å gå, så man kan gå litt, løpe litt, og så ta progresjonen steg for steg. Ikke tenke at du skal, nå skal du gå fra null løping til masse løping i uka. Det nok den største og viktigste nøkkelen til å ikke bli skadet da.
0: Ultraløper Yngvild Kaspersen, kan hvem som helst begynne med ultraløp?
2: Ja, det vil jeg si. Altså, det veldig mange ulike folk der ute som driver på med ultraløping, og det var jo en som deltok nå i Chamonix til og med, som hadde en protese på den foten, så det, her det muligheter for alle.
0: Hva det som teller mest for dem som har lyst til å begynne med det?
2: Jeg tror egentlig bare man må komme seg over den dørstokken og bare komme seg ut der. Trenger ikke å være langt i starten, det jo bare å komme seg ut, kan gå litt, kan løpe litt, ta det litt sånn steg for steg, og det viktigste jo egentlig bare å komme seg ut der, og man trenger ikke å ha store ambisjoner i starten.
0: Så vet du at du opptatt av at man ikke skal tenke for mye, i hvert fall ikke overtenke, men altså bare komme seg ut, hvor viktig er det?
2: Hvor viktig det er å komme seg ut?
0: Ja, og liksom ikke tenke, eller tenke for mye da.
2: Ja, nei, hvis man begynner å overtenke det og sette press på seg selv, så kan det jo være at terskelen blir litt høyere. Men, og i tillegg ultraløping, det jo ikke sånn at jeg springer 100 kilometer på trening. Så det jo bare det å, treningsøkten jo kortere, og det skal være lystbetont og godt for hodet, og gi den gleden og mestringsfølelsen som løping vanligvis gir da. Og det jo kanskje litt viktig at man heller strever litt etter den, i stedet for å gå ut og tenke at nå skal jeg være ute i så mange timer, eller springe så mange kilometer, men at man tar litt etter lyst og følelse, og det som passer i hverdagen.
0: Hender det at du føler på dørstokkmila noen gang?
2: Veldig, veldig ofte.
0: Ja, men det var jo godt å høre.
2: Ja.
0: Hva består den i da? Hva det som gjør at du innimellom ikke har lyst til å ut i det hele tatt?
2: Nei, det jo ofte været da. At det regner og kaldt, og man har ikke så veldig lyst til å være ute i fjellet da. Men det jo ofte, det ofte ikke så ille som det ser ut fra inne fra stua, ut av vinduet. Eller tidlig på morgenen før jobb, eller ja, det mange, mange terskler der ute. Men det hjelper å bare skru av hodet et lite øyeblikk og bare komme seg ut. Når man først har kommet seg ut, så er det ofte mye bedre.
0: Få tak i de joggeskoene og bare snør dem på. Mm. Stian Wilberg Hallén, har du ambisjoner om å begynne med ultraløp?
1: Nei, jeg ganske fornøyd med å holde på det nivået jeg gjør nå, men jeg lar meg veldig inspirere av sånn som Yngvild da, som løper så langt og så bra og har gjort det i mange år. Jeg har jo fulgt med henne i mange år, så det lar jeg meg inspirere av. Og så jo Yngvild også lege da, så hun kan jo alt om dette hun også, og det å være nøye med arbeid rundt for å unngå skader og sånt.
0: Vi stilte i hvert fall de riktige spørsmålene om sunnheten her til dere begge to. Tusen takk, lege og hobbyløper Stian Wilberg Hallén, som straks klar på startstreken på Harstad Summits Trail Marathon, og ultraløper Yngvild Kaspersen. Hvor går grensa for hvem en forfatter kan gi stemme til? I romanen Et livsforsøk skildrer Tore Renberg livet til Agathe Milde, som adoptert fra India, og en slående skjønnhet, som det står i boka. Vågalt skriver anmelder om en hvit mannlig forfatter som pusher 60. Tore Renberg, ideen om å skrive livet til Agathe Milde, hvor kom den ifra?
3: Altså, alle mine ideer og alle mine litterære prosjekter kom fra min observasjon av menneskene ute i det menneskelige terrenget, ikke sant? Det er min hovedoppgave, det er min humanistiske hovedoppgave, det å se dere, studere dere og meg selv av og til, og portrettere det akkurat som Ibsen gjorde i Et dukkehjem, eller Villanden, eller Hedda Gabler, hvor han skrev om friske, frihetslengtende kvinner. Ja, Hedda var vel også en skurkete sjel. Så det min jobb.
0: En av de, ja, du er etablert mannlig forfatter Tore Renberg, kjente du på noen type berøringsangst når du valgte å skrive om denne romanfiguren?
3: Vet du hva, det gjorde jeg ikke, men jeg skal jo innrømme en ting, at jeg, siden jeg lever I vår tid, og siden vi lever I en sånn, det en sånn overvåkning utegår I kulturen vår på hva skritt du tar, spesielt sånn språklikt, hva skritt du tar og hva du sier I vår tid, ganske annerledes enn en mann født I 1972 tenkte da han var ung I 80- eller 90-årene, så slo tanken meg. Men at det skulle komme en sånn innvending som dette, synes jeg var, ja, kuriøst og interessant. Men hvis en sånn tanke slår meg, når jeg skriver om en seriemorder, eller en pensjonist, eller hvem det måtte være som jeg har gitt stemme til, så skyver jeg den vekk på et prinsipielt litterært grunnlag da.
0: Katrine Krøger, litteraturanmelder I Dagbladet. Det ikke du som har kalt Renbergs prosjekt vågalt, bare for å ha sagt det, men på hvilken måte kan det være vågalt I vår tid, mener du?
4: Ja, anmelderen sier jo ikke at det galt, hun sier det vågalt, og så viser hun til en debatt som har pågått I 10 år, som for så vidt Renberg tar opp I boka si, og det denne virkelighetslitteraturen og kansleringskulturen. Hun viser til en anmeldelse av et teaterstykke I fjor, Arven, om homofile i USA, og hvor en dansk kunstner rykket ut og mente at man måtte være homofil, regissøren burde være homofil, for liksom å kunne sette seg inn I den homofiles liv. Og det har jo vært, jeg trodde jo, sant å si, dette var litt over, at Vogue liksom martret oss veldig på 2015. Dette jo veldig amerikansk, veldig engelsk, men I Norge så kommer vi jo veldig, vi jo alltid veldig sent ute. Nå må jeg bare si at anmelderen giver jo ikke løs på, mener jo på ingen måte at ikke Renberg klarer å sette seg inn I en kvinnes liv, svart kvinne, men hun mener vel kanskje at han Jarle Klepp da, som Tore Renberg har selv sagt det, Renbergs alter ego, at han blir for dominerende, og det jo lov å si. Men når det sagt, så jeg jo kvinne over 60, jeg jo tilhører ikke den generasjonen som veldig glad I kansleringskultur. Det på en måte et veldig sånn marginalt fenomen. Jeg tror du skal finne få anmeldere som kan forsvare en sånt standpunkt. Det vel derfor jeg sitter her.
0: Det derfor du sitter her, ja. Så, Tore Renberg, har det blitt vanskeligere for forfattere I dag å skrive fra posisjoner eller med et annet perspektiv enn sitt eget?
3: Ja, jeg tror dette har jeg ikke lyst til å innrømme, for jeg har lyst til å si at nei, vi forfattere, vi har den aller sterkeste ryggraden, men ja. Jeg tror det har blitt mer komplisert på grunn av at det har vært nå I dette 10 året cirka, som Katrine Krøger sier, så sterke og hissige øyne på de som måtte fremstille noe kunstnerisk som de selv ikke da per definisjon Så ja, det tror jeg, og kanskje spesielt interessant her, synes jeg at det skulle være så galt, som anmelderen sier, når jeg tar for meg en kvinne, adoptert fra India, det interesserer meg at det virker på meg som om hun på en måte ekstra provosert, fordi jeg som hun skriver, hvit mann som snart pusher 60, og skriver om en kvinne, mens jeg aldri har hørt dette argumentet som jeg innledningsvis sa, når jeg har skrevet om en seriemorder eller en kvinnelig pensjonist da. Så det har jeg lyst til å spørre Katrine Krøger om her, tror du at det noe der som spesielt ubehagelig nå at mannen Tore skriver om en kvinne da?
4: Nei, mannen Tore jo best når han skriver om kvinner. Jeg synes jo du veldig god til å sette deg inn I veldig mange andre enn deg selv, som Jarle Klepp, det må jeg bare si. Så nei, og så det jo sånn med alle disse reaksjonene, ikke sant? Du ser woke, og så det anti-woke I USA. Det Hilde Østbø By skrev faktisk veldig godt på den debatten du satt i gang på Facebook, og hun skrev om at virkelighetslitteraturen føltes først veldig befriende, og så som et fengsel. Altså virkelighetslitteraturen, sånn at du skulle skrive veldig nær deg selv, og sånn jeg fiksert. Og jeg synes jo den litteraturen ble fryktelig kjedelig etter hvert. Så jeg tror... Altså, jeg er jo, nå leser jo jeg mest krim da, heldigvis. Jeg er litt sliten av skjønnlitteratur, gode skjønnlitterærbøker, men jeg tror det er motsatt. Jeg tror det kommer en bølge hvor du liksom slår over i det andre, at de der litt sånn blomstrende romanene er på vei tilbake, og at man ikke er så jeg-fiksert. Jeg tror, jeg er jo ikke forfatter, men min erfaring som leser er at, som sagt, at... bortsett fra Knausgård og sånt som gjorde det til et prosjekt, så jo lenger fra deg selv du kommer, jo bedre kan det bli da. Altså, jo bedre forfatter du er, jo mer kan du sette deg inn i andre mennesker.
0: Men Tore Rønberg, hva tror du blir konsekvensen hvis denne bølgen ikke kommer, som Katrine Krøger sier, at hvis det skal bli vanskelig å skrive fra andre perspektiv enn sitt eget?
3: Ja, det er det som vil da skje, det at litteraturen blir løgnaktig da. Så den blir falsk, den blir ikke lenger som litteraturen har gjort siden tidens morgen. Den vil ikke lenger ta for seg menneskeslekten, den vil bli selvstuderende, og så vil den vil bli skrevet med voldsomme hemninger da, så vil det jo være en tragedie for litteraturen. Den vil jo forsvinne sånn som, altså grunnen til at vi elsker skjønnlitteratur, alt det vil forsvinne.
0: Du sier at du er fristet til å skrive under kvinnelig pseudonym, du. Hvorfor det?
3: Ja, men jeg fikk det er fælt å få slakt som forfatter, det er fælt, men denne var ok, denne satt liksom fart i et eller annet, selv om jeg synes det var veldig kuriøst. Og rart, i 2026 så satte dette litt sånn fart i noe, og da kjente jeg på den gamle impulsen som kanskje mange forfattere har hatt, at kanskje jeg skulle kalle meg Anette Kjelsen og gi ut en roman da. Kanskje det ville vært friskt og gøy. Og kunne skrive om en mann som var utrolig vakker og litt sånn kjip type. Ja.
0: Hva ville konsekvensen bli, tror du, Katrine Krøger, hvis Tore Renberg skrev under kvinnelig pseudonym?
4: Tore Renberg er veldig god til å lave til, og han er en sprelsk forfatter, så det ville sikkert ikke skapt store bølger. Det må han jo gjerne gjøre, men jeg tror det er helt unødvendig. Jeg tror som sagt at det er en trend som er liksom litt over. Jeg tror det er helt, ja, som sagt, motsatt, at vi er møkka lei i denne virkelighetslitteraturen, og at man må ha, man er på vei litt bort fra den. Det er jo da ofte disse debattene kommer, da. I hvert fall i Norge, når det liksom er litt over.
0: Går det noen grenser for hvilke perspektiver man kan ta med når du, Katrine Krøger?
4: Nei. Ikke hvis du er god nok. Nei, nei, nei. Nei, det er jo det som er skjønnlitteratur. Det er jo at du klarer å prøve å favne alt. Altså når det er sagt, så må jeg jo si, jeg leser jo mye krim, som sagt. Og da er det jo veldig sånn, jeg rotet meg bort i en debatt, som jeg er flink til å gjøre, for 10-15 år siden, hvor jeg mente liksom at veldig mange kvinnelige forfatter skriver kvinnelitteratur, veldig mange mannlige skriver mannlitteratur, og i krimen er det veldig tydelig, at det er sånn Lisa Marklund som skriver litt sånn dillete kvinnekrim, som er litt sånn søt og koselig, og så har du Jo Nesbø og disse sånn ekstremt maskuline forfatterne. Harry Hole, for eksempel, vet ikke jeg om en kvinne ville klart å lage, så det er jo sånn, men det er jo ikke sånn at det ikke er lov for en kvinne å lage, jeg bare tror ikke at en kvinne ville ha fått det til og gått og vant, så jeg vet ikke, jo, kanskje.
0: Dette kunne vi snakket lenge og vel om, men vi må avslutte. Tusen takk, Katrine Krøger, litteraturanmelder i Dagbladet og forfatter Tore Renberg. Etter nyhetene nå så skal vi snakke med statsminister Jonas Gahr Støre om landesorg, tronskifte og politisk borgfred.
5: Klokka 10, her er NRK Nyheter. I Innlandet etterlyser politiet en sjåfør etter at en mann i 20-årene døde i en ulykke i natt. Politiet tror han ble påkjørt, og han sykler langs Riksveg 4 i Gjøvik, forteller operasjonsleder Kristian Svarstad i politiet.
6: Det er mistanke om at vedkommende er kjørt ned, og at bilisten har stukket fra stedet. Føreren har ikke meldt seg, nei, så nå pågår det en ganske storstilt etterforskning for å prøve å finne både bil og fører av denne.
7: Politiet ber også folk melde ifra om de ser biler som har skader som tyder på at de kan ha vært involvert i ulykka. Det blir ingen streik i grossistoppgjæret etter at partene i dag tidlig ble enige om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Russland gjennomførte i natt flere angrep mot Ukraina. 4 personer ble drepne i et angrep utenfor Dnipro, og flere er livstruende skadde etter angrepet. Og USAs president Donald Trump bekrefter at han sender spesialutsendingene sine, Steve Witkoff og Jared Kushner, til Moskva og Kyiv i helga. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter dette ifølge Reuters. Målet er å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen i Ukraina. Nepal får nå hjelp fra flere land i redningsarbeidet etter flaumkatastrofen. Det var forrige veke at en isbre raste ut i Tibet, som førte til at enorme mengder vatten, gjørme og vrakgods raste nedover dalføret i Himalaya. Over 1200 personer er bekreftet omkomne, og mer enn 5000 er saknet. Mange av de saknede er arbeidere som sitter fast i vannkraftverktunneler, forteller reporter Ole Reinert Omvik i Nepal.
8: Det å redde mennesker inni disse tunnelene har vist seg å være svært, svært vanskelig. Nepal får hjelp fra både Kina og India til å forsøke å åpne opp disse tunnelene. Du må også grave ut sand, leire, stein som har klogget inngangene. Noen steder har de klart det, og da klart å komme seg inn forbi vannmassene og inn til folk. Men det redningsarbeidet som pågår i Nepal nå er svært vanskelig.
7: Til slutt, en mann i 30-åra i Nordland må belage seg på å ta beina fatt fremover etter at han kjørte mer enn 100 km i timen over fartsgrensa i natt. Bilen ble nemlig målt til 186 km i timen i 80-sona over Tverlandsbrua i Bodø. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
0: Kong Harald har vært samlende for Norge, sa Jonas Gahr Støre etter å ha tatt farvel med monarken han kjente godt i Slottskapellet i går. I dag er statsministeren gjest hos oss i helgemorgen. Dataangrep har gjort flere offentlige tjenester utilgjengelige den siste tida. Tronskiftet er et perfekt scenario for hackere som vil oss vondt, sier teknologiekspert. Og Markens grøde av Hans-Petter Moland er Norges Oscar-kandidat i 2027. Boka fra 1917 har fått sin renessanse både på kinolerretet og teaterscenen i høst. God formiddag og velkommen til den neste timen av helgemorgen her i P2 og NRK1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. I morgen svarer ekspertene på dine spørsmål om kongens gravferd og veien videre for monarkiet. Så send inn det du lurer på i appen NRK Radio via helgemorgen selvfølgelig. For hele landet er preget av tronskiftet. Flaggene vaier på halv stang og politiske debatter er utsatt til etter kong Haralds gravferd. Og midt i denne landestorgen står også du, statsminister Jonas Gahr Støre. Vi har sett deg både på Slottsplassen og i kong Haakons første ordinære statsråd i går. Og for å starte på Slottsplassen, Gahr Støre, hva forteller dette blomster og folkehavet deg?
9: Ja, det forteller meg en god del det jeg ser nå, og så tenker jeg at jeg tror vi skal ta noe tid på for å forstå fullt ut hva det betyr. Fordi dette er jo et veldig uttrykk for folks ønske om å komme og vise sorg, medfølelse, aktelse for kongen som er død, og også til kongen som kommer. Men jeg har vært der en del ganger, fordi jeg bor rett ved. Så jeg har vært der i offisiell funksjon, jeg har også vært der privat, tatt med barnebarnet mitt, og vi har begge laget tegninger og hatt med blomst og lagt ned blant alle andre, og du kjenner på en litt bredere stemning at folk setter pris på å komme sammen og kan ha med seg både sorger og gleder som de tenker gjennom når de står der. Det kan handle om kongen, men det, for meg det et uttrykk for at kongen og den statsformen vi har, for å si det litt formelt, samlende, slik at vi kan komme sammen på tvers av skillelinjer. Og at Slottsplassen, husker vi jo fra Kong Olavs død med alle lysene, det første gang vi opplevde det for fullt, et sted folk kommer i glede og sorg. Vi hadde jo fotballroinga i midten av juli, og nå i slutten av august, begynnelsen av september, dette veldig bekreftelsen på Slottsplassen, alle blomstene, og alle tusen som har stått i kø i timesvis for å kunne gå foran båren til kong Harald.
0: Hele regjeringen besøkte Slottskapellet i går med kong Haralds båre. Hvordan kjentes det å ta farvel med en konge du selv kjente godt?
9: Nå inviterte jo kong Håkon meg med på syning, som det heter, i åpen kiste for kong Harald. For ja, det var vel søndag, og det var jo en sterk opplevelse, så nå var jeg med blant det alle andre har, eller veldig mange andre har gjort, å gå foran denne kisten i Slottskapellet. Det vakkert, det stille der, det tent lys, det står flotte norske unge soldater og passer på båren, og når du går gjennom så får du jo det lille øyeblikket hvor bare du står foran kisten. Og det jo egentlig et litt møte med at man kan ta sitt personlige farvel, og det tror jeg de, igjen, når du ser den rekken med mennesker som står nå i Slottsparken egentlig, og helt ned på Karl Johan og venter på å komme opp, så det øyeblikket de da ønsker å oppleve. Og det et sterkt øyeblikk hvor, igjen, en takk til kong Harald, men det går også mange andre tanker gjennom hodet av det alvoret som den stunden har når noen har gått bort.
0: I går ledet kong Håkon den 8. statsråd sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Går det an å spørre en statsminister om hvilke forventninger du har til den nye kongen?
9: Ja, det går an å spørre om. Jeg har sagt at jeg tror vi har en sjelden godt forberedt konge. Håkon har vært engasjert i norsk offentlighet og i økende grad også i kongegjerningen ved siden av kong Harald de siste årene. Så det jo veldig trygt å vite at han kjenner det veldig godt. Og i går så var det jo et statsråd som egentlig var helt vanlig statsråd. Vi hadde saker som kongen da bekrefter. Det jo den måten vårt politiske system er. Vi legger frem saker som han sier ja vel til. Det sånn det skal være. Men ved hans side satt av kronprinsessen, som bekreftet at hun også nå har avlagt denne eden til Stortinget. Så fremover så kan det også hende at kronprinsesse Ingrid Alexandra kan lede statsråd. Og det som er sterkt og gjør inntrykk på meg, og egentlig det setter følelsene i sving, det jo at kong Harald helt i det siste gjennomførte denne plikten. Han ledet altså statsråd 7. august. Det var rett før han ble syk, og vi kunne jo se at han var preget. Men det var også uttrykk for at han gjorde sine plikter så lenge han absolutt kunne det. Så det at vi da møtte den nye kongen og den nye kronprinsessen, det gjorde inntrykk på oss i går.
0: Hva dine formelle oppgaver som statsminister under et tronskifte, Jonas Gahr Støre?
9: Ja, det jo slik i Norge at vi planlegger jo for at sånne ting kan skje. Sånn jo livet selv. Så det jo da i første omgang at jeg kaller sammen regjeringen.

0: statsråd når kongen sier at han har da tatt opp kongegjerningen. Det er vel sånn det er. Og så er jo vi kongens råd, som det heter, så vi er jo tilgjengelige også til å kunne avklare ting med slottet, mellom mitt kontor og slottet, og om nødvendig også mellom meg og kongen. Så jeg hadde jo min første audiens hos kongen bare noen timer etter at kong Harald var død, hvor vi på en måte koblet opp i det forholdet som er mellom statsminister og konge. Og vi møtes jo en gang i uka i statsråd, normalt. Det kan være ekstraordinære statsråd, det er en formell sammenheng, og så møter statsministeren også kongen en gang i måneden til en times samtale om likt og ulikt. Så det er jo den relasjonen som holder dette sammen, vil jeg si.
1: På onsdag er det kong Haralds gravferd, og det kommer en masse celebre gjester til Oslo. Vil du benytte anledningen også til uformelle politiske møter i en sånn sammenheng?
0: Ja, det vil jeg nok i det som er av tid, og det er ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så er det jo hele begravelseseremonien imellom, men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også er i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige gjestelisten og se om hva det er naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
1: Partiene på Stortinget er i hvert fall nesten enige om å utsette politiske debatter til etter gravferden, en såkalt borgfred. Hvordan synes du det har gått med den politiske våpenhvilen, Jonas Gahr Støre?
0: Jo, jeg synes det har vært verdig. Det klarer norsk demokrati veldig godt. Nå har vi jo fra regjeringens side sagt at regjeringen kommer til å gjennomføre sine oppgaver, sine plikter, slik at Norge er i gang. Det tror jeg var veldig klart budskap også om at hjulene skal gå rundt. Men akkurat de skarpe debattene kan vi tenke gjennom. Og så har jo partiene på Stortinget blitt enige om hvordan de vil gjøre dette. Jeg ser det blir debatt om det, og kanskje særlig mellom kolleger av deg og kommentatorer som... Det er hyggelig å se at de savner debatten, da. For den får de, tror jeg, de får den igjen ganske stort etter begravelsen. Men vi gjennomfører oppgavene våre. Jeg skal på mandag være til stede i Nederland på en markering av et industrisamarbeid der, og det har vært planlagt lenge, og det er ikke en skarp sak som utløser, tror jeg, debatter i Norge, men uttrykk for at vi gjør jobben vår også under denne tiden.
1: Og vi tar den politiske debatten igjen litt senere. Det er sannsynligvis en riktig spådom. Tusen takk for at du var med i Helgemorgen, statsminister Jonas Gahr Støre. Da meldingen kom om at kong Haralds helse var forverret, startet folk å samle seg på slottsplassen. Mange lånet blomster, tegninger og minnebrev, og etter beskjeden om at kongen var død, vokste dette havet av minner og blomster videre. Ida Tolgensbakk, førstekonservator ved Norsk Folkemuseum, dette kalles et spontant minnested. Hva er det?
2: Ja, altså, spontane minnesteder, det er liksom det navnet vi har satt på den relativt nye praksisen, at man legger ned blomster eller lys eller andre ting på offentlige plasser når kjente mennesker dør, eller når dramatiske dødsfall ryster oss. Men det skal sies at begrepet spontane minnesteder kanskje ikke er det beste, for så veldig spontant kan man kanskje ikke si at det er. Det har blitt litt sånn forventet og rituelt, men det er nå det navnet vi bruker, vi kulturvitere, inntil videre da.
1: Og du sier at første gang dette her skjedde i Norge, det var da kong Olav døde i 1991. Hva skjedde da?
2: Altså, kong Olavs bortgang i 91, den var litt spesiell, for den sammenfalt med noen veldig dramatiske hendelser knyttet til oppskalering i krigen i Kuwait, og mange har pekt på at det medvirket til behov for å samles, men i hvert fall, det som skjedde var at da dødsbudskapet kom, så ble slottsplassen fylt av tentelys etterpå på vinteren, så man satt ned lys i snøen. Og vi hadde sett små blomsteraltere ved sånn bilulykker og sånn tidligere, men det her skilte seg kraftig ut. Det var i størrelse og omfang da, i det offentlige rom. Så det var liksom da det begynte i Norge da.
1: Stian Nordli, avdelingsdirektør for mottak og bevaring ved Nasjonalarkivet. Du har ledet og deltatt i innsamlinga fra Slottsplassen. Hva har dere funnet der, for å stille et stort spørsmål?
3: Ja,

0: Vi har sammen med Slottet bistått dem med å samle inn og ta imot og rett og slett sikre minnemateriale og tegninger som er lagt på Slottet helt siden fredag. Variasjonen og omfanget er svært stort. Vi ser jo at det er jo veldig mye barnetegninger selvfølgelig, men det er også veldig mye skriftlig uttrykk og hilsener fra alle aldersgrupper, alle samfunnslag og etter hvert nå nærmest hele landet som legger ned foran Slottsplassen.
1: Hva er forskjellen på det som dere har tatt vare på nå og det som ble lagt ned der i 1991 etter Kong Olavs død?
0: Sånn helt umiddelbart så virker det at det som ble lagt ned i 1991 var veldig mye barnetegninger og i et tross alt litt mer begrenset omfang. Det vi ser nå er at mengden har økt voldsomt. Det er mye større variasjonsrikdom i både de skriftlige og de visuelle inntrykkene man tar i bruk, et mye større spekter og omfinnsomhet enn det man gjorde i 1991.
1: Ida Tolgensbakk ved Norsk Folkemuseum. Hva slags betydning har disse spontane minnestedene, som vi i hvert fall innledet med å kalle det, for dem som møter opp?
2: Det er jo en måte å gjøre sorgen offentlig på og vise den fram, og da deltar man jo samtidig et fellesskap av andre som føler sorgen på samme eller på lignende måter. I forbindelse med 22. juli så pekte min kollega Kyrre Kvernok på at de spontane minneritene, de var med på å opprettholde Norge som nasjonalt følelsesfellesskap, og det kan jo være veldig bra, tenker jeg da.
1: Ja, Stian Nordlik, hva er det dere tar vare på? Tar dere vare på alt?
0: Foreløpig så tar vi vare på det som er lagt ned av skriftlige og visuelle hilsener. Blomstene forblir i slottsgartneriet en stund til å bli håndtert av dem. Lys og masse produserte flagg og ting som ikke har noe personlige hilsener blir lagt til side. Det vi gjør i tillegg er jo også at vi dokumenterer hele Slottsplassen og minnet etter hvert som det blir lagt ned på Slottsplassen 1-2 ganger daglig, slik at vi får også dokumentert volumet og det totalinntrykket minneplassen gir. Da. Men det vi til slutt sitter igjen med sånn i arkivsammenheng og minnesammenheng, og som vi kommer til å digitalisere, er de skriftlige hilsenene og tegningene.
1: Hva er verdien, og hvor ligger verdien i det som nå legges ned på Slottsplassen, blant annet?
0: Du kan si at kongen og kongehuset er jo svært godt representert i alle offentlige arkiver og de beslutningene de har fattet. Det inntrykket som vi får på Slottsplassen er folkets mer eller mindre spontane uttrykk, og etter hvert så har det blitt veldig sånn åpenhjertige betroelser. Så vi synes vi kan yte både den norske folk og kongefamilien rettferdighet ved rett og slett å ta vare på de uttrykkene og det ettermælet det norske folk har lyst til å gi kongen og kongehuset.
1: Ida Tolkensbakk, litt tilbake til disse minnestedene. Det har blitt mange slike faste plasser der folk legger blomster og hilsener. Hvordan har det skjedd? Du snakket om dette følelsesfellesskapet her i sted.
2: Ja, altså hvordan de faste plassene har utviklet seg er liksom litt sånn mystisk, men det har skjedd på flere ulike måter, tror jeg. I Oslo så er det naturlig at når det handler om de kongelige, så møter vi opp ved slottet, men i andre byer så velger man seg andre steder, og det kan være kongestatuer eller krigsminnesmerker. Vi ser litt forskjellige eksempler på ulike steder, eller bare en sentral og samlende plass. Og i Bergen for eksempel, så har i hvert fall etter 22. juli, så har det jo blitt den blå stenen man møter opp ved. Og nøyaktig hvorfor bergenserne har valgt seg den blå steinen, det kan jeg ikke si noe sikkert om, altså.
1: Men dere har gjort en undersøkelse nå om hvordan folk opplever disse spontane minneplassene. Hva er det dere vil undersøke, egentlig?
2: Jo, altså på nettstedet minner.no, der har vi en spørreundersøkelse som vi veldig gjerne vil at folk skal delta i. Vi vil veldig gjerne høre folks egen opplevelse av hvordan de har deltatt, eller ikke deltatt da, for all del, i alt som har skjedd. Og vi er opptatt både av hvor folk har gått hen, og hva de har gjort, og hvordan de har delt med andre i sosiale medier. Fordi sosiale medier er jo også en bit av disse sorguttrykkene. det veldig vanskelig for oss historikere å danne oss et riktig bilde av det som skjer hvis vi må bare basere oss på medienes versjon eller bare de materielle levningene som Nasjonalarkivet så helt nydelig samler inn. Så vi vil høre folks egne fortellinger, så jeg er veldig takknemlig hvis folk tar seg tid til å dele.
1: Og de fortellingene vil vel dere ha i Nasjonalarkivet og Stian Nordli innsamling. En ting, kan du si enda litt mer om hva som skjer videre i den prosessen dere er i gang med nå?
0: Det kan det godt gjøre. Vi er jo fortsatt på et veldig sånn operativt stadium, så det eneste vi fokuserer på nå er å ta imot og bistå og samle inn fra slottsplassen. Det kommer opp til oss. Vi foretar noen visse grovsorteringer, men akkurat nå så blir alt rett og slett fryst. Og det gjør vi av to årsaker. Det for å stoppe potensiell vekst av mugg og hindre at fuktskade blir forverret materiale. I tillegg så gjør det at vi har anledning til å kjøpe oss tid til å håndtere materialet litt mer systematisk i etterkant. Og det mye av det samme vi gjorde etter 22. juli-innsamlingen også, hvor vi på en måte har en fase hvor vi, som handler om å samle inn, og så går det en fase hvor vi på en måte bearbeider, tørker, registrerer, avfotograferer og digitaliserer det vi kommer til å ta vare på for ettertiden, slik at Ida og hennes kolleger kan bruke det i forskning, men også gjennom at vi gir det tilbake ved å få det digitalisert og ut til allmennheten i sin helhet.
1: Men hvordan kan folk flest oppleve dette her for ettertida, eller finne tilbake til det?
0: Da de så heldige at de kan gå inn på våre nettsider digitalarkivet.no og søke fram materiale. Vi har også en liten nettutstilling fra barnetegninger etter Kong Olavs død, men digitalarkivet den portalen hvor man kan ta del i de minner som samlet ned etter 22. juli.
1: Da finner vi det der. Tusen takk. Ja. Tusen takk, Stian Nordli, avdelingsdirektør for mottak og bevaring ved Nasjonalarkivet, og Ida Tolgensbakk, første konservator ved Norsk Folkemuseum. Prorussiske hackergrupper har tatt på seg ansvaret for flere dataangrep mot offentlige tjenester den siste tida. I går var nettsiden til Utlendingsdirektoratet nede, og både Digitaliseringsdepartementet og flere høyere utdanningstjenester har vært offer for dataangrep nylig. Torgeir Waterhouse, teknologiekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte. Du mener tronskifte er et perfekt scenario for hackere som vil oss vondt, sier du på hva slags måte da?
3: Ja, det handler jo om at nå er vi i en fase hvor all oppmerksomhet i landet er rettet mot en spesifikk hendelse og situasjon. Og det tar mye oppmerksomhet, det tar mye av fokuset til både politikere, de som jobber med å beskytte oss og samfunnet generelt. Og når vi er uoppmerksomme, som vi da er på denne situasjonen, så er vi mer sårbare. Og den type faser utnyttes alltid av de som vil oss vondt og som vil svekke tilliten vår til hverandre og vil få samfunnet til å være ut av orden, helt enkelt.
1: Hva må folk og myndigheter være ekstra oppmerksom på da, nå som landet preget av tronskiftet og denne litt mer spesifikke oppmerksomheten?
3: Altså, de tingene vi har sett de siste dagene handler jo om at man angriper infrastrukturen vår og får den til å ikke fungere. Så, sånn sett så er det de som er på jobb der som også skal beskytte den, som må være ekstra på vakt og gjøre tiltak så raskt de bare klarer, og det gjør de jo. Så den delen fungerer for så vidt. Når det gjelder for øvrig, så handler det jo om at vi må være oppmerksomme på enten det meldinger, e-poster, andre typer henvendelser, teknologi som fungerer, annerledes enn den skal og så videre. Helt enkelt fordi det er det vi kan se i det daglige. Og det som jo er situasjonen, er de ønsker å nå frem til oss og få oss ut av kontroll, få oss til å bli usikre, få oss til å miste tillit og så videre, gjennom å støye til det som skal fungere for oss, eller å for den del angripe oss og forenklet sagt stjele fra oss da, og skade oss på den måten.
1: Både angrepet mot digitaliseringsdirektoratet, jeg kom i skade for å si digitaliseringsdepartementet i stad, direktoratet i forrige uke, og denne ukas angrep mot høyere utdanningstjenester, var det som heter tjenestenektangrep, Torgeir Waterhouse. Hva er det?
3: Det er helt enkelt at man sender så mye nettrafikk til en tjeneste at den slutter å fungere. Og man kan godt grovt sett sammenligne det med hvis det er for mange biler på veien, så er det ikke mulig for bilene å komme seg videre. Man blir stående i stampe, og du kommer heller ikke inn på den veien fordi den er full av biler. Og det er en veldig enkel, sammenlignet med annet måte å støye til på. Som regel så kommer det ikke noe mer ut av det, at en tjeneste blir tilgjengelig for oss, men det kan være nok til at det skaper usikkerhet, nok til at det skaper konflikt og støy, og det bidrar til tap, fordi at disse tjenestene er jo der for at samfunnet skal fungere. Så er det også sånn da, at så lenge vi er på nett, og det er vi jo, så vil det være mulig å gjøre den type angrep mot oss. Og det er en katt og muslek, helt enkelt. Vi må kontinuerlig forbedre oss, mens de som står bak angrepene, de jobber også med kontinuerlig forbedring. De jobber akkurat like profesjonelt som vi gjør, og i verste fall, med tanke på at mange ikke tar sikkerhet nok på alvor, så jobber de ofte mer profesjonelt enn vi gjør med å beskytte oss.
1: Og disse tjenestenektangrepene er i tillegg vanskelig å beskytte seg mot. Hvorfor det?
3: Ja, de er vanskelig å beskytte seg mot fordi vi er på internett. Hvis du og jeg skulle kunne logge inn i tjenestene som har vært nede, så er de tilgjengelige på internett, og da er de tilgjengelige på internett for andre også. Når det er sagt, så er det sånn at det er et stadig tiltak man kan gjøre, men vi må også være oppmerksom på at det er store profesjonelle aktører som står bak. Man kaller gjerne hackergrupper, de er ofte statlige eller halvstatlige, gjerne under beskyttelse og med teknologileveranse fra stat med i realiteten uendelig med ressurser. Og i tillegg så er det jo mange tjenester tilgjengelige. Altså det finnes tjenester der ute som, hvor du og jeg kan kjøpe den type angrep for noen få dollar. De har support, de har åpningstider, de har forskjellige nivåer av tjenester tilgjengelige. Akkurat som de lovlige og gode nettjenestene vi er vant til å bruke.
1: Den russiske hackergruppa som tok på seg ansvaret for dette dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet har erklært cyberkrig mot Norge. Man blir litt skjelven av å høre slike ord, Torgeir Waterhouse. Hva kan det bety i praksis?
3: Ja, det betyr blant annet det vi har sett nå, og dette er en av de konsekvensene av den brutale krigen og den destruktive tilnærmingen til verden rundt seg som Russland har. Og vi er i en helt annen situasjon enn vi har vært i lenge. Vi lever i en krigslignende situasjon, i hvert fall digitalt, og vi kommer til å se mer av dette. Og tjenestenektangrep som vi nå har snakket om, det er jo en del av det, og det i verste fall så går de lenger også, hvis de har ressurser til det, og forsøker å ødelegge tjenester på et mer avansert nivå enn det vi har sett så langt. Men grunnleggende sett, så lenge vi er på nett, og det er vi jo, og det skal vi fortsette å være, så er vi tilgjengelige fra hele verden på en helt annen måte enn det fysiske vi er vant til.
1: Men så må vi vende oss til at ikke alle tjenester fungerer hele tiden. Tror du, hva vil det bety i praksis da, hvis for eksempel diverse ID-portaler ikke funker hele tiden? De skal jo funke hele tiden, skal de ikke det?
3: Jo, de skal gjøre det. Og her tenker jeg det er ganske greit å sammenligne med den fysiske verden. Vi forventer at bruene våre fungerer hele tiden, men hvis noen sprenger en bru for å angripe oss, så fungerer den jo ikke, så må vi finne andre løsninger. Og det er nesten alltid midlertidig situasjon, men så er spørsmålet hvor lang er den midlertidige situasjonen, og hvor ofte inntreffer den. Og som jeg sa, det er en krigslignende tilstand. Noen angriper oss med vilje for å skade oss, og det betyr at tjenester vi er avhengige av kan være utilgjengelige i perioder. Det kan være at man ikke får ut resepter, det kan være at man ikke får gått opp til eksamen fordi man ikke får logget inn med feide, det kan være at man ikke får bestilt seg legetime eller ikke får kjøpt mat i butikken, og så videre og så videre. Så helt enkelt så vil hverdagsfunksjoner som vi er avhengige av for at samfunnet skal fungere, kunne være ute av spill. Og vi må alle sammen nå forvente at vi må bruke mer tid og mer ressurser på sikkerhetsfeltet fremover for å beskytte oss mot den type destruktive angrep fra mennesker og grupperinger med onde hensikter som vi står overfor.
1: Og så er det problematisk, mener du, at de fleste av oss ikke forstår de digitale løsningene som vi er så avhengige av. Hva slags konsekvenser har det da?
3: Ja, det leder jo til at vi ikke bruker nok ressurser, enten det tid, kompetanse, penger og så videre, på å sikre oss. Det leder til at vi har mer fokus på å få tjenesten og funksjonen og teknologien i bruk, og ikke ser på hele bildet vi trenger å dekke. Og hvis vi sammenligner for eksempel med vanlig veitrafikken, så er vi opptatt av å komme i gang og kjøre med bil, men vi ikke nødvendigvis opptatt av å unngå hull i veien og bremse i tide.
1: Og så må vi kanskje vende oss av med at vi får gjort alt akkurat når vi vil, men kanskje må vente til i morgen eller dagen etter.
3: Ja, det er en situasjon vi vil komme til å oppleve igjen, og jeg har ofte sammenlignet det med hvordan det var for oss som på min alder, når vi vokste opp, og strøm, vi faktisk var vant på at strømmen kunne være borte innimellom. Og vi håndterte jo det greit, men det, og det er ikke en ønsket situasjon selvsagt, men vi må forvente at så lenge vi er under den type angrep, så vil vi kunne ha situasjoner hvor tjenester ikke er tilgjengelige som vi forventer. Og i de aller fleste tilfeller så går det jo greit hvis vi må vente noe, men det kan selvfølgelig også oppstå kriser. Og så er det viktig å legge til da på toppen av det at vi har dyktige leverandører, dyktige fagmiljøer, både i offentlig og privat sektor, dyktige driftere som har systemer, som gjør så godt de kan, og som jobber kontinuerlig med å forbedre. Men det er samtidig sånn at det er et stort gap mellom den virkelighetsforståelsen vi burde ha, og den vi faktisk har.
1: Cyberkrigen er i gang. Tusen takk, Torgeir Waterhouse, teknologiekspert og partner i rådgivningsselskapet Otte.
4: En podcast fra NRK.
5: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator i mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
4: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
1: Akkurat nå hører du på NRK 1 og P2, og det er helgemorgen som er inne i denne siste timen av sendingen, hvor vi nå skal spenne opp det store lerretet, bokstavlig talt, for nå skal vi til Indias svar på Hollywood. For Bollywood har vokst enormt siden starten, og de største filmene spiller inn enorme beløp i billettinntekter både i Asia og i resten av verden. Også her i Norge er Bollywood et fenomen. Nasrullah Qureshi, festivalsjef for Bollywood Festival Norway, denne uka arrangerer du Bollywoodfest for 25. gang. Hvordan har dette gått så langt i vårt lille land langt mot nord?
6: Ja, det har gått veldig, veldig bra. Folk har oppdaget at Bollywood ikke er bare filmer, det er mye mer, det er mye dans, det er mye følelser og underholdning, ikke minst. Så folk er veldig, veldig fornøyde, og vi er veldig glad for at vi kan tilby en annerledes underholdning enn Hollywood.
1: Hva er det du liker selv med Bollywood-filmer?
6: For det binder deg sammen. Hvis du har sett en film, så vil du se den andre også. Fordi de er en slags alt inni en film. Det er underholdning, dans, musikk, også følelser, også ikke minst litt komedie, slik at du underholdt hele kvelden, liksom når du er på kino.
1: Det høres ut som dette er avhengighetsskapende.
6: Ja, det er det faktisk. Det er mange som er det. Ikke bare her, men enkelte ganger. Jeg selv har sett en film som var 3,5 timer lang, og så gikk på kino 3 ganger og få se den filmen. Så det er moro å oppleve det.
1: Bollywood er altså en industri som har vokst og blitt global. Hva synes du om den utviklingen?
6: Det har blitt veldig, veldig stort. Faktisk enkelte filmer også spilte flere millioner av dollar i Kina også, som ikke tar inn alle filmer, men enkelte filmer som har gikk dit har blitt veldig, veldig populære. Også i Norge, faktisk, vi hadde 2-3 filmer som har spilt over 1 million, 2 million. liksom, og det er jo nisje i forhold til hva andre filmer gjør, så likevel, men vi er veldig, veldig glad for at folk begynner å se litt annerledes på kino.
1: Og hvis du trodde at actionfilm er stort i Hollywood, så bare her hvordan de gjør det i Bollywood i 2026.

0: dette var noen smakebiter fra filmen Durandar, The Revenge, og der går det unna, for å si det forsiktig, Nasrullah Qureshi, festivalsjef for Bollywood Festival Norway. Hva slags film dette?
1: Du, det handler om en spion, faktisk, hvordan han klarer å gjemme seg i Pakistan, undercover, og hvordan han klarer å åpne sine mål. Og den filmen er faktisk ikke bare spilt veldig, veldig bra i Norge, den er spilt i resten av verden, så den ligger på toppen faktisk fra 25 og 26, det er to deler, en var faktisk 3,5 time, og andre deler var nesten 4 timer, og folk liker det, altså det er sjelden de lager så lange filmer nå, men likevel de to delene ble veldig, veldig populære.
0: Ja, for å sette dette her i et norsk kinoperspektiv, da, hvor mange billetter har den filmen solgt totalt?
1: Oi, den har faktisk totalt solgt, jeg tipper over 500 billetter, 500, hva heter det, over faktisk 2,5 millioner kroner den har spilt. Så da er jo veldig, veldig bra antall da.
0: Durandar framstår som politisk. Hvordan spiller den på forholdet, for eksempel mellom Pakistan og India, hinduer og muslimer?
1: Jo, det har sine betydning, men folk ser det som underholdning, og faktisk folk, det var mange flere pakistanere som så den filmen i Norge enn indre, fordi de synes det var veldig all right. Det er underholdning, det er spenning, og de tar opp de tingene som egentlig undercover gjør, og det er mange som blir rørt av det, det er greit, men de tar det som at ok, sånn kan det skje også.
0: Hvorfor er actionfilm så populært i Bollywood?
1: Ja, fordi de har jo hatt både dans og sang nummer ganske mange i år. Så nå har de nye regissører begynt å tenke litt og skape litt mer underholdning med action, og det har de lykkes faktisk.
0: Høyt kommersielt nivå, men hvordan vil du beskrive det kunstneriske nivået i Bollywood da?
1: Det er varierende, faktisk. De lager også kunstneriske filmer, og de lager også temafilmer, for eksempel, og de tar opp enkelte problemer. For eksempel, den vi skal vise en film som heter Bombe Stories, den tar opp kvinnes problemer, hvor den kvinner blir misbrukt, prostitusjon er på fokus der, og det er de filmene selvfølgelig spiller ikke inn så mye penger, men de tar oppmerksomhet de også.
0: Mm. Hva vil du si skille Bollywood-filmer fra de filmene vi er mer vant til her i Vesten, og da tenker jeg ikke bare på Hollywood heller?
1: Jo, filmene er egentlig, først og fremst de Bollywood-filmene tenker på, at vi skal lage en underholdningsfilm, at folk som kommer på kino, de får skikkelig fin underholdning, og da forsøker de, noen ganger lykkes de veldig mye, og da filmen blir kjempe, kjempe stor hit, og eller så bomber de med sine filmer, og så da spiller de ikke så bra. Men som Norge, vi liker jo å ha en god historie og bra skuespillere.
0: For disse Bollywood-stjernene, de har et enormt hjemmepublikum, Nasrullah Qureshi. Hva slags kjendisstatus er det disse stjernene nyter?
1: De har veldig, veldig store stjerner. Hvis jeg skal ta for eksempel Salman Khan, han har vært i Norge og han har vært på festivalen. Han er en superkjendis i forhold til, la oss si, Tom Cruise. Han er mer populær enn Tom Cruise i resten av verden, hvis vi tenker hele verden. Og vært heldig også å invitere Shah Rukh Khan, som er verdens en av de rikeste skuespiller, ligger på topp 10-lista, Og han var faktisk her i Norge i aller første, 99, og så spilte to sanger i Norge. Og de sangene har faktisk gjort Norge veldig, veldig populær. Resten av verden, folk spør faktisk fortsatt om han og den filmen som heter Bacha, Kongen. Og den var veldig, veldig populær.
0: Tusen takk, og lykke til videre med Bollywood Festival Norway, festivalsjef Nasrullah Qureshi. Jeg vil bare minne om at de fleste her i verden bor i India. Nå skal vi til forholdet mellom Kanada og USA, som iskaldt for tiden. Etter at handelssamtalen kollapsa har Kanada innført straffetoll på over 700 amerikanske varer. Og samtidig boykottet mange kanadiere amerikanske produkter, mens Trump kaller Kanada den vanskeligste nasjonen å forholde seg til. Gunnhild Ågensen Gjørv, du professor i sikkerhetsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, men du har også vokst opp og studert i Kanada. Hvordan rammer denne tollkrigen folk i Kanada?
2: Jo, det er uten tvil at det har gjort ting vanskelig, og enda vanskeligere med jo flere toll som kommer inn fra han Trump, og han er så uforutsigbar, det er veldig vanskelig å planlegge opp mot det. Men det er også for tida en stor enighet om på hvilken måte både som myndighetene og befolkningen ønsker å takle det her.
0: Kanadierne står samlet mot Trump. Har du inntrykk av det?
2: I stort sett, ja. Altså, Kanada er et stort land, og det er 40 millioner mennesker som bor der, så ikke fullstendig samlet. Men jo, det virker til å være en rimelig god konsensus rundt det her. Mm.
0: Marianne Riddervold, forsker ved Arena Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Kanada og USA er normalt gode handelspartnere. Hvorfor ble det skikkelig krasj i forhandlingene denne gangen?
3: Nei, det har for så vidt vært krasj lenge, fordi Kanada er jo et av de veldig få landene som ikke har gitt seg i diskusjonen med Trump, og som har stått opp hele veien. Så dette er en eskalering av en tollkrig som har pågått. Men nå hadde man jo et ønske om å nå enighet, tror jeg, i hvert fall fra Kanadas side, trolig også fra USA sin side, så man hadde ordentlig seriøse forhandlinger. Men USA kom med krav som rett og slett var umulig for Kanada. Blant annet så ønsket man at Kanada skulle forplikte seg til å følge USA i handelspolitikken, særlig mot Kina. Altså hvis USA innfører toll mot Kina, så skulle Kanada på et vis være nødt til å følge det. Så ønsket USA også å få unntak for amerikanske sånn streamingtjenester som Netflix og sånn, i forhold til dette kravet Kanada har om å beskytte kanadisk kultur og språk, på samme måte som vi har her i Norge, NRK er et eksempel på. Og så ville ikke Trump egentlig forplikte seg helt langsiktig med denne avtalen. Altså, det skulle være på et vis åpent for at USA kunne endre seg, så den var ikke så forutsigbar heller, denne avtalen. Så det gikk utover kanadisk suverenitet i handelspolitikken, kulturpolitikken, og det var virket ikke langsiktig og troverdig.
0: Donald Trump er uforutsigbar, som må Gunnhild Haagensen Gjørbe si her, Marianne Riddervold. Hvor vanskelig er det å forhandle med når han stadig endrer kurs og skifter mening?
3: Det er veldig vanskelig, fordi alle sånne type handelsavtaler er jo basert på at de skjer i good faith, altså i god tro, at man kan stole på hverandre og at avtalene blir respektert. Vi har jo ikke noe verdenspoliti som kan komme inn og sjekke at man folk faktisk etterlever, eller land etterlever handelsavtalene sine. På et vis forhandles, og så må de være forutsigbare langsiktige, og det er en måte det ofte skjer på, er jo for eksempel at i USA så er det kongressen som vedtar handelsavtaler, i EU så blir det også, da blir det lovgivning disse avtalene. Men Trump er ikke villig til å ha denne type bindinger i avtalene, og han kan, vi vet, at det blir han irritert på et land, et eller annet skjer, så plutselig så på tvers av de avtalene som inngår, så kommer han med nye trusler eller innføre nye toller, og da kollapser på et helt sånt avtalesystem som vi er vant til å ha, og andre partnere kan jo ikke stole på USA lenger.
0: Gunnhild Haagensen, vi må snakke litt om Mark Carney, statsministeren som ja, kom til makta fordi han hadde lovt å stå opp mot Trump, og det gjør han jo. Hva er det som gjør han så forskjellig fra andre statsledere og regjeringssjefer som ikke står opp mot Donald Trump?
2: Jeg vet ikke fullstendig hva gjør han forskjellig, men jeg mener at han har som bakgrunn, som han teknokrat, han ikke som en karrierepolitiker. Han har jobbet med økonomi, økonomiske problemstillinger hele sitt liv. Han har noen greier på det her. Han også har skjønt at Trump veldig så uforutsigbar og ikke noe å stole på. Så heller enn og bare som å vakle hele tiden og følge med Trump, og samtidig vet at man vet ikke hva skjer i morgen, så tar Carney den her retningen. Men det også, jeg mener det med som et faglig grunn, og hvis man ser på de tidligere avtaler mellom Canada, USA og Mexico, så det var noe som Trump hadde reforhandlet på hans første perioden, ikke sant? Og den avtalen mente han var den beste avtalen i hele verden, ikke sant? Og så plutselig det her andre perioden, det den verste avtalen som finnes, og USA taper på akkurat det. Så han Carney har klok nok til å skjønne det, at her må man stå stødig, men også se på andre partnere. Derfor Carney ser mot Europa, fordi ingen land egentlig kan stå alene i det her. En ting som var bra med det her North American Free Trade Agreement, eller det Canada-USA-Mexico Free Trade Agreement, eller frihandelsavtale, var at å stå samlet, og det er hele prinsippet, ikke sant? Å stå samlet, så kan man stå opp imot, ikke minst, Kina, som har noen som monopoler på ting vi egentlig har behov for i PC-er og så videre. Trump ødelegger det, og faktisk ødelegger det for USA også. Carney vet at, ok, hvis USA er ikke noe å stole på, så må vi til Europa og andre land, uten å avvise USA eller Kina, men å finne en balanse, og det er akkurat det han tenker på nå. Mm.
0: Marianne Riddervold, man skal vel ha en god porsjon mot også for å kunne gjøre det Carney gjør. Hva betyr det for resten av verden og andre land, det at Canada nå stritter med bustene?
3: Ja, sånn som Gunnhild sier, så er det jo, ikke sant, små og mellomstore land er noe som Carney har snakket mye om. Han holdt denne veldig kjente talen i World Economic Forum i Davos, hvor han blant annet sa at hvis man ikke sitter ved bordet, så står man på menyen, som har blitt et sånn mye brukt sitat, og hvor han oppfordret små og mellomstore land til å samarbeide. Og det ser vi skjer i veldig stor grad. Altså Canada og EU for eksempel bygger veldig tette bånd. Hele EUs handelspolitikk er på samme måte nå basert på å inngå mest mulig avtaler med land rundt omkring i verden for å etablere så mye felles spilleregler som mulig og en motvekt. Men vi ser også at en klar endring i hvordan europeiske land for eksempel nå reagerer og responderer på Trumps sine utspill. I begynnelsen så var det liksom egentlig bare Canada og Kina som sto imot, mens de andre landene løp og prøvde å forhandle frem så gode avtaler som mulig, som senere viste seg ikke være verdt så mye. Nå ser vi med en gang Trump kom med nye utspill at man setter mye mer hardt mot hardt også i Europa. Så vi ser denne sterkere koblingen, og vi ser at land er villige til å stå mer opp mot Trump, for det viser seg jo også det at for eksempel hvis Europa står samlet og sier vi har mottiltak, så backer gjerne Trump ned. Og det gjør man jo ikke når man har en sånn idé om at man er den største og kan dominere og bestemme hva de andre skal gjøre.
0: Hvor viktig er den kanadiske motstanden, men du, Gunnhild Haagensen, gjør for resten av verden, og kanskje særlig Europa?
2: Jo, jeg mener det er veldig viktig, ikke sant? Og at Carney tar en liten risikosport her, ikke sant? Så man aldri vet hva blir utfallet til syvende og sist. Men jeg tror han tar som en veldig som beregnet type valg her. Det er veldig viktig for Europa, men her må Europa tenke, vi må stå sammen, akkurat som Marianne har sagt. Det med å så vakle litt her og ha litt sånn uenighet, vi har ikke råd til det nå. Det med som skjedde med Island, har også vært litt av en krasj for oss i Europa. Her må vi tenke at det handler ikke om våre egne interesse, men større interesse for å faktisk overleve i den her økonomiske krigen som skjer verden rundt, og egentlig står som en innovasjonsmakt heller enn å bare følge med hele tiden. Sånn må vi tenke.
0: Og den handelskrigen, den pågår. Tusen takk for bidragene i dag, Gunhild Haagensen Gjørv, professor i sikkerhetsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, og Marianne Riddervoll, forsker ved Arena Senter for Europaforskning. Markens grøde kan ses både på teaterscenen og kinolerretet i høst. Den nesten 110 år gamle boka til Hamsun har fått nytt liv, både gjennom Hans Petter Moland sin filmatisering og teateroppsettinga Markens lille grøde ved Hålogaland Teater. Kristian Figenschou, du er skuespiller ved Hålogaland Teater, og du mener denne boka til Hamsun fortsatt er hyperaktuell.
4: Ja, den er vel det i denne beredskapstiden som vi på en måte lever i alle sammen nå, at vi skal ikke bare dyrke oss selv, men vi skal dyrke ting som på en måte er litt sånn på utsida, så er det viktig, for han har jo skrevet, han har satt fingeren på selvberging, han har satt fingeren på det å kunne klare seg selv og tenke selv og ha egne meninger og egne formeninger om hva livet på en måte skal gå ut på, så der har han truffet blink for å gå over 100 år siden, det må jeg si. Vi bør leve etter han tommelfingerregel i dag.
0: Du har hatt en finger med i spillet i utviklingen av dette manuset til Markens lille grøde. Hvorfor ville dere lage teater av Hamsun?
4: Først og fremst så ideen kom fra han Knut Nærum, som på en måte har tatt laget rammeverket rundt denne forestillingen, og så når vi begynte å jobbe med det, så fant vi ut at Hamsun tråkket opp en sti rent, ikke bare litterært, men rent menneskelig beredskap som jeg var inne på, det å kunne klare seg selv og tråkke opp denne stien, og så fant vi ut at hvem er det som har tråkket opp stien i forhold til nordnorsk litteratur og fortellerglede og så videre og så videre. Så vi trakk noen linjer i forhold til dette, og så har noen forestillinger av Bid det og Bid, men det er Knut Nærum som hadde den ideen om Markens grøde, eller som vi kaller det for Markens lille grøde. Da. Og da tar vi utgangspunkt i Knut Nærum sin idé, og kunne vise Markens grøde og innhold via en kjøkkenbenk med alle kjøkkenredskapene som på en måte der eksisterer. Så det er jo et samsvar her mellom det å klare seg selv og kjøkkenredskap.
0: De små tingene er viktige.
4: Ja.
0: Kristine Låshus Torin, du er programleder i Leseklubben på NRK, og dere leste Markens grøde med Jon Almås i fjor. Hvorfor falt valget på Markens grøde fra deres side?
5: Nei, det var jo fordi Jon Almås selv, han hadde jo lest henne for 30 år siden, da han var en ung mann, og da elsket han den boka, men siden da så har jo han blitt bonde selv. Han har jo drevet med dette selvbergings som dere snakket om nå tidligere, liksom hatt henne i jorda, prøvd å få ting til å gro, være avhengig av været. Så det ble rett og slett et veldig spesielt møte på nytt nå, 30 år etter, mellom Jon Almås og denne boken Markens grøde.
0: Det er jo en ting vi aldri kommer rundt når vi snakker om Knut Hamsun, og det har sympati med Hitler og nazisterne, og det ble en del diskusjon blant lytterne på grunn av dette her, Kristine Låshus Torin. Hvordan tok dere stilling til kontroversene rundt Hamsun i leseklubben?
5: Ja, altså vi tenkte sånn, i stedet for å dukke unna disse problemstillingene, så bare kjørte vi rett på. Vi fikk inn Hamsun-biografen Ingar Sletten Kollon, som rett og slett bare fortalte oss alt om Hamsuns møter med Hitler og hans forhold til propagandaministeren Goebbels. Og noe av det som jeg husker veldig godt var hvordan han også fortalte om at han som Hamsun-biograf hadde jo hatt tilgang på dette private arkivet til Hamsun, og at han hele tiden håpet at han skulle finne en liten lapp eller et lite notat der hvor det sto at Hamsun angret, for han levde jo 7 år etter 2. verdenskrig, men det fant han aldri. Men samtidig så synes jeg han også sa noe klokt i denne spesialepisoden, at i stedet for da å tenke sånn, nei, vi kan ikke lese Hamsun, så bør vi bruke Hamsun som et sånn eksempel på at man kan liksom se det ubehagelige og uakseptable i noen, men samtidig også la seg henrive, og at det er bedre enn liksom en sånn svart-hvit tenkning som kanskje flere politiske og religiøse krefter har lyst til å trekke oss inn i. Da. Så han ville at vi skulle se hele Hamsun.
0: Men dere lot dere ikke påvirke av disse kontroversene, Kristian Fingenskau ved HT?
4: Nei, jeg mener, det var på en måte ikke det vi skulle, det var i en annen kontekst vi hadde lyst til å sette opp denne forestillingen og sette fingeren på Sjølberging og hva Hamsun på en måte gjorde. Og vi mener jo at dette er vårt nordnorske nasjonale epos på mange måter som vi ville gjøre vårt publikum oppmerksom på, og de som ikke har lest Markens Grøde i Nord-Norge, ja, de har tapt mye tid og ståsted, altså. Så det bør de absolutt lese, for å kunne kjenne seg selv igjen i forhold til dette. Og vi vil ikke gå... Altså, du kan lese Markens Grøde, du kan lese hvilken roman som helst, og vrenge det inn i dette bildet uansett, og noen vil gjøre det og lese Markens Grøde utifra et arisk ståsted, og at gullrota skal være rett og poteten skal være rund, men gullrota er krokat og poteten er krokat, men sånn er det. Det er nødt ikke å gjøre om til noe annet enn det det er.
0: Du var jo inne på det her starten, Kristian Fingenskau, dette med å bruke Markens Grøde og sette den inn i og i samtida. Kristine Låshus Torin, du mener at det moderne mennesket også kan drømme seg litt tilbake til et enklere liv gjennom Markens Grøde. Er det viktig for oss å kunne drømme oss bort i dagens 2026?
5: Ja, det tror jeg veldig, og det tenker jeg jo er det magiske ved å lese bøker generelt, det å kunne være i en helt annen verden. Akkurat nå så er jeg på sånn rundt 1900-tallet i USA, også litt sånn jordbruksepos med Øst for Eden av John Steinbeck. Det skal jo også bli serie nå i oktober. Og den der følelsen der av å være i en helt annen verden, og særlig sånn Markens Grøde, som også Fingenskau var innom her, den der følelsen du har av å være i Nord-Norge sammen med Isak og Inger, denne såre, fantastiske kjærlighetshistorien. Altså, det er få som har skrevet noe vakrere og sårere.
0: Det er ikke verst å ha med seg Kristian Fingenskau.
4: Det var rene ord for pengene, det må jeg si fra en østlending. Det var kjempeflott og godt å høre at vi på en måte blir fokusert på i Nord-Norge. Og der ligger jo litt, jeg mener ikke noe kritisk med det, men jeg vet jo det at Markens Grøde nå er filmatisert og skal gjøres nå både på TV og sikkert på film, og er Oscar-nominert allerede fra norsk ståsted og så videre. Så er jeg jo litt overrasket over at de har klart å filme det på Vestlandet og ute latt Nord-Norge, for det er så åpenbart nordnorsk fra Hamsuns side, altså Hammarøy og hans ståsted og hans vinkling og hans følelse for luft i Nord-Norge. Det er jo derfor han skrev det, tenker jeg. Så tar de det her, og så filmatiserer de det på Vestlandet. Nei, vet du hva, altså.
0: Vi har, nå må jeg bare nevne at vi har ingen her til å svare for seg.
4: Jeg sier det i et satirisk øyne.
0: Ja. Vi får ta det sånn. Ja. Hva slags friheter har dere tatt dere i manus, Kristian Fingenskau, bortsett fra å starte på kjøkkenet?
4: Nei, ikke annet enn å forklare det. Våre ståsted var å overføre energien av hva Markens Grøde egentlig kan inneholde i en veldig enkelt formulering. formular og gjøre det fra et kjøkkenbord, et Respatex-kjøkkenbord. Isak Sellanrå, han I kaffekvern, for eksempel, og Inger Sellanrå, hun I mugge med skår I, og så ikke sant, Roar Hareskår, og så videre. Altså, vi har gjort det enkelt, slik at vi kan fenge interessen, slik at de som ikke har lest Markens Grøde, vil gå hjem og lese Markens Grøde. Så vi gjør det veldig enkelt.
0: Tusen takk for praten, begge to. Vi må dessverre gi oss Kristian Figenschou ved Hålogaland Teater og Kristine Losshus Torin I leseklubben I NRK. Helgemorgen ugjenkallelig slutt, I hvert fall I dag. Teknikk og bilderegi Albin Westerlind og Annika Bogen, produsent Jørgen Wilhelmsen og her I studio Arne Egil Tønseth. Og så skal jeg bare ta med at I morgen så svarer ekspertene våre på dine spørsmål om Kong Haralds gravferd, den celebre gjestelista og veien videre for monarkiet. Send dine spørsmål I appen NRK Radio, søk opp helgemorgen og trykk på send inn-knappen. Takk for oss.
6: Klokka 11, her NRK Nyheter. USAs president uteblir etter alle solemerker fra kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste I natt at han skal delta på et republikansk arrangement I Texas samme dag som gravferden I Oslo. Det hvite huset har forberedt ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Og det altså ventet mange celebre gjester til kong Haralds gravferd som I Oslo domkirke kommende onsdag klokka 13. Det kommer blant annet mange utenlandske kongelege, statsoverhoved og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil nytte anledninger til uformelle politiske møter.
7: Men det vil jeg nok I det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også I tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige listen og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
6: Så skal vi høre at stadig flere av oss vel de feiteste alternativer I kjøledisken. Nye tal viser nemlig at salet av både heilmjølk, smør og yoghurt skyter I været, medan de magre produkter mindre populære.
8: Ferske tall fra opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter viser at salg av helmelk har økt med over 20% siden 2022, og smørsalget har økt med over 15%, det skriver Nasjonen. I mange år valgte folk helst de magre alternativene, men trenden ser altså ut til å ha snudd, og mange velger mat de oppfatter som mer naturlig. Særlig populært det med proteinrik mat. Yoghurtsalget har økt med over 10% så langt I år, og det naturell varianten som selger best.
6: Fortalte reporter Tonje Grimstad. Det blir ingen streik I grossistoppgjæret etter at partene I dag tidlig ble enige om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og felleskjøpet. Så skal vi høre at HPV-vaksiner virker svært godt mot livmorhalskreft. Det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som I sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset I barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
9: En person til funnet I livet etter flommen I Nepal. Spørsmålet hvorfor folk ikke løp for livet da flommen startet. Nå vil det ta enda lengre tid før USA presser på for demokrati I Venezuela, frykter flere av dem vi skal møte etter den nye oljeavtalen. Dette var sist gang vi hadde en konges gravferd.
10: Dronning Margrethe av Danmark, kong Carl Gustav av Sverige. Prins Henrik av Danmark og kong Juan Carlos av Spania.
9: Hvem kommer denne gangen nå? Blir det mulighet for noen samtaler på høyt nivå? Velkommen, dette Urix på en lørdag i NRK P2 med Ugo Fermariello. Og vi begynner i Nepal, der en person til funnet i livet nå i morgentimene. Vårt team, fotograf Håvard Hagen og reporter Ole Robert Omvik, i byen Trisuili, 70 kilometer fra stedet der breen brast og flommen startet. Ole Reinert Omvik, hva det siste?
11: Det aller siste faktisk at en kvinne i tillegg til da en mann blitt funnet. Og denne kvinnen har vært da, i en bolig i 11 dager og blitt funnet i dag. De har gravet frem læremasser fra, det for meg så det ut som en kjeller, men vi har ikke klart å bringe på det rene helt hva slags omstendigheter hun har vært i, men hun har så holdt oppholdt seg inne i et hus i 11 dager. Innelukket og så rimelig levende ut da han kom ut, og det var full jubelscener på de videoene jeg fikk se fra redningsmannskapet her i Nepal. I tillegg til da en mann som også ble funnet inn i disse tunnelene som vi har hørt om, disse vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av.
9: Over 5000 mennesker fortsatt savnet etter flommen, de aller fleste i Nepal. Over 1300 funnet omkommet. Spørsmålet Ole Reinert Omvik, hva gikk galt når folk ikke fikk beskjed da vannet fosset nedover dalen? For det gikk over en halvtime før vannet nådde byen. Den byen Trisuili, der du er.
11: Ja, det helt riktig, og det jo det store spørsmålet mange stiller seg her, som har vært diskutert både i medier og blant folk. Hvorfor fikk ikke folk vite når de tross alt hadde såpass god tid fra denne breen brast langt, langt opp i dalen her, under Mount Langtang? Og i går så snakket jeg med en 16 år gammel jente som hørte at noen ropte til henne at nå kommer bølgen, kom dere unna. Og da var altså politiet ute med ropart og ropte til folk. De hadde også sendt ut noen sms'er, men det jo ikke alle som har mobiltelefoner hadde den på. Så hun klarte å komme seg unna fordi at hun hørte at folk ropte, og hun løp opp en vei, og da unngikk hun disse vannmassene. Så det et mysterium at vannet kan renne 70 kilometer nedover, og i en så formidabel flom, uten at folk har blitt gjort oppmerksom på det. Men det de forklarer det med at dette vannet kom ikke som en vegg nedover, som vi så bilder helt oppe på Tibet-grensen. Det kom som en bølge som steg veldig, veldig raskt. Og det jo noe man, som de sier til meg, at vi trodde den bare skulle opp på et visst nivå og så synke igjen, men det var jo det som ikke skjedde.
9: Du har truffet guvernøren på stedet, som jo sier, og vi skal høre litt av det nå, det ganske åpenbare at han tror folk ikke fikk nok informasjon.
12: Maybe not enough information, one thing, because there is a riverside, the miking sound may not listen to every people, one thing is that, and other things, some people on the way, right, and but many of the people they came up, but they, some of the in
9: mange flyktet, men mange ikke. Hva hans forklaring, og hvem han?
11: Han provinsguvernør for et ganske stort distrikt hvor den elven har slått inn i veldig mange landsbyer, så han har et ansvar for et voldsomt område som han har fløyet nå over med helikopter og sett skadene, så han fortalte oss sterke scener oppover i elven også. Han kom for så vidt ikke med noen annen forklaring enn at disse stasjonene som disse målestasjonene som oppover elven, de beregnet på flom og ikke på ekstrem flom. Så det som har skjedd oppover elven jo at noen målestasjoner blitt slått i stykker av bølgen, og da har ikke man fått noe varsel nedover. Men likevel så han hadde ikke noe gode svar, for å si det sånn, på dette, og det tydelig at dette noe som myndighetene her både blir kritisert for, og det blir en stor diskusjon her fremover.
9: Og en annen kritikk som kommer fra mange i Nepal nemlig at de lider uforholdsmessig mye under klimaendringene. Hvilke forventninger det, både blant dem du treffer og politisk til det internasjonale samfunnet?
11: Ja, dette var jo et tema som provinsguvernøren tok opp, at han opplever det som dypt urettferdig. At Nepal, som dette jo et fjellfolk som lever av naturen, dyrker sin jord opp i fjellene, har relativt sett et lite fotavtrykk klimamessig. Og at de skal få den store byrden ved at landet deres blir så hardt rammet, det oppleves som svært urettferdig. Så statsministeren i landet, han har varslet at han vil til FN og be om å få hjelp, og han sier at jeg vil ikke ha noe lån, jeg vil ha dette klimarelaterte skader som ikke er vår skyld. Vi ønsker at verdenssamfunnet stiller opp for oss.
9: Ole Reinert Omvik sammen med Håvard Hagen i Trishuli i Nepal, direkte med oss her i Urix. Takk. Vi flytter blikket til Tyskland. I morgen et viktig valg i en av Tysklands mest folkefattige delstater, Sachsen-Anhalt. Men selv om den gamle østtyske staten bidrar lite til økonomien, er alles øyne rettet mot dette valget. Alternativ for Tyskland, et spesielt parti på høyresiden, så spesielt at etterretningstjenesten regner det som høyere ekstremt, kan få et flertall. Ingen av de andre partiene vil samarbeide med dem, men de kan få over 40% av stemmene.
13: Svart eksos fyller parken i østtyske Kvedlundburg. Med DDR-flagg og mopeder fra kommunistiske

0: en del av Tyskland som nesten aldri blir nevnt. Dette vil jeg endre på, sier Almer.
1: Hallo, god morgen.
0: Digitalt morgenmøte I Anhalt Intelligence. Han grunnla bedriften som vil lage tyske KI-modeller som kan konkurrere med Kina og USA.
2: My grandfather was a miner.
0: Min bestefar jobbet I gruvene. Min far var en håndverker. Jeg den første I familien som har tatt en utdannelse. Denne vil jeg bruke til å vise at noe stort kan komme fra uvante steder. Folk har glemt at Tyskland kan bygge store ting. Vi har gjort det før, vi kan gjøre det igjen. Delstaten Sachsen-Anhalt grønne landskaper med vindparker og gamle fabrikker. En gang var det til hjertet av østtysk industrieventyr. Etter gjenforeningen ble selskapene privatisert, og mange har blitt lagt ned. Ved en av fabrikkene som skal nedbemanne, møter vi Steven, som gjør klart tappetårn til Helgas landsbyfest.
3: Richtig schön schaffen könnte. Das AfD, finde ich.
0: Det finnes bare ett parti som kan fikse problemene I landet. AfD heter det. Sier bryggeriarbeideren mellom øktene med høytrykkspyleren. Før var fabrikken her del av den gyllene industritriangelen I regionen. Her ble det produsert gummi. Uten gummi, ingen dekk og ingen arbeidsplasser, sier Steven.
3: Under kautjuk, keine reifen.
0: Utenfor et gatekjøkken I landsbyen Teutschenthal sitter uføretrygda Sven. Det synd at fabrikken stenger ned, fordi mange arbeidsplasser forsvinner I regionen. Det egentlig en katastrofe, sier han mellom kebabmunnen full av. Sven mener at de tradisjonelle partiene må byttes ut. Vi spør ham om han ikke har problem med at AfD klassifisert som et høyreekstremt parti. Det de andre partiene som har gitt AfD dette stempelet. Vi synes man skal gi partiet en sjanse til å fikse de store problemene her I regionen. AfD har større oppslutning på landet enn inne I byene. Men også der mange misfornøyde med de tradisjonelle partiene. Vi velger AfD, sier Heike. Vi møter henne foran jobbsenteret, hvor hun har vært for å spørre etter en jobb. Hun fant ingen I dag heller. Det vanskelig I Tyskland nå, sier Kristoffer på vei inn I jobbsenteret. På spørsmålet om hva han mener problemet, svarer han. Det en for stor utenlandsk befolkning. Innvandring AfDs mantra på folkemøtet. IT-gründer Alner forstår hvorfor folk bekymret for innvandring, men synes utvandring et større problem. Siden den tyske gjenforeningen for 30 år siden har delstaten mistet hver fjerde innbygger. Mange med utdanning har flyttet vestover. Det gjør noe med et samfunn når så mange forsvinner.
4: Dann wird dieses Bundesland erhebliche Probleme bekommen.
0: Søndagens valg følges av hele Tyskland. Dersom Sachsen-Anhalt får en AfD-regjering, det et problem for forbundskansler Merz, som har sagt at han aldri vil samarbeide med det høyre radikale partiet. Alner synes det feil å ikke samarbeide med AfD.
2: You can't fight against the public will.
0: Du kan ikke stå imot folkeviljen. Hvis folk vil prøve noe nytt, så må vi prøve det. Det viktigste at vi har gode institusjoner som tar vare på demokratiet, sier han foran byens mest kjente kirke. Gründeren frykter ikke utfallet av søndagens valg.
2: Jeg
0: vet ikke hva fremtiden bringer, men vi tar det som det kommer, sier han og sykler vekk.
5: Sofia Paskevich I Kvedlingburg I Sachsen-Anhalt. Ingrid Brekke, en av to programledere I podcasten Tyskerne, journalist I Aftenposten. Det lett å tenke at dette et av mange partier på høyresiden vi hører om I Europa, men hva egenartet for alternativ for Tyskland?
6: Altså det jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene I samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet. Da. Og det mest urovekkende med partiet jo at I de 13 årene det har eksistert, så har det både vokst, men også blitt mer radikalt.
5: Hmm. La oss høre hva som skjedde I går I Birmingham, England.
7: France,
1: must now regain the trust of its own people.

0: Ladies and gentlemen, we thank Jordan Bardella for being here today.
1: Det var Nigel Farage fra Reform UK som laget en enighet med Bardella, som lederen for den nasjonale samlingen, er vel den beste oversettelsen i Frankrike. Er det likhetstrekk her, Ingrid Brekke? Er det samme fenomen vi snakker om i Tyskland?
2: Ja, altså dette ser vi jo over hele Europa, at ytre høyrepartiet vokser på en sånn voldsom misnøye. Altså det er en sånn dyster stemning, mye svartmaling driver de med, og mange folk er urolige over fremtiden og sånn, sånn at de rir på den samme bølgen. Og partiene er også ofte, de har mye til felles, blant annet at de gjerne er nasjonalistiske for eksempel, men i det franske partiet så har jo Marine Le Pen ikke ville ha blitt fotografert sammen med representanter fra AFD for eksempel, fordi hun har sagt at de er for radikale. Og så er det jo veldig spesielt i Tyskland også, fordi de har den historien de har, så det at et parti der lefler med litt sånn nazispråk og sånne ting, det gjør jo at partiet i den nasjonale konteksten også blir veldig radikalt da.
1: Og Marine Le Pen vil ikke avfotografere seg med dem, altså det er en liten artig detalj. 42% på noen av målingene i Sachsen-Anhalt, i morgen går de til valg. Kan de få flertall til å regjere? Hvordan ser det ut nå?
2: Ja, altså dette er jo litt sånn komplisert regnestykke som gjør at det blir spennende til siste slutt, fordi med 42% så kan de få absolutt flertall. En tysk regjering må jo ha flertall bak seg i parlamentet, det er skikk og bruk. Dersom de mindre partiene ikke kommer over sperregrenser, og det er flere små partier nå som vaker rundt 5%. Så det er liksom, hvis de andre ryker ut, og de får 42, da kan det holde. Men sånn som det ser ut nå, så har det har vært kampanjer for å stemme taktisk og sånn, for å få de mindre partiene over sperregrensa, og de siste målingene viser at både de grønne og sosialdemokraterne har vokst, så da blir det nok vanskeligere, eller litt mindre sannsynlig da, at AFD kan få absolutt flertall, og det er jo ingen andre som vil regjere med dem.
1: Ikke sant? Det er ingen å danne noen koalisjon med. Men mange ganger blir det jo sagt at få ekstrempartiene inn i posisjon, så vil de moderere seg. Nå er det jo da Giorgia Meloni i Italia har fått rekorden for den lengst levende regjeringen i Italia etter 1947, da det ble republikk, ikke sant? Og er mye mindre radikal enn hun var før hun satt i regjering. Hva viser erfaringene fra forbundsdagen og der hvor de delstatene der AFD er store? Hvordan har de oppført seg?
2: Altså AFD, de driver jo en slags sånn nærmest antidemokratisk virksomhet, også i en del kommunestyrer og i delstatsparlamentene og parlamentet, hvor det er mye sånn skriking og roping, og de prøver å overdøve andre og lager mye sånn rabalder da, som blir tatt ille opp av de andre partiene som prøver å drive seriøst arbeid. Og det er jo også noen i Tyskland som sier at kan de ikke bare få prøve seg i Sachsen-Anhalt, og så ser vi liksom, altså kommer de til å ødelegge for seg selv, men jeg tror også en lærepenge som vi kan se rundt omkring, enten det er Ungarn eller det er Trumps USA eller hva det er jo det at når de ikke får til ting, så skylder de jo bare på andre likevel, sånn at det er nok ikke en strategi som jeg tror ville ha noen sånn voldsom effekt da.
1: Det store spørsmålet er hvorfor gjør de det så godt, og da særlig disse gamle delstatene i DDR?
2: Ja, de ligger en del prosentpoeng over i de tidligere DDR-delstatene, og det handler nok mye om sånn by mot land, kanskje også, så det handler litt om arven etter diktaturet og sånne ting, men det er også veldig landlige strøk i øst, mye mer enn i vest da.
1: Og det er mye mindre, altså gamle Øst-Tyskland er mye mindre enn gamle Vest-Tyskland, ikke sant?
2: Ja, det er bare en femtedel av innbyggerne som bor i det gamle øst. Vi snakker jo ofte som om det er to like områder, områder, men det er det jo virkelig ikke. Så sånn sett så har denne voldsomme oppslutningen om AFD mindre innflytelse nasjonalt, da. Men de blir jo større overalt, og jeg tenker også at det at de er prorussiske og anførselstengt fredselskende og sånn, det er også noe som slår ganske godt an nå i Tyskland, som driver med veldig sterk opprustning og støtter Ukraina.
1: Og dette er det første av flere delstatsvalg. Berlin følger også senere i høst. Takk, Ingrid Brekke, kjent fra podcasten Tyskerne, som snart har sin 200. jubileumsepisode, og journalist i Aftenposten.

0: Onsdag kommer statsoverhoder og ledere til Norge, og dette er fra sist gang de var samlet til en konges gravferd. Dronning Margrethe og dronning Beatrix, kong Carl Gustav og prins Charles den gangen. Det var mange kongelige i prosesjonen ned fra slottet for å følge kong Olavs båre i 1991, og så kom de andre.
1: Utenlandske statsoverhoder og framstående utenlandske representanter. Fremst av disse går presidenten i Zambia, Kenneth Kaunda, den islandske presidenten Vigdis Finnbogadottir, presidenten i Botswana, Masire og den finske presidenten Mauno Koivisto.
0: Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister, aldri hvilende i ditt utenriksengasjement. Du har selv fulgt kong Harald til to statsbegravelser. Hvordan var det?
2: Det er vel vanskelig eller kanskje galt å si at det var hyggelig, men det var i grunn stort sett alltid hyggelig å være sammen med kong Harald. Det var jo, selv om begravelsen da var sørgelig i og for seg, vi var i 1999, så døde kong Hussein av Jordan, og også kong Hassan av Marokko. Og jeg hadde da den, ja, kanskje ikke glede, men i alle fall en
0: ære,
2: kan vi si, takk, å være med kong Harald med de to begravelsene.
0: Hvor mye kan vi legge i hvem de forskjellige landene sender, på hvilket nivå de legger seg? Nå er ikke norsk UD er vertskap for gravferden, men holder pottetett, men så vi vet ikke så mye enda om hvem som kommer.
2: Det er jo spesielt bare å invitere til begravelse. De fleste av oss gjør jo ikke det. Folk kommer som en form for solidaritets- og respekthandling, men i dette tilfellet har man jo sendt ut invitasjoner, og det er klart at da betyr det litt hvem som svarer, og på hvilket nivå man svarer, og for nære allierte, for europeiske land, og så vil det jo være naturlig at man kommer på alle høyeste nivå. Og så har du vel også det forholdet at monarker har et eget forhold, selv om landene som sådan ikke nødvendigvis er en av våre nærmeste land samarbeidspartnere, så vil det være naturlig at monarkene kommer som en form for gest av solidaritet og respekt. Og det var vel noe av grunnen Jordan i 1990 var jo engasjert i, på grunn av Midtøsten-konflikten og midtfredsprosesser og sånne ting. Marokko var jo ikke så nær, men det var en konge som døde, og den norske kongen følte at her skulle han være til stede.
0: Som erfaren diplomat Knut Vollebæk, her er det jo da folk på høyt nivå, statsledere. Blir det anledning til noen møter i kulissene?
2: Jeg hørte vår egen statsminister tidligere i dag si at han håpet på det, eller hadde lagt opp til det, samtidig som han sa at det er jo begrenset anledning, og det husker jeg fra de to jeg selv deltok i, at det er jo veldig mye inn og ut. Man kommer ofte på morgenen formiddagen, og så reiser man tilbake samme dag, og mellom det så skal det da være en begravelse som tar sin tid. Nå forstår jeg at det skal være mottagelser både i rådhuset og på slottet, og det er klart at når statsledere møtes, eller store og viktige politikere møtes, så er det jo veldig naturlig at man snakker sammen om problemer eller saker som opptar en. Samtidig skal vi også huske på at i våre demokratiske land så har jo ikke monarken den store politiske betydningen. Han er et symbol, et overhode, samlede symbol som vi har hatt i Norge. Men en del av de daglige politiske spørsmålene er det jo da en statsminister eller utenriksminister som drøfter, slik at en del av disse monarkene vil vel ikke nødvendigvis drøfte de viktigste politiske sakene.
0: Så monarkene har kanskje ikke den politiske betydningen, men tror du, Knut Vollebæk, at 650 journalister fra 19 land, det tallet kommer fra NTB i dag, har meldt seg på for å dekke kong Haralds gravferd, tror du virkelig de hadde kommet til en president av et lite lands begravelse?
2: Nei, det tror jeg ikke, og jeg tror etter min mening er det mange fordeler med et monarki, men det er også for så vidt den symboleffekten. Nå var også kong Harald den eldste regjerende monark i Europa, og det har jo en del land også og medier slått opp, så jeg tror det også kan ha en betydning, men det er klart at det at en monark kommer har stor betydning, og så håper man og regner man med at da kommer det andre viktige mennesker som man da kan snakke med samtidig.
0: Det store spørsmålet, skal vi ta det, om gjestelisten. Kommer USAs president Donald Trump? Tror du det?
2: Jeg hørte akkurat i dag at det var litt sannsynlig, fordi han sa vist senest i går at han skulle på et veldig, veldig viktig republikansk arrangement. Så noen av dine kolleger har fortalt meg at det er veldig lite sannsynlig. Så da, jeg tror på NRK.
0: Hvem tror du de sender? Og vil det være fordelaktig om det den ene eller andre for Norge?
2: Det vil jo være naturlig at vicepresidenten kom, hvis man ser på det sånn, hva skal vi si, rangsmessig. Men noen sier at Marco Rubio vil kunne komme, og kanskje hvis man skal snakke da utenrikspolitikk, eller, så vil det være like naturlig og kanskje like nyttig om man hadde Marco Rubio her. Men jeg vil jo anta at en av de må komme, og det man også skal huske på er at det er jo en 5 millioner norsk-amerikanere, og de vil jo ikke minst legge vekt på hvem som kommer. Så dette kan jo også ha faktisk et innenrikspolitisk element i USA.
0: Akkurat. Apropos USA, Knut Vollebæk, du har en lang diplomatisk karriere, ikke bare som utenriksminister, også ambassadør i Washington D.C. Var det en fordel å ha en konge på laget?
2: Absolutt, en veldig stor fordel. Han, kong Harald var veldig populær, og også dronning Sonja, som både også hans far og bestefar var. De norske amerikanerne dyrket av nesten mer enn vi gjør selv i Norge, så det var et veldig viktig symbol som ga oss adgang og inngang i mange kretser.
0: Kan jeg be deg dele ditt kongeminne? Et kongeminne?
2: Jeg har veldig mange gode kongeminner med kong Harald, heldigvis. Jeg har vært privilegiert i den sammenheng. Men hvis vi går tilbake til USA, da, så avduket vi en statue av kronprinsesse Märtha i 2005 i anledning unionsoppløsningen. Og det hadde jo mange betydninger, både for hennes rolle vis-à-vis USA, men også som svensk prinsesse og norsk kronprinsesse. Og da kom kong Harald og avduket den statuen sammen med dronning Sonja, og da var det også prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid med sine ektefeller her, og det var første gang de tre kongelige var tilbake etter 1945, så for dem var det et betydningsfullt opplevelse. Og det var veldig tydelig at kongen både var takknemlig og glad for statuen og var synlig rørt, og det gjorde jo oss andre også veldig berørte.
0: Han snakker en del om forhold til moren i den flotte dokumentaren som ligger på NRK.no, det vil jeg bare nevne. Knut Vollebæk, tidligere utenriksminister, fortsatt aktiv med utenrikspolitiske spørsmål. Takk for at du kom til Urix. USA og Venezuela har undertegnet en oljeavtale, eller skal vi si regime, som nå styrer Venezuela, og dette har satt sinnen i kok blant mange venezuelanere. Et tyveri som gjør veien mot demokratiske valg mindre sannsynlig, mener en studentaktivist vi har truffet i Buenos Aires.
3: Mattas. 25 år gamle Max Robert Graterol går inn døren til den venezuelanske restauranten i sentrum av Buenos Aires. På dagtid jobber han i grønn kordfløyelsjakke og kortklipp bart i økonomidepartementet like ved. På fritida er han aktivist i organisasjonen kalt Alliansen for Venezuela. Han er en av nesten 8 millioner venezuelanere som bor utenfor hjemlandet.
4: Jeg rechazo completamente ese acuerdo. Nunca voy a avalar un acuerdo que fue suscrito con el régimen de Delcy Rodríguez. Jamás.
3: Jeg avviser avtalen fullstendig. Jeg kommer aldri til å støtte en avtale som ble inngått med Delcy Rodríguez regime, og i tillegg er den i striden med grunnloven vår, sier Graterol. Han flyktet fra det venezuelanske regimet som 16-åring etter han hadde deltatt i en rekke studentdemonstrasjoner. Da det dukket opp svarte varebiler uten bilskilt utenfor skolen hans, visste han at nettopp han var i fare. Som bosatt i Argentina jobbet han og kollegaene for at en argentinsk rettssal skulle straffeforfølge tidligere president Nicolás Maduro for forbrytelser mot menneskeheten. I 27 år så vi ikke en dråpe av den oljen. De stjal jo alt og gjorde seg selv til millionærer. Men fra nå som vi allerede har sett at det finnes en reell mulighet for endring, må vi begynne å kjempe for det som er vårt. Det handler om venezuelanernes verdighet, sier Graterol, som mener at hele avtalen et tyveri.
5: The second thing I want to talk about a little bit is the Venezuela oil deal, which I know some of you will have questions on, but I think it's just an amazing testament to what a smart foreign policy could look like and how it feeds back in to good outcomes for the American people.
3: USA har sikret 17 oljefelt i landet, som har verdens største oljereserver, ifølge Trump. Det om lag en femdel av landets olje.
6: kvalificada evidente se aprueba.
3: Denne uka godkjente Venezuelas nasjonalforsamling oljeavtalen.
7: Both Trump and Delcy have been I think exaggerating the scale of the deal.
3: Jeg tror både Trump og Delcy har overdrevet omfanget av avtalen og de potensielle fordelene for begge land, sier senioranalytiker Phil Gunson I International Crisis Group til NRK. Han har bodd I Caracas I en årrekke.
7: For example, you know, Trump says that the deal means the US will have essentially ownership of 65 billion barrels of Venezuelan oil for 100 years. Well, Delcy says it's only 25.
3: Trump sier for eksempel at avtalen innebærer at USA I praksis vil få eierskap til over 65 milliarder fat venezuelansk olje I 100 år. Delcy sier at det bare snakk om 25 år, sier Phil Gunson. Ved å si at det skal få ned bensinprisene, Trump ute etter å sanke stemmer I mellomvalget I USA I november, tror han.
7: The deal is, you know, by most readings of the constitution, the Venezuelan constitution, this deal is unconstitutional. I mean, it shouldn't be happening because it's it violates the Venezuelan constitution.
3: Avtalen grunnlovsstridig ifølge de fleste tolkninger av Venezuelas grunnlov, forteller analytikeren. Den burde ikke kunne inngås, for den bryter med Venezuelas grunnlov. Men vi har selvfølgelig ikke fått sett detaljene, og det en del av problemet, sier han videre.
7: Because what this deal does is that it makes it much less likely that Trump is going to press for a rapid political transition.
3: Avtalen gjør det langt mindre sannsynlig at Trump kommer til å presse på for en rask politisk overgangsperiode til demokrati. Ingen demokratisk regjering I Venezuela ville ha undertegnet eller støttet en avtale som denne, sier han. Inni restauranten I Buenos Aires har den 25 år gamle aktivisten bestilt en gulfarget cachapa, en venezuelansk pannekake laget av revet mais. Den minner han om de gode tingene I hjemlandet. Nå det vondt å tenke på at veien fram til et demokratisk valg kan ha blitt lengre. Han tror det mange som frykter det nå.
8: Porque digo que no soy el único, porque hoy el comité representante, los republicanos, los demócratas en el Congreso.
3: Representanter fra både republikanerne og demokratene I kongressen sendte en uttalelse til Trump-administrasjonen I dag, der de ba om en forklaring på om denne avtalen kunne komme til å forsinke den demokratiske prosessen I Venezuela. Med andre ord så de amerikanske kongressrepresentantene selv bekymret over avtalen, for de vet heller ikke hvor den fører, sier han.
0: Hilda Nyfløt, vår reporter I Latinamerika. El Niño, værfenomenet, vil I året som kommer gi paradoksalt nok mer regn og mer tørke. Somalia et av landene der meteorologene forventer at ille skal bli til enda verre, samtidig som hjelpeorganisasjoner merker at pengestøtten minsket de siste årene. Og det kan få dødelige konsekvenser, mener de.
9: Store mengder kvinner, alle kledde I hijab I alle mulige farger, sit på bakken. På fanget deres det barn, og rundt deg leker det andre barn. Fedrene der ikke. Kanskje de ute på jobb eller leiting etter jobb. Kanskje de soldater, kanskje de døde. Eller kanskje de hjemme med de andre barna som ikke tegnet med til dette senteret som ligger I en flyktningleir I Mogadishu. Der verdens matvareprogram nå deler ut nødrasjoner med mat. Halima Mohammed Hassan forteller at hun har bodd I flyktningleiren I 4 måneder, og at sønnen underernært og veldig svak. Hun har også 6 andre barn. Faren død, forteller Halima til nyhetsbyrået AP. Dette realiteten vår, avslutter hun med å si. Og det realiteten for urovekkende mange akkurat nå I Somalia. Rundt 2 millioner er ventet å måtte leve med alvorlig matmangel i de neste månedene. Alarmklokkene ringer nok en gang for folk i Somalia.
10: Det var absolutt hjerteskjærende å møte mødre med små barn som var totalt underernærte.
9: NRK møter Jan Egeland i Nairobi på en mellomlanding på vei hjem fra en reise til Somalia.
10: En mor vi møtte hadde nettopp gitt født et tvillingpar. Hun prøvde å gi dem noe sukkervann fra en liten tåteflaske. Jeg kan ikke amme dem.
9: Flyktninghjelpen som han er leia for, men også Verdens matvareprogram og en rekke andre store hjelpeorganisasjoner, roper nå varsku. Deriblant Leger uten grenser. På et sykehus i Baidoa, et godt stykke vest for hovedstaden Mogadishu, ligger flere pasienter i sykesenga. Omar Abdikarin, som jobber for Leger uten grenser, ser til pasientene når nyhetsbyrået AP er på besøk. Underernæring er vanlig i denne regionen, og de fleste vi tar imot her er innlagde på grunn av underernæring, sier Abdikarin. Han forteller at pasientene kommer fra store geografiske områder. Det er omfattende tørke i Somalia, og det er hovedgrunnen til situasjonen som nå har oppstått. Samtidig mener FNs byrå for mat og jordbruk at det er 90% sjanse for at værfenomenet El Niño vil slå til i år og skape voldsom flaum. Når både tørke og flaum oppstår ikke lenge etter hverandre, og landet er preget av konflikt, så blir følgende katastrofale. Samtidig er Somalia et land med omfattende korrupsjonsutfordringer, og de har i mange tider mottatt mye hjelp utenfra. Så
11: hvorfor er dette flyktninghjelpen og norske organisasjoner sitt ansvar?
10: Så vi er verdensborgere. Vi kan ikke som nordmenn i fredelige og privilegierte Norge se på at mødre dør sammen med sine spedbarn fordi det ikke er mat, det ikke er minimumet av hjelp. Samtidig er det også veldig viktig å erkjenne at hjelpen har jo vært effektiv. 100 000 er i livet og i dag i produktivt arbeid. De er bønder igjen. De fikk nytt land på grunn av flyktninghjelpens arbeid. På grunn av vår undervisning er barn fått skolegang og fått yrker igjen.
9: Nå ber han på ny om støtte til arbeid. Men i dagens politiske klima er det blitt lengre mellom de som er villige til å hjelpe med penger.
11: Vil du si verden har tatt skritt tilbake i internasjonal solidaritet de siste årene?
10: Det er ingen tvil om at vi har tilbakeslag de siste 3 årene. Først og fremst fra og i USA, men også mange andre giverland. Europa er naturlig nok opptatt av Ukraina og bruker hundrevis av milliarder kroner i bistand der. Men det er en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp i Midtøsten, i Nord-Afrika, på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
0: Jan Egeland til Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Det er landesorg i Norge, og vi er inne i noen historiske dager.
12: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kong Håkon den 8. i Stortinget denne uken. Han er en del av en ny generasjon monarker som overtar, og som vår Urix-podd med Tove Bjørgaas og to av våre korrespondenter ser nærmere på nå.
13: Hei, Joakim Reigstad heter jeg, og er Norden-korrespondent for NRK, og var i København da vi fikk dødsbudskapet.
14: Og i Brussel så har vi
15: Anders Børingbo i Brussel, Europa-korrespondent. Jeg var i Stockholm da dødsbudskapet kom.
14: Ja, så dere har virkelig fått se dette fra flere land allerede.
13: Ja, først så vil jeg jo si det var egentlig en ganske sterk opplevelse, for vi sto og skulle inn i radiosendingen på NRK da den første meldingen kom om at Kong Harald var død, og det gikk ikke mange sekundene før jeg så rundt meg at flaggene på rådhuset og andre offisielle bygg midt i København ble fyrt på halv stang, og Danmarks Radio, altså vår søsterkanal DR og andre TV- og radiokanaler, de begynte faktisk å sende heldekkende nesten fra det øyeblikket. Det å se den litt sånn nordiske, skandinaviske forbrødringen og se hvor tette båndene er mellom landene våre, det var ganske spesielt. Det tror jeg ikke du finner noe annet sted i verden, tre land som står så tette hverandre.
14: Danske kong Fredrik, han har selvfølgelig også kommet med sine kondolanser.
16: For meg var han et varmt og sjovt menneske, som alltid var, hadde den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende. Jeg har fuld tillit til, at kong Håkon, han tager sin nye rolle på sig, i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
14: Joachim, hvordan kan han hjælpe kong Håkon i gang?
13: Ja, de har jo litt det samme utgangspunktet, kan man si. Begge har jo en mor som fortsatt er i live. To dronninger de kan også få litt erfaringer fra. Så er de jo relativt like i alder. Det er 5 år mellom de. Kong Fredrik har et par år nå erfaring som konge. Men de har jo ellers en ganske lik historie. De har gått en lang kongeskole, visst at de skulle hit. Og så er de ikke bare kongelige i hvert sitt land, og nå konger i hvert sitt naboland, men de er jo også ganske gode venner, det fikk vi jo inntrykk av da Fredrik svarte på disse spørsmålene, nettopp at han skal gjøre alt han kan for å hjelpe ham. Jeg tror jo at mens dronning Margrethe av Danmark ikke hadde mobiltelefon, så tror jeg nok at det ofte faller en sms eller to mellom Norge og Danmark nå, det er jeg helt sikker på.
14: Kong Fredrik, Joachim, han har jo holdt to nyttårstaler nå, og han har sagt noen litt politiske ting om Ukraina og NATO for eksempel.
13: Jo, jeg synes han har det. Nå skal vi jo ikke glemme at dronning Margrethes nyttårstaler var nok til tider også litt politisk, eller det hadde i hvert fall en liten sånn sting i seg. Kanskje mer enn vi er vant til fra våre nyttårstaler fra kong Olav og kong Harald. Men ja, det er helt riktig som du sier. Han har vært ganske tydelig i flere av talene sine.
16: Kampen er herre på ukrainsk jord, men handler om retten til sikkerhed, selvstændighed og suverænitet. På vores kontinent, og længere endnu, for noget fundamentalt er på spil. Ukrainerne har aldrig ønsket krig, derfor fortjener de fred.
13: Og allerede også det i sin første tale i 2024, så snakket han jo om NATO, og at NATO og at Sverige og Finland ble NATO-medlemmer styrker Norden, Europa og vårt felles forsvar og vår felles frihet. Og det er jo en stil og en tydelighet som nok er litt nytt, vil jeg si, i hvert fall i en del europeiske monarkier, at man er så tydelig på hvilke politiske standpunkt man har. Så kan man si det er kanskje ikke kontroversielle standpunkt, men for noen så kan jo dette oppleves som ganske politisk.
14: Jeg tror du det er et rom for at også kong Håkon kan være mer politisk, og at de nordiske kongene kan ta en tydelig rolle? Og det blir jo også en dronning i Sverige etter hvert.
13: Ja, det blir det, og det blir jo en ny generasjon av statsoverhoder, og det tror jeg kanskje vi kommer til å se. Jeg tror nok ikke at man bryter helt ut av, kan man si, den stilen som har vært at man skal være samlende, fordi at hvis en konge eller dronning blir for politisk, så blir jo heller ikke rollen veldig samlende. Men å være tydelig i standpunkter som kanskje ikke er superkontroversielle, engasjere seg på en annen måte, det tror jeg helt sikkert vi ser. Så her kommer det nok til å bli en litt annen stil, kanskje også kanskje enda viktigere, at vi vil se, i hvert fall i Norge og Danmark, tror jeg, et kongehus som vil prøve å være vel så folkelig som kong Harald har vært, og nærme seg folket på en litt annen måte.
14: Anders Børingbo, du holder jo egentlig til I Bryssel, men du ble sendt til Stockholm du, da Kong Harald lå på det siste. Hvilket inntrykk fikk du av reaksjonen I Sverige?
15: Jeg vil alltid huske hva som skjedde. Vi sto på en bro I Stockholm, skulle gå direkte på TV. Vi ble bedt om å vente, og så kommer dette dødsbudskapet, og det jo sterkt å oppleve det. Og vi intervjuet jo en svensk kvinne etterpå som hadde grått da dette kom. Og jeg ble overraskende og nesten rørt over den utrolig interessen det var rundt kongens bortgang I Sverige.
17: Jeg ble faktisk personlig litt ledsen og fällde en liten tår. Alltid vi gillat norska kungahuset. Og han har betytt mye for både Norge og hele Norden.
14: Men Anders, nå du I Bryssel. Og der har de en konge som, etter det jeg har klart å finne ut, den nærmeste slektningen til kong Håkon den 8. I europeiske kongehus. For kong Philip, han kong Håkons tremenning, fordi norske kronprinsesse Märtha hadde en søster I det belgiske kongehuset.
15: Ja, kong Philip, eller Philip, som noen sier her, har jo vært konge en stund. Hans far abdiserte. Det jo felles for alle disse kongehusene at den gamle monarken abdiserte. Man valgte å gå til neste generasjon og fått ganske moderne kongehus, både I Nederland og Belgia og Luxemburg, hvor det en stor hertug. Og Philip har jo markert seg ved å være ganske uttalt på en del ting, og faktisk kom I en litt delikat situasjon, hvor jo belgierne har jo en grusom historie som koloniherre I Kongo. Kong Philip ville gå ut og beklage det belgierne gjorde I Kongo. Da ble han stoppet av regjeringen, men ble folket. I folkemeningen så mente nok mange at kongen hadde rett her, at dette burde beklages. Så du ser også her at kongen har en spesiell rolle, og så jo Belgia et veldig spesielt land, hvor mange vil dele opp landet I en fransk og flamsk del, og der jo kongen I praksis mye av lime I denne rare statsdannelsen.
14: Tilbake til deg, Joakim Reikstad, I Stockholm. Svenskene, de har jo kong Carl Gustav, han jo, som du påpekte deg, inviterte deg til podcasten, bare 80 år gammel, så det kan jo kanskje ta litt tid før kronprinsesse Victoria overtar. Tror du også hun kommer til å være veldig annerledes enn sin far I hva hun våger å si?
18: Ja, det kan nok godt hende, og det har vi vel sett litt tendenser til allerede, at hun har et veldig bredt engasjement for en rekke ting som nok kanskje Carl den 16. Gustav ville ment litt utenfor hva en monark skal bry seg om, altså innenfor kunst og kultur og lignende, som jeg tror hun kommer til å fortsette med. Så skal vi nok også huske på at selv om det tre kongehus i Skandinavia, så det tre litt forskjellige kongehus også, og det svenske ligger litt på siden av det norske og danske. Jeg vil si at de ligner mer på hverandre. Her ser vi nok konger nå da, som med I debatten, mer med og mer ute og møter folk. Det svenske kongehuset langt mer tuftet på symbolikk, på seremonielle forhold, på aristokrati, ikke sant? Det har en litt annen rolle I samfunnet, og det gjør nok at jeg tror kanskje at det ligger I en generasjon til, altså når vi kommer til dronning Estelle, så vil vi kanskje se mer av det tronskiftet, for å si det sånn, eller mer av det taktskiftet I Sverige. Jeg tror Danmark og Norge ligger langt foran. Danmark og Norge jo egentlig historisk også det samme kongehuset, kan vi jo si. De har jo det samme slektstreet.
15: Hvis jeg også kan skyte inn en ting til, vi kan vel også nevne chatten, Joachim. Altså det gode kilder på at Fredrik I Danmark, Victoria I Sverige og Håkon har en chat sammen I Slack, faktisk.
14: Ja.
15: Kongechatten, hva heter den? Kanskje Monarchy, eller noe sånt. Hvor de utveksler da erfaringer, kanskje gir hverandre råd, og så begynner, altså bruker nye teknologiske midler til å utøve gjerningen, og det en ny mulighet som disse nye lederne I ulike land har.
14: Den skal jeg gjerne sette, altså.
18: Jeg tror vi alle
15: skal gjerne ha søke innsyn I den.
18: Ja, vi kan søke innsyn I den.
19: Det en sann glädje för mig att vara här ikväll. Att få känna er kraft, er glädje, er gemenskap.
14: Til slutt så tenkte jeg at vi skulle se litt lenger inn i fremtiden, og derfor så hørte vi akkurat svenske kronprinsesse Victoria her. For Anders Børingbo, det ikke bare hun som kommer til å bli dronning i Europa om noen år eller ti år.
15: Ja, for hør på dette. Om noen år så får vi dronning Elisabeth, ja, Elisabeth, av Belgia. Vi får dronning Katarina Amalia av Nederland, og dronning Leonor av Spania.
18: Altså nå har jo, så vidt jeg har oversikt over, ikke verden den eneste regjerende dronning. Man har jo dronninger som dronning Sonja, dronning Mette Marit og dronning Mary i Danmark, men ikke en regjerende dronning. Det, hvis vi følger slekter skal følge slekters gang, så er jo den neste dronning, da dronning, kronprinsesse Victoria blir dronning Victoria av Sverige på et eller annet tidspunkt. Og så vil det jo, som Anders er litt inne på her, det vil jo ramle inn med kvinnelige regenter, og det vil jo kanskje også være en ny tid at man ser at de også finner litt felles bunn og felles ting de kan både snakke om og diskutere og dra erfaringer fra, og da blir jo kanskje dronning Victoria av Sverige da, den liksom grand old lady på et tidspunkt, det kanskje litt stygt å kalle henne det nå, hun vel så vidt 50, men på et tidspunkt så blir det jo sånn, og så synes jeg det litt morsomt da, hvis jeg får lov til å nevne denne anekdoten med de som trekker fram, nemlig kronprins Christian av Danmark og kronprinsesse Ingrid Alexandra av Norge, skal jo, mener noen, ha et godt øye til hverandre, så kanskje vi får starten på en ny Kalmar-union med det. Vi får se.
14: Ja, da, det jo litt av en måte å konkludere denne podcasten på Joachim Rekstad.
15: Dette en nyhet, Joachim.
18: dette en nyhet, men jeg tør ikke avsløre kildene på dette her, men det i hvert fall sagt i enkelte sammenheng.
0: Og det var Helge Svensson som har lyddesignet på Urix-podden denne uken. Du kan abonnere på den i appen NRK Radio, både Urix og Urix Radio, som det du hører her på lørdager. Vår Europakorrespondent som vi akkurat traff, Anders Børingbo, kommet seg tilbake til Brussel, der folk merker seg at islendingene sist helg sa nei til å gjenoppta forhandlinger med EU.
15: Halve Island er jo i Brussel, sa jeg og satte det på spissen. For landet som sa nei til å nærme seg EU veldig tydelig til stede i Brussel allerede. Jeg møter islendingene som informasjonsmedarbeidere i EFTA, noen i ESA, noen i NATO. Og det en islandsk korrespondent fra kringkasteren RUV det umulig ikke å legge merke til. Nordens italienere kaller jeg dem, der de ofte, intenst, med stor energi, setter luft i Brussel-bobla. Det ville være å skyve ting under teppet og si at Nordens italienere, altså islendingene her i Brussel, ikke var skuffet. De fleste som jobber opp mot EU hadde nok helst sett at deres kjære Island ble EU-medlem. I stedet skal dette stolte folket fortsatt dele hus med Norge, i den spesielle konstellasjonen EØS. Her møter Island og Norge sammen med Liechtenstein, og får hver gang beskjed av EU om at etterslepet for stort. Etterslepet har ikke noe med kjoler å gjøre, men gjelder alle EU-lovene Norge, Island og Liechtenstein ligger etter med. Nå lurer mange på, kommer det en hevn fra EU? Altså kommer EU til å si, «Ok, Island, dere vil ikke delta i EU, men dere skal fortsatt melke EØS-kua her i Brussel, ja.» Det går nok ikke, kjære Island. Vil EU nå bli kjipere? Noe som også vil ramme Norge? Nei, EU proffe, sier mange. Unionen følger reglene, og EØS full av regler. Men når Island og Norge ikke følger reglene, for å si det sånn, altså ikke gjennomfører EU-lovene, det da tid for EU å gjøre seg vanskelige i de mange EØS-møtene? Og så det alt det andre. Stadig haster norske byråkrater, noen fra Oslo, noen fra Norges hus i Brussel, for å forhandle om helt nye ting, som ikke i EØS fra før. Akkurat nå forhandles det om helseunionen, romfart og forsvar, og mye, mye mer. Vil alt bli vanskeligere nå? Hvor det ikke bare for Jonas Gahr Støre å ringe Ursula von der Leyen. Han har visstnok nummeret hennes. Island vil gi oss balanse, sa en EU-fyr. Han mente ikke det islandske brennevinet svarta dauder, men at Island skulle være en motvekt. For etter lange forhandlinger kan Montenegro veldig snart bli EU-medlem, Også Albania nærmer seg EU-medlemskap, kanskje til og med Ukraina. Et nytt EU-medlem i nord ville balansert opp, men slik gikk det altså ikke nå. Hvor var det det gikk gærent? Var det utestemmen fra Brussel som ødela igjen? Vi var jo enige om å ligge lavt, sier en som jobber i systemet. Han snakker om hvordan Brussel skulle forholde seg helt rolig til folkeavstemningen på Island. Brussel skulle ikke, klok av skade, prøve å lokke Island med, men la debatten gå fritt. Det var før den lille bomben sprakk. Fiskerikommissær kypriotiske Kostas Kadis ga et intervju til Financial Times. Den oppegående journalisten spurte selvfølgelig, hva kan EU gi Island i fiskerisaken? Kadis bet på agnet, havnet på dypt vann, greide ikke å sette sjøbein, men sa at EU skulle være fleksible med Islands fiskerikrav, hvis det ble forhandlinger. Sør i Europa ville dette vært et stjerneagn, gitt et vilt godt napp, men på Island slo det helt feil ut. Det ble tolket som om Brussel prøvde å lokke Island inn. Sjølråderetten skulle ikke kjøpes på denne måten. Vi vet ikke om dette betød noe til slutt, men Island sa altså nei. Jeg må si det som det er, EFTA og EØS framstår som gårsdagens nyheter i Brussel. Opprinnelig besto EU av 12 land og EFTA av 7 land, der de fleste var med i EØS. Altså 12 mot 7. Nå er det 27 mot 3. Altså 27 EU-land og 3 EØS-land, Norge, Island og Liechtenstein. De møter EU-EØS-møter mange ganger i året. Det er god stemning, man drikker EU-kommisjonens kaffe. Men Norge, Island og Liechtenstein må gang på gang fortelle at de fortsatt henger etter med å innføre EU-lovene. Nå fortelles det fra bakrommene at EU begynner å bli irritert. Det er ikke det at EU er ute etter å ta Norge, Island og Liechtenstein. Det er rett og slett det at verden er et røffere sted enn før. Først krangler ofte EU-landene seg imellom for å bli enige om et skjørt kompromiss. Da er det ikke rom for å krangle videre med EØS-landene. Og så er det etterslepet da. Det handler fortsatt ikke om en kjole, men om alle lovene som ikke er innfridd og gjennomført. Nå er det rundt 550 av dem. Etter et av disse EØS-møtene fikk jeg spurt en representant for Liechtenstein om de ville søke EM-medlemskap. Nei, vi er ikke mange nok, sa hun. Altså ikke mange nok innbyggere, spurte jeg. Nei, vi har ikke mange nok folk med kompetanse til å bekle alle posisjonene vi da må fylle i Brussel, sa Liechtensteins representant. Og fortalte med det hvor lite fyrstedømme Liechtenstein egentlig er. Nå ruller altså Brussel-livet videre som før. Islands ambassade ligger symbolsk nok i Norges hus. Enda mer symbolsk ser Island og Norge rett over til den enorme Barlemo-bygningen der den mektige EU-kommisjonen sitter. Det er ikke noen stor hemmelighet at mange på den islandske ambassade og i den norske delegasjonen helst hadde sett at Norge var medlem. Gått over til bygget der også Ursula von der Leyen jobber for å være med på de kule og viktige møtene, som medlemmer med innflytelse. Men denne uka ble avstanden over gata, bort til Ursula, lengre enn den har vært på lenge. Ja til å se var slagordet til ja-siden på Island. Nå må de fortsatt bare se over på den store EU-bygningen på andre siden av gata.
0: Anders Børingbo i Brussel. I Moskva skal USAs spesialutsending Steve Witkoff og Trumps svigersønn Jared Kushner ha landet nå i morgentimene for møter med Putins spesialutsending Kirill Dmitriev om krigen med Ukraina. Reuters har kilder som sier dette. Og samtidig hevder Zelenskyj at Russland har angrepet 2 flyplasser, den ene i Kyiv, før de 2 amerikanerne skal fortsette dit. Så følg med på NRK Nyheter. Dette blir en av dagens store utenrikssaker. Urix på en lørdag var ved teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, produsent Arild Svalbjørg, programleder Ugo Fermariello. Takk for oss.
20: Klokka 12, her NRK Nyheter. Politiet i Innlandet ber bilisten som var involvert i en dødsulykke i Gjøvik i natt om å melde seg. En mannlig syklist i 20-åra omkom i trafikkulykka, og politiet mener føreren stakk fra staden. Saka blir etterforska som et aktløst bildrap, forteller politiadvokat Julie Dahlsveen.
21: Vi ber også om at forsikringsselskaper som nå måtte motta skademeldinger som kan knyttes til denne hendelsen, om å melde det til oss. Og det samme gjelder verksteder som eventuelt får inn bil til reparasjon. Vi mener at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt må ha merket det, og at det sannsynlig at det behov for reparasjoner på dette kjøretøyet. Til slutt så oppfordrer jeg nå på det sterkeste til at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt om å melde seg til politiet.
20: Et fly som er reknet å ha USAs spesialutsending Steve Witkoff og president Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ombord har nå landet i Moskva. De to skal etter planen besøke både Russland og Ukraina de næreste dagene for å drøfte et forslag om å avslutte krigen. I Nepal blir det stadig funnet overlevende etter flaumkatastrofen. En kinesisk mann reddet ut av en vasskrafttunnel. Det sier en talsperson for forsvaret til nyhetsbyrået AFP. Like etter kom meldingen om at en nepalsk kvinne var funnet i livet i et hus i byen Nuwakot. Over 1200 personer stadfestet omkomne, og mer enn 5000 fremleis saknet etter naturkatastrofen. Det enorme køer utenfor slottet av folk som vil inn i slottskapellet og gå sakte forbi kong Haralds båre denne lørdagen. Kongehuset anslår at folk må belage seg på å stå i kø i 7 timer før de kommer inn. For Marianne Kvalsvik og Tore Olav Olsen som har reist fra Ålesund ikke det noe problem.
1: Nei, vi står der til litt rundt til vi kommer inn. Jeg tenker det går ganske smooth nå, da, så jeg tror for kanskje 4 timer til det.
20: Men det verdt det?
1: Det absolutt verdt det. Ja, det. Absolutt.
2: Jeg har jo jobbet i forsvaret for noen år siden, og jeg synes kongehuset en viktig institusjon for Norge.
20: Reporter på Slottsplassen var Marit Balsvik Vinge, og nå i helga og på mandag åpningstidene for defileringen utvidet til klokka 23, grunnet den store pågangen. I dag ble det også klart at 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet som har fått alle søknadene. De fleste journalisterne kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland ifølge UD. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Statsterrorisme, sier Putin. Brott på Svalbardtraktaten, sier russiske styresmakter etter den norske arrestasjonen av et russisk fartøy i Barentsburg. Svalbard har en særskilt plass i forholdet mellom Norge og Russland. Hvordan kan denne saken påvirke forholdet fremover, spør vi. Det har vært mange forskjellige kongsnamn i norsk historie.
1: Jeg tenker på barnerumpa Svein. Vi har også Øystein, Guttorm og Filippus.
0: Noen navn er kanskje ikke så kjente, mens andre skriver seg inn i rekka av store kongsnavn. Hva kongerekka programleder Are Sende Osen syns om navnet til vår nye konge skal du få høre her i ukeslutt. Og mens drivstoffprisene skyter i været, har politikerne ikke kunnet uttale seg om prissjokket. De har måttet sitte på hendene sine i lys av borgfreden, og da har skapt reaksjoner.
2: Det er feikt. De kan gjøre jobben sin fordi om de sørger. De kan gå på arbeid fordi om kongen er død. Det gjør de i hvert fall, jeg.
0: Borgfreden er en politisk fiasko, sier vår politiske kommentator som kommer til ukeslutt, som i dag er med meg, Ingrid Nedrubø.

0: Emilia, Big Big World fikk du her i NRK P1 og ukeslutt. Russiske styresmakte anklaget Norge for brot for på Svalbard-traktaten, og at russere på Svalbard blir utsett for blokkade etter den norske arrestasjonen av det russiske fartøyet professor Molchanov i Barentsburg onsdag. Norske styresmakter har pålagt skip å bli liggende til kai inntil videre der. Bak beslaget står det ukrainske energiselskapet Naftogass, som krev over 40 milliarder kroner av Russland etter okkupasjonen av Krim i 2014. Norske UD sier de gjør sitt for å trygge russiske borgere på Svalbard, samtidig som de avviser brudd på Svalbard-traktaten. Arne Oholm, du kommentator og redaktør i den uavhengige nettavisa High North News. Velkommen til ukeslutt.
1: Takk for det, takk for det.
0: Hvorfor reagerer Russland så kraftig på denne arrestasjonen?
1: De kunne ikke gjøre annet enn å reagere kraftig. Altså, dette er en, det er jo ikke en ordinær situasjon, selv om man prøver å ta ned dramatikken i dette. Dette handler jo om å ta arrest i et krigsutbytte i et NATO-land i en russisk gruveby. Og det er klart dette provoserer russerne voldsomt, i tillegg til de praktiske konsekvensene dette får.
0: Mange retter jo merksomheten sin mot øygruppa nå, Svalbard. Men der går jo dagliglivet sin vante gang, trass denne her situasjonen, fortalte redaktør i Svalbardposten Line Nagel Ulvisåker til NRK litt tidligere i dag.
2: De følger godt med, og så er det jo litt sånn ulike meninger som det, som det meste, men de føler vel at det blir litt mye støy. En er ikke bekymret. Følge nøye med på hva konsekvenserne kan være, hva grunnen til at denne båten er tatt i arrest. Snakker kanskje litt sammen rundt kafébordene, men ikke så mye mer enn det. Og så er det jo sånn, vi blir jo vant til det også. Det kommer jo jevnlig utspill fra Russland, det er litt de samme type utspillene som kommer, så man blir jo vant til at det er en sånn her type spenning som går litt sånn over hodene på folk flest.
0: Ja, Line Nagel Ulvisåker, hørte vi der. Redaktør i Svalbardposten forteller at de er vant til at det kan være litt spent på Svalbard. Hva er det som gjør nettopp Svalbard så følsomt i forholdet mellom Norge og Russland?
1: Jeg har jo selv vært redaktør i Svalbardposten og kjenner jo igjen beskrivelsen som gis her. Det dagliglivet i Longyearbyen handler jo ikke først og fremst om geopolitikk. Det handler om et familiesamfunn på 78 grader nord. Men det spesielle selvfølgelig er at vi på denne øya her har to byer, hvor den ene, vil si du har en 2,5 da, men du har en russisk by som heter Barentsburg, og så har du en norsk by som heter Longyearbyen, og de ligger en sånn 5-6 mil eller noen timer sjøreise fra hverandre, og det er jo en helt unik situasjon at vi har så, i utgangspunktet,

0: ganske gammelt. Mm. Den har overlevd veldig mye, men den er jo selvfølgelig ikke oppdatert. Altså, det er kanskje en av verdens eldste traktater, men den ble jo ikke laget i 2026, så det er veldig mange nye forhold som stadig i og for seg må avklares i forhold til Svalbardtraktaten. Så det man henviser til når man sier at man bryr Svalbardtraktaten, det er vel retten til blant annet å seile i havområdene der. Men så sier jo ikke denne traktaten om retten til å ta arrest i krigsutbytte eller ubetalte regning eller whatever, så det er jo ikke regulert.
1: Ja, hvordan har den historiske dragkampen om traktaten preget forholdet vårt til Russland gjennom den kalde krigen og inn i vår tid?
0: Nei, jeg vil nok ha som en overskrift at russiske myndigheter anerkjenner at det er norsk suverenitet og norsk land dette. Det betyr ikke at alle i Russland gjør det, men den offisielle synet er at man anerkjenner det. Men så har Russland, og jeg vil si særlig etter fullskala invasjonen i Ukraina og etter 2014, stadig utfordret deler og innhold i Svalbardtraktaten. Og det gjelder jo ikke minst på disse bestemmelsene, som det er mye diskusjon om dette med militære anliggende på Svalbard. Altså, når norske myndigheter begynner å diskutere om man skal utplassere soldater på Svalbard, så kommer det protester fra Russland, fordi man mener at det er i strid med Svalbardtraktaten. Når NATO har sine parlamentarikermøter i Longyearbyen, så kommer de samme protester. Så det går blant annet på det. Så utfordrer man også dette med retten til de fri ferdsel, hvor Russlands offisielle syn er at Norge har for strenge restriksjoner på for eksempel helikopterflyging og deres egen rett til å fly mellom Russland eller Moskva, Murmansk og Longyearbyen. Så det går på sånne ting, og det går i perioder, så har det gått veldig mange søknader fra Trøst Arktikugel og i Barentsburg, altså gruveselskapet, om nye tiltak i Longyearbyen. Så jeg tror nok at sysselmesteren har hatt nok med å, eller hatt mye arbeid med å avslå eller besvare disse søknadene. Og det er en måte å stressteste hvordan Norge håndterer Svalbardtraktaten. Men grunnleggende, som sagt, det er at det er norsk suverenitet.
1: Kontakten Norge har hatt med Russland, den strekker seg jo hundrevis av år tilbake i tid, men nå har den blitt redusert til et minimum etter fullskala invasjonen av Ukraina. Men på Svalbard er jo da kontakt mellom sysselmester og den russiske generalkonsulen jamlig. Kan en si at Svalbard i dag er den siste skansen for kontakt mellom Norge og Russland?
0: Det er nok ikke den siste skanse, men det er en veldig viktig skanse, for som du er inne på, og som ligger i spørsmålet ditt, så er jo veldig mye av den, jeg vil si, den fysiske kontakten som har vært mellom Norge og Russland, er jo sterkt begrenset. Det beste eksempelet på det er jo også noe av den viktigste kontakten vi har, nemlig fiskeriforhandlingen om fiskeriavtale. Der møtes ikke lenger Norge og Russland ansikt til ansikt. Nå møtes man bare digitalt, hvilket kompliserer de prosessene voldsomt. Det samme gjelder innenfor elforsyning og en del andre ting. Så er det jo kontakt, vi har jo en ambassadør i Moskva, der er kontakt mellom politimester i Finnmark og Russland. Men den kontakten som er på Svalbard, den er i og for seg ganske unik og verdifull, for jo mer anstrengt forholdet mellom to land blir, sånn som under den kalde krigen, jo viktigere blir de kanalene som finnes. Så derfor synes jo jeg det er veldig bra at sysselmesteren fortsatt har disse fysiske møtene i Barentsburg. Det er også sånn at det er sysselmesteren, det er norsk politi, som bestemmer i Barentsburg, men fortsatt så møtes de, og det håper jeg jo kan fortsette.
1: Til slutt, hva kan arrestasjonen av det russiske fartøyet ha å si for denne kontakten vi gjør?
0: Ja, det blir jo bare spekulasjoner. Altså, jeg er kanskje litt overrasket over hvor harde ord som brukes, fordi at når man kaller dette for okkupasjon og blokade og statsterrorisme, så vil det jo for mange russere være ganske puslet at det eneste man gjør er å anke saken inn på Senja og Troms tingrett. Så det er litt sånn vanskelig å finne en utgang på en sånn brutal retorikk. Men Barentsburg er fortsatt avhengig av Longyearbyen, og jeg tror man må finne en løsning på dette som ikke betyr at det blir et brudd, og jeg tror ikke det blir et brudd.
1: I går anklaget det russiske utenriksdepartementet Norge for å bryte Svalbard-traktaten, og at russerne på øya er utsatt for en blokade. Vi får følge med.

0: Musikk fra Revin Linney, Love Me Not, fikk du her i NRK P1, hvor klokka akkurat ble 12.20. Dine veka har de fleste av oss lett et nytt ord, borgfred. Forrige fredag ble Stortinget enige om å begrense politisk aktivitet og kommunikasjon i respekt for kongehuset og landesorga. Men hva dine begrensninger inneholder i praksis har det vært litt ulike meninger om, noe som har skapt full forvirring for stortingspolitikerne våre dine veka. Vår politiske kommentator kaller borgfreden en politisk fiasko og kommer til oss i ukeslutt veldig snart. Men først så skal vi tilbake til mellomalderen hvor ordet stammer fra, da en levde etter prinsipp om fred på helt spesifikke steder.
1: Altså, i dag har man jo et allment begrep om fred, mens i middelalderen så hadde man jo ikke det, for man hadde jo ikke noen statsmakt til å sørge for at det var fred, så fred var noe man på en måte forsøkte å skape i visse områder.
2: Det forteller historieprofessor ved UiO, Hans Jakob Ordning, over telefonen.
1: Sånn som på tinget, sånn som på kirken, sånn som i hjemmet, og kanskje litt mer overraskende i ølhus, der er det en type fred som skal gjelde, som gjør altså at det å bryte denne freden er mer alvorlig enn ellers.
2: For hva kunne være konsekvensene hvis man brøt denne freden?
1: Hvis man brøt freden på et av disse stedene hvor det var da særdeles alvorlig å bryte den, så kunne man bli det man kaller for ubotamann, eller få ubotamål over seg, og det betyr egentlig at man blir fredløs.
2: I Tyskland stod denne tradisjonen sterkt, der massive steinborger med ruvende tårn og tykke murer krevde sine egne lover for fred. Og det er altså her begrepet kommer ifra.
1: Borgfred er først og fremst et begrep som blir brukt i Europa, og særlig i Tyskland. Og grunnen er noe så prosaisk som at i Norge har vi rett og slett ikke borger før langt ut i middelalderen. Så tanken om at man skal ha en spesifikk fred på en borg er ganske fremmed i Norge.
2: Men hvordan gikk vi fra at borgfred var en slags fysisk fredszone under middelalderen til slik vi kjenner begrepet i dag som en slags politisk pause? Og det var jo nettopp i Tyskland at det første eksempelet på dagens betydning av ordet første gang dukket opp.
1: Det er under første verdenskrig. Ved utbruddet der så sier keiseren at nå må vi bilegge alle stridigheter, for nå står vi overfor en voldsom krise, nemlig at vi er i krig.
2: Og fra første verdenskrig til i dag, den politiske borgfreden vi har sett her til lands den siste uken, har skapt debatter og kronikker landet over. Arbeiderpartiets Martin Kolberg er blant dem som støtter den politiske pausen fullt ut.
3: Det sømmer seg ikke i den aktuelle situasjonen vi nå har.
2: Mens MDGs gruppeleder i Trøndelag, Jonas Ali Ghanizade, er blant de som stiller seg mer kritisk.
4: For det ligger også inne i denne her borgfredsavtalen en litt sånn implisitt antakelse om at politisk debatt i seg selv er respektløst og uverdig. Det er jeg ikke enig.
2: Ulike syn til tross. Frem til kongens begravelse er det borgfred som gjelder på Stortinget, og prøver du å ringe en politiker for en kommentar, så kan det hende at det fort høres slik ut. Det er ikke så lovende.
5: Velkommen til mobilsvar fra Unifon for
0: 90. Det var reporter Johanne Brevik som hadde gått inn i opphavet til borgfreden, som altså har preget debatten dine her veka. Håvard Nyhus, du er politisk kommentator her i NRK. Velkommen til ukeslutt.
6: Takk for det. God dag.
0: Du kaller borgfreden for en politisk fiasko. Hva legger du i da?
6: Det var fordi det rett og slett ikke ble slik man hadde ønsket. Det ble jo egentlig bare mer bråk og støy enn fred, så sånn sett så var ikke dette en særlig stor suksess, heller en fiasko.
0: Hvor spesielt er det at vi befinner oss i en periode der politikere ikke kan svare eller uttale seg når en ringer?
6: At de legger alle sånne stridigheter til side, det må vi kunne kalle et ganske uvanlig fenomen. Og tidligere eksempler på det, det som kjennetegner de er jo at de oppstod mer spontant enn at de ble vedtatt. Da tenker jeg på de første 2-3 ukene etter 22. juli, jeg tenker på den første uka av koronapandemien. Og du hadde også tendenser til det samme etter at kong Olav døde, men det var også en helt annen tid hvor dette med døgnkontinuerlig politikk ikke eksisterte enda, på samme måte som i dag.
0: Det var Arbeiderpartiet og FRP som tok initiativet til borgfreden. I beste mening forrige fredag etter at kong Harald hadde gått bort, men det har oppstått noe usikkerhet underveis. Og da Vedum kommenterte Island sitt EU-nei på Facebook, så reagerte Høyre på utspillet og mente at det var altså brudd på borgfreden. Hvorfor har det vært så krevende å finne ut hvordan reglene bør praktiseres?
6: Ja, dette Island-utspillet til Vedum illustrerer jo at det egentlig er helt umulig å skille mellom det å gi en gratulasjon til et naboland og det å bevege seg inn i den norske politiske konteksten. Og for å bøte på dette her så ble det jo utformet en lang manual med påbud og forbud som skulle gjelde under borgfreden, men det gjorde egentlig bare vondt verre fordi det, jeg vil oppsummere det sånn, det gjorde at det som egentlig burde være et elastisk rammeverk som kunne tilpasses sorgens ulike faser i stedet ble et veldig hardt og rigid rammeverk. Og det reduserte i sin tur alle politikere til sånne grensevakter som passet på at motstanderne ikke tegnes utenfor linjen eller trukket over streken. Og da har du oppskriften på mer bråk og støy, og det var jo det som skjedde.
0: Og når drivstoffprisene hoppet 1. september, så ble det som forutsett stille fra partiet om saken, selv om det kanskje har vært ganske smertefullt for enkelt å ikke kunne uttale seg. Dette her, den, altså drivstoffsaken har jo vært en av dette halvårets varmeste politiske poteter. Har borgfreden fungert som skjerming for noen av politikerne?
6: Den har vært veldig gunstig for regjeringspartiet Arbeiderpartiet, må vi si, som slapp å svare for at drivstoffavgiftene spratt tilbake. Det samme gjelder for det andre norske statsbærende partiet, Høyre, som jo i løpet av sommeren skiftet side og gikk fra disse kuttkameratene og over til regjeringens side, altså at de ville ha avgiftene tilbake igjen. De jo slapp unna disse spørsmålene som måtte melde seg på onsdag da vi bikket september, så, og det har jo i sin tur kanskje gitt litt ammunisjon som mener at det er noe litt sånn konspiratorisk nesten over denne borgerfreden, hvordan den tjener makten.
0: Senterpartiet prøvde jo å ta initiativ til et møte om å lette på neste borgerfreden, men fikk nei fra de andre partiene på Stortinget. Hvorfor var det akkurat Senterpartiet som ønsket å åpne for debatt igjen?
6: Det tror jeg det to grunner til. Det ene er jo at de ble sittende igjen med litt svarteper etter det Island-utspillet til Vedum, da de ble liksom sittende med rollen som den som ikke klarte å overholde freden. Det andre er jo at noen av disse sakene som har vært på, som kunne vært på dagsordenen denne uka, da tenker jeg på drivstoffavgiftene og EU-spørsmålet, tilhører Senterpartiets kjernesaker og som de egentlig lever av å profilere seg på, så for Senterpartiet så var jo dette ekstra hemmende.
0: Når gravferden er over på onsdag, så trenger ikke politikerne å sitte på hendene sine lenger. Hva politiske saker er det som står øverst på agendaen når hverdagene og debattene starter opp igjen, tror du?
6: Da tror jeg flere spørsmål om lommeboka dukker opp igjen. Det ene handler jo om denne drivstoffavgiften som jeg har snakket om, som jo endelig kan debatteres, og så dukker vel spørsmål om strømpriser og Norgespris opp igjen på dagsorden. Det samme gjelder vel spørsmålet om inflasjon og generell prisvekst, og så har du jo disse liggende og hvilende spørsmålene knyttet til kommuneøkonomi og helsesektoren som er under press. Men aller viktigst er vel spørsmålet om statsbudsjett som skal vedtas i løpet av høsten. Det er jo en sånn klassiker på høsten, og nå har den på en måte ligget i bero i to uker, og da kan man tenke seg at trykket er enda høyere når det åpnes opp igjen.
0: Vi får se hva det blir til. Takk for at du kom til ukeslutt politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Nå musikk fra Jamie Walters, Hold On her i NRK P1.

0: Jamie Walters, Hold On. Dikt, toner og sång har trøyst oss etter at Kong Harald gikk bort. Musikk og tronskifte kan vi vel si går hand i hand. Men hvordan er det å legge musikk til en så historisk sending? Senere i ukeslutt får vi besøk av to som har vært med å tonesette hvert sitt tronskifte. Og kan en enkelt bok samle et helt universitet? Eller blir det feil når en forskningsgruppe vel hva alle skal lese?
1: Støtt og stadig mye snakk om at vi er polarisert, og vi blir mer polarisert, og sliter med å snakke sammen selv om vi er uenige ting. Da tenker jeg et sånt prosjekt som denne boka her kan være en god start på en løsning i hvert fall.
0: Vi skal snakke med journalistikkprofessor Kristin Skare Orgere, som leier bokprosjektet på Oslo Met, der alle får utdelt samme bok gratis. Og straks skal vi høre at Bergen Filharmonisk Orkester i disse dager skriver norsk musikkhistorie, med først musikk fra O Blonde, Hot Air Balloon, When the Summer's Over.

0: musikk fra Old Blonde, Hot Air Balloon When the Summer's Over, fikk du her i NRK P1 og ukeslutt. Nå skal vi til et stykke norsk musikkhistorie, for når Tabitha Berglund formelt tiltrer neste år, blir hun den første norske kvinnen som får sjefsansvaret for et av de store norske symfoniorkestrene her i landet. Ukeslutt var med da hun hadde sitt første møte med publikum og sitt nye orkester, Bergen Filharmoniske Orkester, et av de eldste orkestrene i verden med en historie som går helt tilbake til 1765. At Tabitha Berglund, som opprinnelig er cellist, skulle bli dirigent, startet som en tilfeldighet for 11 år siden.
1: Jeg hadde aldri noe drøm om å bli dirigent, men så jeg på Musikkhøgskolen at det fantes et krasjkurs i dirigering. Og så fikk vi utlevert partituret på La Forza del Destino. Altså den overturen, den begynner med BOM! BOM! BOM! Jeg hørte den musikken inni mitt indre øre, inni huet mitt, og merket jo at, oi, jeg får jo formidlet det her. Sånn som jeg hører de der tre åpningsslagene i hodet mitt, det kommer jo ut akkurat sånn, gjennom et annet menneske. Hæ? Liksom, jeg har aldri gjort det her før. Hvordan fungerer det her? Hvorfor fungerer det? Så det var jo sånn aha-øyeblikk da. Det sa bare pang. Altså, her er det åpenbart noe. Jeg må bare finne ut av hva det her er for noe.
2: Var det flaks eller har jeg da?
1: Ja, ikke sant? Og er det her noe for meg, kanskje? Så begynte jeg å greve da. Det her var i 2015. I starten gikk det jo liksom nesten halsbrekkende fort. Nå føler jeg jo at tempoet er liksom mer tilpasset. En hastighet som jeg kan følge. Men det er klart det har gått kjemperaskt.
2: Så det henger mye i veggene rundt Bergen Filharmoniske Orkester, et av verdens eldste orkester. Her har Johan Halvorsen gått, her har Grieg vært sjef, og så kommer du inn. Tenker du at nå er det min tur?
1: Orkestret, vi er nødt til å finne våres vei sammen. Jeg tror ikke det er så nyttig da, å gå liksom rundt og tenke på historien. Og jeg har enorm respekt for alt det som er i det huset her, men det gir jo ikke meg noe å gå rundt og fundere på det. Så jeg tenker fremover, jeg tenker hva må justeres, hvordan skal vi jobbe sammen, hvordan fungerer det her, hvilke knapper må jeg trykke på. Og så kommer jeg hit på mandag morgen og begynner å øve, og da er det bare å gjøre jobben. Det var så deilig å bare komme hit og kjenne at yes, nå kjører vi. Jeg liker jo å sammenligne orkester med, altså når jeg møter et orkester, at det er litt som å gå på blind date. Fordi det er som å møte en annen person, som å møte et annet menneske for første gang. Og du må finne ut, er det kjemi her? Funker det her? Er det her noe å bygge videre på? Og det vet du jo, både når du møter et orkester og når du møter et nytt menneske, du vet jo det ganske fort. Du kjenner jo det egentlig ganske umiddelbart om det her funker eller ikke. Og sånn er det når jeg står på podiet. Jeg kjenner i hendene mine, merker på responsen om det her fungerer.
3: Vinkle damen og så bare spruter, det er sånn energibull. Helt fantastisk. Jeg synes det var kjempegod. Altså det lyser energi ut av den smale, slanke, nydelige skikkelsen. Bruker altså en kraft. Jeg tror dette er et skupp.
2: Du som kjenner den klassiske musikken godt og sånn, hvorfor er det sånn tradisjonelt sett så uvanlig med kvinnelige sjefsdirigenter?
3: Nei, men det er fra gammelt av. Altså, kvinner har blitt holdt ned hele tiden. Ikke fikk de gå på maleakademier, ikke fikk de komme ut og gjøre ditten og datten og sånn. Sånn er det bare. Og ikke fikk de spille i orkester. Men nå er det flest av dem nesten.
2: Hva tror du hun vil tilføre dette flotte symfoniorkestret?
3: Energi, klang. Altså, de har jo mye av det fra før. Men dette var stort.
2: Bergen er heldige som har fått henne.
3: Ja. Ja, faktisk.
2: Hvordan har du blitt mottekende av orkestret etter å
1: komme? Kjempefint. Det er jo en historie sikkert ganske mange kan kjenne seg igjen i når du går fra å være medarbeider, som jeg jo var i cellogruppa her, til å bli leder. At det kan være en ganske stor overgang, og sikkert en ganske brutal overgang for enkelte. Ja. Men her har det bare vært så fint. De har støttet meg, de har vært så positiv, vennlig, hyggelig, imøtekommende. Jeg føler jo at de heier på meg også. Det er veldig fint å ha i ryggen også.
2: Men den dialekten din å komme til Bergen, du har jo et kjempeproblem.
1: Ja, men ved teksten på Bergensangen, jeg skrev av en trender.
2: Tror ikke det er det første du skal begynne å nevne fra...
1: Jo, jo. Det står i forordet til sesongprogrammet. Så langt i hvert fall helt uproblematisk. Ja. Det kommer kanskje en Bergens mafia og vil ha et ord med i laget etter hvert, men foreløpig så har det vært helt nydelig.
0: Det sa trønderen Tabita Berglund, som er historisk ved å bli den første norske kvinna som blir sjefsdirigent for et større symfoniorkester her i landet, selvaste Bergen Filharmoniske Orkester. Du hørte også Nina Skurtveit, tidligere kulturjournalist her i NRK, i reportasjen som var svært entusiastisk etter konserten. Det samme var Bergens Tidende sin melder, som ga konserten 6 av 6 hjerte. Og reporter i saken, det var Finn

Tales Didn't See It Coming fikk du her I NRK P1 I ukeslutt, hvor vi straks skal høre at liste over yrkessykdommer har stått nesten uendret siden 1958, men nå skal den oppdateres. Vi spør hva betydning det har for de yrkesgruppene som har fallet utenfor. Men først, musikk fra Emily Hollow. Neste stasjon, hvor du hører på ukeslutt.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere lista over yrkessykdommer. Dette etter at en ny yrkesskadeerstatningslov ble vedtatt 1. juli i år. Før dette har lista nærmest stått uendret siden 1958. Og dette har fått konsekvenser for den yrkesgruppa du representerer, leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
1: Det har det definitivt. Det har hatt store konsekvenser, for bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre sted som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
0: Ja, for en får ikke godkjent en arbeidsrelatert sykdom som yrkessykdom, og da kan en heller ikke få erstatning for den, sånn som det har vært nå.
1: Nettopp. Og vi har, det er derfor vi har lobbet og jobbet på i årevis for det her, så for oss så har det vært en stor seier, men det er jo ikke for Norsk Sykepleierforbund det har betydning, det er jo nettopp for forebygging av skader ute i helsetjenesten og for de individene, de sykepleierne som risikerer å bli skadet.
0: Og en del av kritikken mot den eksisterende lista var, som du, Lill, var inne på, at mange av sykdommene på lista er sykdommer som i hovedsak rammer menn i typiske mannsdominerte yrke. Resultatet er at færre kvinner enn menn får godkjent yrkessykdom, men også mannsdominerte yrke har fallet utenfor. Tommy Kristoffersen, du har 30 år som brannkonstabel bak deg og leder for organisasjonen Brannmenn mot kreft. Velkommen til deg også.
2: Takk, takk.
0: Verdens helseorganisasjon har slått fast at yrket som brannkonstabel i seg selv er kreftframkallende, men krefttyper relaterte til yrket har likevel ikke stått på lista over yrkessykdommer. Hva har da hatt å si for deg og dine kollegaer, Tommy?
2: Det har innebært en stor utfordring for våre kollegaer som ble rammet av yrkesbetinget kreft. Brannfolk er betydelig overrepresentert når det gjelder en rekke forskjellige kreftsykdommer. Det henger sammen med eksponering for ulike kjemikalier og giftstoffer i forbindelse med brannslokking, røyk, sot og andre kjemikalier. Og dessverre så viser forskning og erfaringstallet at brannfolk er overrepresentert. Når så en brannmann eller kvinne søker yrkesskadeerstatning på bakgrunn av forskning og kunnskap om dette, så har dette endt i avslag, rett og slett fordi at de har en veldig vanskelig bevisbyrde. Da. Hvordan beviser hvilken brann og hvilke kjemikalier man blir eksponert for? For det varierer veldig utifra hva som brenner. Men vi vet at ved hver brann så er det i hvert fall 7-8 forskjellige kreftfremkallende kjemikalier som alltid er til stede, og så kommer alt det andre i tillegg avhengig av hva som brenner.
0: Hvorfor har ikke disse krefttypene vært på lista?
2: Den yrkessykdomslisten som ligger der i dag, den inneholder, så vidt meg bekjent, ikke ordet kreft i det hele tatt. Den er gammel, utdatert, og det er stort behov for at den oppdateres med dagens kunnskapsnivå.
0: Ja, for nå er altså en ny lov på plass, og akkurat nå så sitter et faglig utvalg og jobber med en ny og oppdatert liste som skal være klar til 1. januar neste år. I tillegg til lista over yrkessykdommer, så skal etter planen også et nytt omgrep for arbeidsulykke gjelde fra 1. januar. I dag må en arbeidsulykke være uventet eller medføre usedvanlig belastning for at den skal få erstatning, men disse kravene vil regjeringen fjerne. Hva vil da si Lill Sverresdatter Larsen?
1: Nei, det har vært et veldig viktig grep som snur bevisbyrden. Altså det betyr jo muligheten for et langt sterkere vern der det er flere skader nettopp i en risikofylt yrke som sykepleier er, som da kan bli vurdert som yrkesskade selv om hendelsen ikke var usedvanlig eller belastningslidelser prinsipielt har vært på en måte stengt ut fra det her området. Så det viktigste er jo at det også må få betydning for forebygge nettopp den type skaden, forebygge den risikoen som er i helsetjenestene i dag. Og det har jo større betydning enn for de individene som blir skadet. Det har nettopp den betydningen for å klare å beholde og rekruttere alt det helsepersonellet som vi trenger.
0: Det Arbeids- og inkluderingsdepartementet som har ansvaret for arbeidet knytt til den nye yrkesskadeerstatningslova. På grunn av den mye omtalte borgfreden har statsråd Kjersti Stenseng ikke hatt høve til å gi en kommentar til oss denne veka. Men hun sa til Fri Fagbevegelse i forrige veke at hun veldig glad for at vi landet et regelverk som oppdatert til dagens arbeidsliv. Stenseng sier også at utvalget skal vurdere forskning på feltet og ta initiativ til å forske på sammenhengen mellom arbeid og sykdom. Etter at den nye lista trer i kraft, skal også utvalget regelmessig vurdere hva sykdommer som bør takas inn på lista, slik at den skal være så oppdatert og treffende som mulig. Tommy, hva tenker du disse regelendringene vil ha å si for norsk arbeidsliv fremover?
2: Ja, det er veldig positivt. Dette bidrar jo til at man står trygt i jobben sin, og blir man rammet, så blir man ivaretatt. Men samtidig så vil jo dette ha en veldig positiv synergieffekt opp mot arbeidsgiverne, der de faktisk må ta dette med eksponering og den slags på alvor. De må risikovurdere og forebygge eksponering på en bedre måte. Så vi har jo et felles mål om at færrest mulig skal bli rammet av kreft, og nå har de virkelig insentivene de trenger for å kunne gjøre de tiltakene som mulig for å redusere den eksponeringen. Så for yrkeslivet generelt så tror jeg at det bidrar positivt i forhold til å jobbe preventivt, redusere risiko. For den enkelte arbeidstaker, og spesielt brannfolk, så vil jo det gi det sikkerhetsnettet som er veldig nødvendig for å kunne utøve yrket sitt. Så vil jeg legge til det at med dagens regelverk før lovendringen, så har vi hatt betydelig antall brannfolk som har søkt om yrkesskadeerstatning, som har fått avslag, nettopp på grunn av den tunge bevisbyrden som har lagt der. Sånn med det nye regelverket, så vil jo den bevisbyrden bli snudd, og det gjør den kampen mye lettere for den enkelte. Og vi har sågar brannfolk som egentlig ikke har søkt om erstatning, for de står i en kamp mot kreften og orker ikke å ta kampen opp mot NAV, for det er en tøff og lang kamp de har stått i, de som har vært gjennom det. Så vi ønsker deg hjertelig velkommen i det nye regelverket, og ikke minst den lovendringen som kommer på plass da først i første.
0: Lill, hva reaksjoner har kommet fra deg du representerer på at dette nå endelig skjer?
1: Vi har feiret det. Jeg tror faktisk vi har feiret de to omganger så stort gjennomslag oppfattes til å være. Så det er en stor forventning, også en utålmodighet blant sykepleierne. For at, egentlig to del, for at det har opplevd som at det har blitt trenert. De har hatt masse nok kunnskap og forskning på over flere ti år, som synliggjør nettopp den endringen som var nødvendig, og det har vært bekreftet den likestillingsproblematikken som har vært. Så at det nå er på plass, det er sannelig på tide. Men nå har vi fått politiske vedtak, og så må vi bare passe på at rettighetene da ikke forsvinner i forskrifter og veiledere og terskler som blir så høye at det likevel er få som slipper gjennom. Og så er det fortsatt en sånn likestillingstest, om det er noe hurtigspor, eller hvordan kunnskap blir utviklet, hvordan kunnskap blir vektet. Så gjennomslaget her blir også en målestokk, og hvordan det implementeres blir da en målestokk for likestilling. Mm.
0: Lill Sverresdatter Larsen, leier for Norsk Sykepleierforbund, og Tommy Kristoffersen, leier for Brannmenn mot kreft. Takk for at dere begge var med i ukeslutt.

0: hos meg.
1: Sang Gunn Kvåle her på NRK P1. Hvor klokka har blitt 13 når du skal få en nyhetsoppdatering. Hanna Kolås, du startet i Gjøvik.
2: For der har fremleis ingen meldt seg etter dødsulykka i natt. Dette en veldig tragisk hending som har rammet kommunen, det sier Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes etter at en mann i 20 år omkom i en trafikkulykke på Riksveg 4 i natt. Politiet tror mannen som syklet langs vegen ble påkjørt og at bilføreren har stukket av. Saken blir etterforsket som aktløst bildrap.
3: Det jo en veldig tragisk hendelse, og våre tanker går jo først og fremst til familien. De har mistet et familiemedlem på en brå og uventet måte, og dette er noe av det vondeste du kan oppleve som familie, så våre tanker går jo først og fremst til familien i den situasjonen de nå befinner seg i.
2: Og politiet ber nå innstendig den eller de som satt i ulykkesbilen om å melde seg. På Vestlandet en mann i 70-årene som ble funnet livløs i sjøen utenfor Bømlo i formiddag, nå bekreftet død. Politiet har ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Kong Haralds gravferd vil bli direkte overført til nesten alle sjømannskyrker. Spesielt i København, Stockholm og London er det ventet at mange vil komme for å følge seremonien. Ifølge sjømannskyrka har særlig mange studenter kommet til deg den siste veka. Og det er enorme køer utenfor slottet i Oslo av folk som vil inn i slottskapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre denne lørdagen. Kongehuset anslår at folk må belage seg på å stå i kø i 7 timer før de kommer inn. Sport nå for sykkelstjerna Tadej Pogacar kommer ikke til å sykle flere ritt i år etter at han velta og skadde seg i Spania rundt for en veke siden. Det opplyser arbeidsgiveren til den 5-dobbelte Tour de France-vinneren i dag. Dermed går den slovenske 27-åringen blant annet glipp av VM i landevegssykling i Kanada i slutten av måneden. Det var nyhetene det. Nå, Ingrid, blir det mer ukeslutt.
1: Og der skal vi se nærere på samspillet mellom tronskifte og musikk. For mange har funnet trøyst i sång og tone etter at Kong Harald gikk bort, og på onsdag det grafer. Og da vil musikken selvsagt spille en sentral rolle. Vi skal snakke mer om hva slags ansvar det å tonesette en kongelig grafer og et tronskifte etter musikk fra Billy Joel. Her My Life. Det det ikke. Vi skal høre rett og slett Gjermund Larsen sin kongsmarsj som han urframførte i sørgegudstjenesten i Nidarosdomen på søndag. Han fikk et spesial bestilling til dette her tronskiftet som han altså urframførte på søndag.

Ja, det var en liten smakebit på Gjermund Larsen sin Kongsmarsj. Den skal vi faktisk høre i sin helhet etterpå. Men først så skal vi ta opp igjen Billy Joel, som vi egentlig skulle høre. Den er her.

My Life av Billy Joel. Beklager litt teknisk trøbbel der. Mange har funnet trøyst i sånger og dikt etter at Kong Harald gikk bort, og musikken vil spille en sentral rolle også når Kong Harald skal gravlegges på onsdag. Med direkte sending på fjernsyn som overføres til hundretusenvis og en gjesteliste bestående av statsoverhode og kongelege fra hele verden, så ligger det jo et visst press på musikerne som skal fylle domkyrkja med korsong og orgelbrus. Det den leiende domkantoren i Oslo Domkyrkje som sitter med hovedansvaret for det musikalske i gravferda. Og det et ansvar tidligere domkantor Terje Kvam vet alt om.

0: altså et lite utdrag fra Mozart sitt Requiem, framført av Oslo Domkor og det norske Kammerorkester, hentet altså fra Kong Olavs graf her i 1991. Der var du dirigent, Terje Kvam. Velkommen til ukeslutt.
1: Takk skal du ha.
0: I dag er du 81 år, men tilbake i 1991 så var du leiende domkantor i Oslo Domkyrkje, som er en av de viktigste stillingene innan kyrkjemusikk i Norge. Og med den stillingen kommer det også et stort ansvar, som mellom annet kan innehelde å være med på å tonesette et tronskifte. Og det gjorde nettopp du da du ble ansvarlig for musikken i Kong Olavs grafer. Hvordan føltes det å bli gitt et sånt type ansvar?
1: Det var rett og slett bare en klar utfordring, og jeg visste jo at det ville komme. Jeg hadde fått forespørselen 3-4 år på forhånd for å legge tingene klart, og det føltes for så vidt egentlig ganske naturlig. Hele utdannelsen, og jeg hadde vært organist, eller ja, organist heter den gangen, i 31 år i den norske kirke. Jeg var 36 år i gangen og begynte da jeg var 15, så jeg var vel relativt godt forberedt, tror jeg.
0: Ja, du var godt forberedt for jobben, men det var vel likevel en stor ære?
1: Ja, det alltid det. Når man får et slikt oppdrag, det følger jo med selve jobben da. Men det kjenner jo på at dette er en veldig viktig begivenhet, en av de viktigste i nasjonens historie. Så det er klart at den blir jo fylt av, skal vi si, ærefrykt. Ikke så mye frykt, men mer ære.
0: Og Salma Musikk hadde blitt valgt ut på førhand, som du forteller om her. Men i dagene rundt Kong Olav sin død, så endret verdenssituasjonen seg betraktelig. Noe som gjorde at dere så dere nødde til å gjøre noen endringer?
1: Ja, vi måtte gjøre noen tillegg. For å si det sånn, så utvalget av musikk, det fikk jeg en forespørsel å lage en skisse av domprosten den gangen, og han tok det da direkte til slottet og fikk det tilbake at de gikk for alt, for hele forslaget, salmer og det hele. Så de stolte veldig på den kompetansen, musikalske kompetansen som domkirken hadde den gangen. Men så var det jo, hadde gulvkrigen brutt ut like på forhånd, så det var jo krig og bevæpnet politi på alle flyplasser, og det var ganske tøft. Og da fant vi jo ut at, eller jeg mente at vi kunne ikke ha en slik gravferd uten at det momentet også ble reflektert i musikken, så da foreslo jeg, og det gikk gjennom også, å gjøre Dona Nobis Pacem, gi oss fred, avslutningskoret fra Bachs Homo-messe, når kisten ble båret ut.
0: Den skal vi høre et lite utdrag av her.

0: Dona Nobis Pacem fra Barsi Håmål-messe. Hvordan så dagene dine, Terje, ut fra dødsbådskapen kom 17. januar og frem til gravferda 30. januar?
1: Det gikk etter, var en hel drøss med ting. Altså, for det første skulle da tingene også øves inn. Vi kunne ikke ha all musikken klar på forhånd. Det var jo også satser til salmer og det hele. Og et nytt, nyskrevet Nunctimittis, altså Simeons lovsang, som også ble fremført med Marianne Hirsti som sopransolist. Og alt dette sånn måtte jo øves inn, da. Og det var jo å skaffe noter til orkestret, prøve med kor, og det hele skulle kjøre sammen, og det var generalprøver, så det var det, og vi visste jo at dette gikk over.

0: dirigenten, eller et glipp fra venstrehånda på orgelet, det kan jo ødelegge det hele. Men i denne sammen, vi bare stolte helt og fullt på hverandre og visste at dette fikser vi. Så det var bare rett og slett en enorm fokus akkurat i det skulle skje.
1: Musikken spilte en sentral rolle i den kongelige gravferden for 35 år siden, men det har det også gjort etter kong Harald sin bortgang. I dette tronskiftet er det en ny generasjon med musikere som har fått viktige roller. En av dem er deg, Gjermund Larsen. Velkommen til deg også.
2: Takk for det.
1: Du er folkemusiker og komponist, og kjent for ditt kjensleladde felespill. Og mange så deg på fjernsyn på søndag fra Sørgegudstjenesten i Nidarosdomen, hvor du urframførte Kongsmarsj, spesialkomponert for kong Harald sin bortgang. Hvordan var det å få da oppdraget?
2: Det var veldig ærefullt. Veldig spesielt å få en sånn forespørsel. Det var jo... Jeg tror det er ca. 5 år siden jeg ble spurt om det oppdraget. Og det å skrive låten takket jeg selvfølgelig ja til, og så var det det med å framføre den, som var litt mer usikkert. Vet jo alle hvor den er henne i verden. Når den er musiker, så er den jo ofte ute og reiser. Men vi snakket om at jeg skulle gjøre alt jeg kunne for å møte opp og spille selv. Og heldigvis så var jeg hjemme i hverdagen. Syndene, så det gikk veldig fint å møte på spillet selv også.
1: Og Kongsmarsjen din gjorde sterkt inntrykk på mange, Gjermund. Den skal vi straks høre. For du og Terje Kvam blir altså også med videre for å snakke om hvorfor musikken er så viktig for oss i en sørgeperiode som dette. Men først så skal vi altså høre urframføringen av Kongsmarsjen i sin helhet fra Sørgegudstjenesten i Nidarosdomen.

0: Ja, her hørte vi Gjermund Larsen og hans Kongsmarsj, urframført i sørgegudstjenesten i Nidarosdomen. Lyden var hentet fra direktesendingen her på NRK, der du, Gjermund, altså sto omtrent midt i den svære katedralen sammen med pianist Andreas Utnem, omringet av tentelys og et hav av mennesker med sørgmodige blikk. Hvordan opplevde du dine spesielle opptredenen?
1: Det var en veldig spesiell opplevelse. Jeg kom inn i kirka cirka et kvarter før gudstjenesten begynte, og jeg skulle spille cirka midt uti, en dryg halvtime uti. Og fra det satt meg, så har jeg var ikke nervøs, men jeg har en sånn voldsom hjertebank. Det dunket, og det ga seg aldri. Det ga seg først etter at jeg har spilt. Så jeg tror kroppen var i et slags beredskap. Den var, gjorde seg klar for å være skjerpa. Så det var veldig fint å gå frem og spille, samtidig som det var veldig spesielt, og kroppen merket det og var med og gjort det, tror jeg, at det gikk. Så det gikk bra.
0: Hvorfor tror du det var så betydningsfullt å være med på noe sånt?
1: Det er en spesiell anledning. Mange har jo et sterkt forhold, nært forhold til kongen. Og det er Henning som ikke skjer hver dag. Så det er en unik anledning. Og så er det for min del også, i og med at jeg fikk en forespørsel for 5 år siden, så jeg har hatt den i bakhauget veldig ofte. Jeg har ofte tatt frem den låten, spilt på den. Det er kanskje 3 år siden jeg har ferdig komponert, men så jeg fortsatt å bearbeide litt innimellom på forskjellige småtteri, så den er kverna bak i høvet mitt lenge, så det å endelig stå den, det var nesten litt sånn surrealistisk, men også veldig, veldig fint. Det var en veldig fin og verdig stund, synes jeg.
0: Det har kommet både toner og dikt ut av dette her tronskiftet. Flere har rett og slett kastet seg rundt og sett ord eller toner på det mange kjenner på akkurat nå, nemlig sorg og takksemd. Dikter Edvard Hoem og musiker Henning Sommero skrev en ny salme døgnet etter Kong Harald gikk bort. Og mange har også hørt Trygve Skaug sitt dikt Kongen min.
2: Kongen min kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det er det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter og jenter, klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94, spør om det finnes en som alle jeg kjenner er glad i. Det er kongen min.

0: her hørte vi først Trygve Skaug lese utdrag fra diktet Kongen min og Heisekite sin versjon av Kongesangen som også ble gitt ut etter Kongens bortgang. Ja, men hvis vi fokuserer på musikken her, hvorfor er den så viktig for oss nå i denne her sørgeperioden?
1: Musikk tror jeg har vært viktig for oss i alle tider. Det er et eller annet med musikken som gir oss tid til å reflektere. For min del er instrumentalmusikken som jeg er opptatt av, gir oss frihet til å assosiere og reflektere og ja, tenk og ikke tenk. Det gir deg et avbrekk. Du slapper av, tror jeg. Og ja, vi har jo bestandig hatt musikken med oss, og det er nok ikke uten grunn.
0: Terje Kvam, tidligere domkantor i Oslo Domkirke. Du fremdeles med oss. Hva tenker du her? Hva er viktig? Hvorfor er det viktig med musikk akkurat nå?
2: Det er rett og slett fordi musikken er enestående blant kunstartene i at den kan forbinde seg med ord, og ordene og musikken kan gjensidig forsterke hverandre uten å avgi sin egen egenart, og det er et sånt mysterium som jeg ikke kan forklare, men bare vet at sånn er det. Og Luther, han sier jo at i en påskepreken at denne Kristi oppstandelses frydefulle kraft, das kan man nicht mit kurzem Wort, det kan man ikke si med korte ord, es muss gesungen werden, det må synges. Altså hvis det ikke synges, så er det ikke noe evangelium. Så det var musikken løfter ordene opp på helt andre plan enn det kognitive tankemessige. Det går inn til det går inn til hjertet, og det tar også med det kosmiske. Det er et ufattelig mysterium som skjer når musikk og ord kan forbindes. Og derfor tror jeg at i kirken så er det helt utenkelig at man kan ha en gudstjeneste og en gravferd uten musikk.
0: Du var ansvarlig for musikken under Kong Olav si gravferd i 1991. På onsdag, når Kong Harald skal gravlegges, så er det nåværende leiende domkantor Markus André Berg som har den stillingen og har det samme ansvaret som du hadde for 35 år siden. Hvordan tror du han har det nå i disse dagene før?
2: Han har det ganske travelt, og det er et kjempepress. Men det tror jeg han kommer til å takle. Han er en profesjonell musiker han også. Jeg har bare ett eneste råd, og det er altså at under press så øker pulsen, og da kan det hende at man tenderer til å sette tempi litt for hurtig. Så det er bare å ta høyde for akkurat det, har jeg hørt på videoen fra Kong Olavs begravelse, og skulle jeg gjort det om igjen, så ville jeg tatt åpningssalmen et lite hakk langsommere, kanskje også en anelse langsommere ved Dona Hoves Pacem. Men bortsett fra det så var det greit, men det er en fallgrube som man lett kan falle i, men det tror jeg ikke Markus Berg kommer til å gjøre, og Oddgeir som er den som dirigerer domkoret, det er i de beste hender.
0: Vi får bare ønske deg to og de andre musikerne lykke til. Spørs om de får med seg rådene når de sikkert ikke har tid til å høre på radio akkurat nå. Men musikk blir det uansett i Kong Haralds grafer. Mange fin trøst i tone og musikk i denne her tida. Takk til dere to som har vært med å tonesette to ulike tronskifte. Terje Kvam, tidligere leiende domkantor i Oslo Domkirke, og folkemusiker Gjermund Larsen.

0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
1: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
2: Jeg er jo en lagmann. Jeg er alltid med på lag.
3: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
4: Du fikk Unni Wilhelmsen, Maybe I've Been Thinking, her på NRK P1, hvor klokka akkurat har passert 13:30. Mer musikk på kanalen nå. Nummer 4 ligger klar med alt.

0: Nummer 4, alt feil, fikk du her på NRK P1. Denne veka har Oslo Met delt ut boka Hør Hera til nesten 26 000 studenter og tilsette. Målet å samle folk på tvers av studium og snakke sammen om tema som identitet og utenforskap.
1: Det veldig kult at de deler ut bøker og at folk kan få de på skolen.
2: Støtter stadig mye snakk om at vi polarisert, og vi blir mer polarisert og sliter med å snakke sammen selv om vi uenige ting. Da tenker jeg et sånt prosjekt som denne boka her kan være en god start på en løsning i hvert fall.
3: Altså, hvis jeg vil snakke om politikk med noen som ikke egentlig så veldig interessert i det, eller ikke kan lese opp på ting, så blir det vanskelig å diskutere det med dem, men hvis man for eksempel leser den boka, så alle har lest, så er det lettere å diskutere et tema som alle har noe kunnskap om da, og meninger om.
0: Blant studentene NRK snakker med på Oslo Met blir tiltaket godt mottaket, men det ikke bare lovord å hente. Kristin Skare Orsjere, du journalistikkprofessor ved Oslo Met og leier dette her prosjektet. Velkommen til deg.
4: Tusen takk for det.
0: Hvordan har reaksjonene vært på campus etter at dere delte ut boka?
4: Jeg må komme med en liten rettelse. Alle ansatte og studenter har ikke fått et eksemplar av boka. Vi begynte med noen tusen eksemplarer som ble revet bort, så nå har vi bestilt fler. Og så tenker vi også at det skal være litt delingsprinsippet, at man kan gi den videre hvis man synes den var veldig god til noen man liker, eventuelt hvis man ikke likte den kan man gi den til noen man ikke liker så godt. Og så skal vi få inn en stor samling på biblioteket sånn folk kan låne den der også. Så dette er litt først pilot. Det har blitt veldig godt mottatt på Oslo Met, både av ansatte og studenter som sier nettopp slike ting som det å gjøre noe felles er viktig i en fragmentert tid. Flere som har sagt også det at det nesten er noe revolusjonerende i det å lese på papir igjen, og ikke bli overvåket og dyttet i en spesiell retning av algoritmer og de store tech-kompaniene. Så det er jo også noe fint ved det, at det å lese en god gammeldags papirbok ser ut til å ha fått litt renessanse.
0: Leseprosjektet en del av en større satsing som dere kaller et slitesterkt demokrati. Hvorfor mener dere da å lese samme boka kan bidra til nettopp da?
4: Nei, dette slitesterk demokratisatsingen, det både å bringe mer samhold, men også å forske på hva vi kan gjøre for å bygge demokratier som tåler mer konflikt og uenighet, for eksempel. Og da tror vi at det å samles nettopp om en bok kan skape fellesskap, man kan jobbe på tvers av fag og skiller, og kanskje gjøre det mulig å forstå litt mer av verden fra andres synspunkt, både gjennom boka, men også hvordan folk oppfatter den. Og så skal vi da utover høsten knytte denne Hør Hera-boken til forskjellige forskningsprosjekt som pågår ved Oslo Met, slik at forskere skal snakke om temaer som knyttet til boka. Både hvordan leseglede, er det en lesekrise i Norge i dag, den type ting, der er forskerne litt uenige, men også om temaer som går rett inn i boka, som utenforskap, unge stemmer blir viktig. Og skal vi ha bokbad med forfatteren og en filmvisning.
0: Dere har jo også sagt at dere ønsker debatt og at folk skal øve seg på å være uenige, mellom andre ved å lese det samme. Men debatt kan vi vel si at det ble utenfor campus på onsdag, da prosjektet dere fikk massiv kritikk av professor i biologi ved UiO, Christian Gundersen, på Dagsnytt 18.
5: Dette er ikke måten å gjøre det på, da må man ha mer enn en bok. Og er det noe som er viktig i akademia, så må det jo være meningsmangfold, og det får man ikke for å lese en bok. Jeg forbinder jo dette mer med religiøse organisasjoner, eller religioner, hvor Bibelen var den eneste boken man hadde, eller Koranen kanskje.
0: Ja, får det nok meningsmangfold av å lese bare en bok?
4: Ja, det tror jeg absolutt. Det er jo ikke en oppskrift på hvordan denne boken skal leses, og det er jo nettopp, som jeg sa innledningsvis, litt av målet her er jo å samles om noe felles. Og så kan folk diskutere og like, mislike, være enige og uenige, men i hvert fall at vi snakker og diskuterer den samme boken i utgangspunktet. Og så håper vi jo etter hvert at, for dette er noe vi ser for oss at skal gå hvert semester i årene som kommer, så blir det jo flere bøker, og så blir listet lenger etter hvert, og vi håper jo også at dette skal inspirere folk, kanskje finne tilbake til lesegleden. Alt all leselyst må jo være lystbetont, så hvis dette kan være med å få folk til å ha lyst til å lese mer og flere bøker, så er ingenting bedre enn det.
0: Og leselyst er i hvert fall nok av i Leseklubben, en podcast her på NRK. Der er du, Kristine Torin, med. Velkommen skal du være.
6: Tusen takk.
0: Har du, hvordan er det for deg å samles rundt et bokfellesskap?
6: For min del synes jeg det var litt sånn interessant å høre på den debatten på Dagsnytt 18, for jeg synes at det er et sånt viktig poeng som man går glipp av når det er snakk om sånn felles lesning, fordi det er jo veldig mye forskning som viser at det er en negativ trend det med at vi ikke leser, og at det faktisk går ut over hjernen vår. Vi får rett og slett lavere IQ. Jeg hørte en podcast fra The Guardian om dette her i går. Så det er liksom, det jeg tenker jo det når universiteter og politikere prøver å gjøre forskjellige tiltak for at vi skal få opp lesegleden og lese flere bøker. Da tenker jeg at vi trenger flere sånne tiltak og ikke færre. Og for oss da i leseklubben så handler jo det her om ikke at vi leser én bok og at alle er enige om den boka, hva vi syns om den boken. Det er jo helt motsatt. Vi får jo inn så mange forskjellige meninger. Og folk, nå så leser vi jo prosessen. Folk er så uenige om prosessen av Franz Kafka er en bra bok eller dårlig bok. Og det er jo det vi gjerne vil få frem, at det er gøy å diskutere bøker og lese bøker.
0: Ja, i en tid der få leser, hvor viktig er det at sånne initiativ til felles lesing er?
6: Nei, for min del så tenker jeg at det som også Skarra snakker om her, det med at vi får noe felles, altså at vi får vi har dette verket sammen, og så graver vi oss ned i det, og vi er jo veldig uærbødige og tuller og tøyser og lager underholdning av store klassiske verk, som da prosessen av Franz Kafka, som vi nå gjør med Einar Tørnqvist. Og for oss er jo det for å skape dette fellesskapet og lesegleden, og vi har jo alltid sagt siden vi startet at altså, lesing, det er liksom som trening. Alle er enige om at det er bra for deg, og så er det mye lettere å få til hvis du har en fast avtale og en gjeng å gjøre det samme. Og det tenker jeg både dette leseprosjektet til Oslo Met, men også det vi gjør her på NRK er med på å bidra til det da.
0: Og nå til høsten skal dere i Leseklubben i gang med storsatsingen av Boktober, der 50 fjes skal lese hver sin bok. Men på Oslo Met skal dere også lese. Kristin Skare og Gerette, hva har du selv på toppen av leselista denne høsten?
4: Og nå skal jeg lese mye forskjellig, for nå får vi veldig mye innspill til neste bok, og for oss som skal velge ut av Oslo Met leser bok 2, så føler jeg meg nærmest som en sånn forfatter som jobber med den veldig, veldig vanskelige andre boka. Og når det var nok ikke fått noe internkritikk, det kan jo være at de bare er helt stille, de som synes det var et veldig dårlig valg, bok 1, men det er klart at bok 2 blir veldig viktig for å vise bredden i hvordan vi skal tenke. Så nå leser jeg mye både nytt og gammelt, og faglitteratur og oversatt litteratur, og selv om det også nå ser at den lille larven Oslo Met har skåret høyt på sånne lister, uærbødige lister om hva vi skal lese neste gang, så kan jeg ikke love at det blir den, men vi skal i hvert fall velge en helt annen bok neste gang. Og så leser jo jeg alltid mye fransk litteratur, fordi det skjer mye spennende i Frankrike og Europa også, som kanskje ikke alltid så fort kommer til Norge, så det synes jeg også er veldig spennende.
0: Du får ha lykke til med den vanskelige andre boka, journalist, professor ved Oslo Met, Kristin Skare og Gered. Og lykke til med Boktober, Kristine Torin, programleder for Leseklubben her i NRK.

0: dine. Vilde Kjosås, er du sikker her I NRK P1 hvor klokka har blitt kvart på to? Norge har fått en ny konge. Kong Håkon den åttende, og med da går han inn I en lang rekke av store kongsnamn.
1: Og hva skal barnet hete?
2: Svein!
3: Ja.
1: Det navn som valgt skal nevnes, og det en viktig sak. En ønsket å føre videre en arv fra et tusenårig kongedømme I dette land. Barnet skulle ved sitt navn også bære videre en arv som en satte høyt I slekten.
4: Det mange ting en konge kan hete.
2: Jeg tenker på barnerumpa Svein. De har også Øystein, Guttorm og Philippus.
4: Ja, Are Sende Osen, det her også navn som har tilhørt norske konger I historien. Men det var ikke akkurat de kongsnavnene vi tenkte på nå. Og for deg som ikke kjenner han Are her, så han blant annet programleder for podcasten Kongerekka. Han har brukt mange år på å bla I gamle bøker og fordype seg I norsk kongshistorie.
2: Ja.
4: Og vi må jo kunne tørre å påstå, når man ser tilbake på de gamle kongesagene, at de tre største kongsnavnene I norsk historie Håkon, Olav og Harald.
2: Det vil jeg si meg enig I. Jeg enig I det.
4: Derfor var det ikke helt tilfeldig at da den danske prins Carl skulle bli konge I Norge I 1905, altså den første norske kongen på mange hundre år, så valgte han navnet Håkon den syvende. Et navn som runger langt tilbake I historien.
2: Jeg tror at når Håkon valgte det navnet, så var det sterke faktorer var Håkon den første og Håkon Håkonsson. Den første Håkonen er jo en av to norske konger som har tilnavnet den gode, så det jo veldig gjevt da. Håkon Håkonsson.
4: Altså han som ble redda som en liten unge I det aller første birkebeinerennet, kan man jo si.
2: Er den mektigste kongen Norge har sett. Han hersket over hele Norge, og Bohuslen, og Jämtland, og Herjedalen, og Shetland, og Orkneyene, og Øyamæn, og Island, og Grønland. Ingen norsk konge siden har hersket over et så stort og utstrakt område som Håkon Håkonsson. Og han, Håkon Håkonsson, han drev og menget seg med de ypperste kongene I Europa på denne tida. Han sendte en gave til kongen av England. Kongen av England fikk en isbjørn I bursdagsgave av en Håkon Håkonsson. Der har du gaven til din som har alt.
4: Da Håkon den syvende ble konge I Norge, måtte han også velge et navn til arveprinsen. Så toåringen som frem til da hadde hett Alexander, ble oppkalt etter blant annet Norge sin nasjonalhelgen, mannen som kristna Norge og døde I det berømte slaget på Stiklestad.
2: Olav den hellige jo den største kongen Norge har hatt. Alle norske konger siden har kongedømme I len. Fra Olav din Hellige. Han Norges evige konge. Rex perpetuus norvegicus, eller et eller annet som bor I latin.
4: Samtidig var det her et dristig valg av kong Håkon, ifølge Are Sende Osen.
2: Det at han kalte den Olav, tror jeg, viser at han Håkon din sjuende ikke hadde riktig så god kjennskap til kongerekka som jeg har, ikke for å blæse I min egen trompet og skryt. Det som greia, skjønner du, at I nesten 300 år så var det ingen konga som hette Olav. Og det ikke fordi at konga ikke kalt sønnen sin Olav, men det var alle guttene som ble kalt Olav død mens de var små. Så de mente faktisk at det hvilte en forbannelse over det her Olavs navnet.
4: Så da Margrete den Store ville kalle sin sønn og tronarving for Olav I 1370?
2: Det var mange som var skeptisk, men så sa Margrete at Olav den hellige selv kom til meg I en drøm og sa at gutten skulle hete Olav, og da måtte folk bare... Ja, da hadde ikke de noe stille opp med det. Men så døde jo han Olav Håkonsson også veldig ung da. Så jeg tror at hvis Håkon I sjuende hadde vært klar over det, så tror jeg at han hadde kommet og kalt gutten Harald. Men heldigvis så gikk det jo bra med lille Olav da. Han ble jo godt voksen og gammel mann.
4: Og bra gikk det også med sønnen til Olav. Det må man jo kunne si. Han ble en folkekjær konge, akkurat sånn som faren sin. Og med han dukket også kongsnavnet Harald opp igjen. Med et tungt historisk sus.
2: Først og fremst det jo Harald Hårfagre. Han røver jo over de andre han. Harald Hårfagre jo kongen som samlet Norge til ett rike på grunn av en dame. Hun Gyda, borti Valdres, som nekta å gifte seg med en ussel småkonge. Hun sa han kan komme tilbake når han har samlet hele Norge til ett rike, og det gjorde han. I hvert fall i sagaen så omtales han som den første kongen av hele Norge da.
4: Og nå har vi fått en ny konge, Håkon den åttende.
2: Ja, man bør se på kongerekken her.
4: Og åtte et tall Are gjerne kunne tenkt seg å diskutere.
2: Det faktisk fire konger til som har hett Håkon, som aldri fikk noe tall bakom seg. Håkon den gamle og Håkon den unge, Håkon Håkonsson, Håkon Magnusson Tores fostre, fetter Håkon som jeg kaller han. Så egentlig så burde Håkon den åttende hatt nummeret Håkon den tolte, hvis man skulle regne med alle sammen.
4: Men nå det Håkon nummer åtte vi har. Og Håkon valgte å gå for Håkon, selv om han strengt tatt kunne valgt seg et helt annet kongenavn, om han ville. Som for eksempel Svein, etter Svein Alfivason, som var konge i årene 1030-1035.
2: Han kunne ha valgt kong Svein, eller kong Filippus, eller kunne ha kalt seg for, hvis man tar med danskene, så kunne han kalt seg for Kristoffer, eller Hans, kong Hans. Det jo en kong av Norge og Danmark som heter kong Hans. Kong Hans, den eneste. Men, Håkon, jeg helt enig. Jeg synes det et godt valg av kongen å ta Håkon.
0: Jeg kan signere den kong Håkon den åttende, det klinger fint. Reporter I dine saker var Hanne Bernhardsen Nordvåg.

0: Paperplane, Peder Elias fikk du her i ukeslutt, hvor vi nå skal ta en liten titt på veire. Statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, det ser ut som det blir en fin sommerhelg for plasser.
1: Det gjør det, det ikke så langt unna 20 grader I dag på de varmeste stedene. For øyeblikket, eller klokken ett, så var det 18,5 grad ved Landvik og Grimstad, og så I Morsjøen 18,4, Saltdal I Nordland 18,3, Kotsøy I Trøndelag 18,2, på Vestlandet så 18 grader, så det I hvert fall nær 20 grader flere steder I dag. Det lokale byger fra cirka Helgeland og sørover gjennom landet I dag. I morgen på søndag så det særlig sør- og østlandet som kan få en smak av sensommer med rundt 20 grader fra cirka ja, rundt Arendal og opp mot Oslo-området, kanskje også nord mot nesten Mjøsa. Kan vi se 20-tallet I morgen, med en god del sol da, den delen landet I morgen. Vestlandet får enkelt regnbyg på starten av dagen, så blir det opphold seg, for det kommer regn inn vest fra sent på ettermiddagen eller kvelden I morgen. Trøndelag og Møremsdal får de byger som passerer på starten av dagen I morgen, senere går det mot lettere vær sørfra. Også den sørlige halvparten av Nordland, altså sør fra cirka Bodø, får enkelte byger I morgen og ganske skyet, mens lenger nordover, så dette blir opphold seg periode med sol også I morgen. Og I Troms opphold seg periode med sol I morgen, I Finnmark ganske skyet, skyet til delvis skyet, og stort sett opphold seg. Og på Spitsberg I morgen så kommer det inn regn utover dagen fra vest.
0: Takk, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø.

0: I'm Paul Henley with NewsHour from the BBC World Service. Gabrielle Keenigan is a British woman who was 12 when she escaped Nazi Austria as a Jewish refugee in 1939. She still remembers the day, that April, when she said goodbye to her grandmother at a railway station in Vienna to become part of the so-called Kindertransport to Britain. Mrs. Keenigan is now a retired head teacher living in the northeast of England. This is her as she approached her 100th birthday, readying herself to go back for the first time to that railway platform.
1: I knew I was going to England, but I didn't know who was going to take care of me. I was frightened. The other thing that frightened me was the fact that the Gestapo were on the platform and patrolling the platform and saying there would have to be no emotional scenes. Now, I just wanted to cuddle my grandmother, you know, but unfortunately I was unable to do so.
0: Gabrielle was awarded the British Empire Medal for her services to Holocaust education, for recounting her remarkable life story in the hope that it might bring about what she calls kindness, tolerance and acceptance of diversity in others. Now she's made that journey back to Vienna along with her children and grandchildren, and she told the BBC's Anna Foster about it.
1: When I got to the station has altered so much. It's completely modernised. It's got shops and cafes inside, which it didn't have, of course, in 1938-39. So it was so strange that I initially felt no emotion at all. But then we went in, and there was a monument. It said, "Für das Kind," for the child. And it was a monument of a little boy sitting on a case, actually, and he looked a little bit glum, and it all flooded back to me because I could feel what he was showing, what I would have shown probably at the time when I was 12. I became emotional then because I thought of all the children who were there when I was there and what we all felt. And he looked so forlorn and I felt so forlorn at the time.
2: Yeah, because people will walk past that statue every day and they'll see it and they'll see that image and they'll read the words, but none of them will have felt that feeling that you felt.
1: No, I don't think so, because it's a reminder, obviously, of what happened, of the children who gathered at that station and were sent to various parts of the world. But I don't know how many people would even think about it or even look at it. I just don't know. To me, sitting underneath it, I thought, yes, this was the emotional part for me. Because I felt as that little boy looked.
2: Are you glad you went?
1: Yes, I'm very glad I went. I think it's put closure underneath the feelings I had. Except for that monument, it was very emotional, that.
2: The last time we spoke, the way that you described that feeling on the platform that day when you were so young, and particularly the fear, the way you described the fear really stayed with me. And I did wonder whether any of those emotions would come back again as you were standing there.
1: Well, I did think back of what the platform looked like, because it looked completely different, of course. And it's difficult to describe, but the feeling of my grandmother standing there wasn't quite so sharp. Do you understand?
2: I do.
1: Yeah, I didn't sort of... I couldn't imagine my grandmother standing there, whereas I could imagine my grandmother standing on the old platform. But it was so different. And it was only the monument which actually brought me back down and made me think about what's going on today and what went on at that time.
2: Yeah. And of course, this time, you were the grandmother. Standing there, you had your daughter and granddaughter with you as well. It's a family, but of a different kind, different generations.
1: There were three generations, myself, my daughters, and my grandchildren. And of course, we are now four generations because I also have two great-grandchildren.
2: Was that something that you thought about, the difference in your own circumstances? How much had changed in those years?
1: 87 years. I've gone through a whole lifetime remembering, having memories of leaving that platform. And I thought of all the children who had come through that experience. And yes, it made me feel emotional.
2: And I believe you met the British ambassador as well while you were there.
1: We did. The ambassador was extremely interested in the story. And he was telling me about a plaque that was on the outside of the building, which was thanking people, diplomats and officials who helped after the Anschluss, who helped the Jews. I think they were British diplomats and officials who helped the Jews escape from Vienna after the Anschluss. And the plaque outside commemorates that. So it was very, very thought-provoking because I didn't realize that British people had helped Jews to escape after the Anschluss.
2: It sounds like a really special and very fitting experience to go with your visit to the station. There was one other thing, Gabriele, that I thought about as well, because the last time we talked about the fact that for all of these years, you've been telling your story because it's important that stories like yours continue to be told and people don't forget about them. And you've been doing that all of your life, but now your children, and particularly your grandchildren, because your granddaughter, I think, made a video of this whole experience, didn't she, for TikTok?
1: She did.
2: So now they're telling your story too.
1: Yes. I think my family are very proud of the way things have gone in my life because they know that I've had a lovely life. I've had a fulfilling life, and when I think about it, it wasn't meant to be like that because the Nazis were, well, they were set on destroying us, and my life proves that they weren't successful because I've had a full and fulfilling life, yes.
2: You have. And thank you for telling us about it. And thank you for telling us about your journey back as well. Gabriele Keenaghan, thank you so much. Take care.
1: Thank you very much, Anna.
0: Gabriele Keenaghan, remembering April 1939 in Austria. That was NewsHour for Saturday lunchtime, UK time. Thank you for listening.
3: This is the BBC World Service, and in the food chain this week.
4: From foraging nuts in ancient times to grabbing a chocolate bar on the go, we've long had a taste for snack foods. I'm Ruth Alexander, and I'm finding out how bite-sized products became a multi-billion dollar business, and are now, for some, even replacing meals.
3: The food chain. To listen, search BBC The Food Chain online, or wherever you get your BBC podcasts.
5: Hello from Lee James. Tottenham Hotspur will be looking to get their Premier League campaign up and running when they travel to Nottingham Forest in our live commentary game, plus qualifying for Sunday's Italian Grand Prix and the latest from tennis's US Open. Sports World follows next on the BBC World Service.
3: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
6: Her NRK Nyheter klokka 15. Politiet i Innlandet ber bilisten som var involvert i en dødsulykke i Gjøvik i natt om å melde seg. En mannlig syklist i 20-årene omkom i trafikkulykken, og politiet mener føreren stakk fra stedet. Saken blir etterforsket som et uaktsomt bildrap, sier politiadvokat Julie Dalsveen.
7: Vi ber også om at forsikringsselskaper som nå måtte motta skademeldinger som kan knyttes til denne hendelsen, om å melde det til oss. Og det samme gjelder verksted som eventuelt får inn bil til reparasjon. Vi mener at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt, må ha merket det, og at det er sannsynlig at det er behov for reparasjoner på dette kjøretøyet. Til slutt, så oppfordrer jeg nå på det sterkeste til at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt om å melde seg til politiet.
6: USAs president uteblir etter alt å dømme fra kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste i natt at han skal delta på et republikansk arrangement i Texas samme dag som gravferden i Oslo. Hvite hus har forløpig ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Det er også ventet mange celebre gjester til kong Haralds gravferd, som er i Oslo Domkirke kommende onsdag klokka 13. Det kommer blant annet mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil benytte anledningen til uformelle politiske møter.
8: Men det vil jeg nok i det som er av tid, og det er ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så er det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også er i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige listen og se om hva det er naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
6: HPV-vaksinen virker svært godt mot livmorhalskreft, det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset i barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Så med at han som kalles verdens beste syklist, Tadej Pogacar, ikke kommer til å sykle flere ritt i år etter at han velta og skadet seg i sykkelrittet Spania rundt for en uke siden. Verdensmesteren får dermed ikke forsvare VM-titelen sin. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
9: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
10: Hvor vi naturlig nok starter med tronskiftet og de mange markeringene etter kong Haralds død. I dag spiller Domkirker klokkespill til ære for kong Harald og vår nye kong Håkon. Ja, dette er litt lyd fra Takk, hentet fra Edvard Griegs lyriske stykker, spilt fra klokkertårnet i Nidarosdomen i Trondheim for en drøy time siden, og fortsatt strømmer jo folk med blomster og tegninger og lys til Slottsplassen i Oslo for å hedre kong Harald. Vi skal snart høre fra noen av dem, men først går vi til deg, reporter Kristi Marie Skrede. Du har fulgt kongehuset gjennom mange år. Etter denne helgen, hvilke ord vil du bruke om måten det norske folket har reagert på kong Haralds død?
11: Jeg vil bruke det samme ordet som titlen på det musikkstykket som ble spilt fra Nidarosdomen. Det er takk. Det er folket som sier takk til en konge som har makta å komme folk nær. Og ikke bare voksne folk, men også unge folk som har uttrykte denne takka, så selv om dette er trist, og veldig mange kjenner på at det er trist, så er det jo, har det jo vært en veldig vakker helg, der så mye folk søker fellesskap i alle deler, flere deler av landet, for å si takk. Det er et fint samhold i det, og det viser at kong Harald har nådd ut til mange.
10: Litt om det som skjer i dag, altså kong Haralds båre har til nå stått i det som heter den røde salong inne på slottet, men i ettermiddag klokken 16 skal båren flyttes derfra i det som omtales som en båreseremoni. Hva er det som skal skje?
11: Ja, kista står nå i røde salong i sør enden av slottet, og i denne båreoverføringen så skal båra til slottskapellet, og det skjer i en prosesjon der kong Haralds barn og barnebarn fører båra gjennom slottets flotteste saler. I prosesjonen er leie av hoffsjefen som bærer kongekruna på ei pute. Riksverdet er med båret av en annen i leiinga ved hoffet. Dronning Mette Marit er med i prosesjonen, dronning Sonja er med i prosesjonen, hans aller nærmeste medarbeidere er med i prosesjonen, og rundt står altså alle de tilsette og danner espalier, og så slutter de seg til. Så dette er en høytidsstund ja. På slottet.
10: Og hvis jeg forstått det riktig, så blir også dette omtalt som dronning Mette Marits første offisielle oppdrag.
11: Ja, det er det. Hun var jo ikke med i kyrkja i går, og så dette er første gang dronning Mette Marit er med i en sånn sammenheng, ja, det er det.
10: Du sa at de ansatte danner espalier, hva du sa?
11: Ja, espalier. Det betyr at de står altså oppstilt langs hele den ruta gjennom alle de. Det er de flotteste rommene på slottet som båra skal fraktes gjennom, ballsal og flotte rom. Mm. Og de står langs hele ruta, de 140 tilsette på slottet, og så blir de med i prosesjonen etterpå.
10: Og dette kan publikum følge direkte på TV. Hvorfor ønsker kongefamilien å åpne opp på denne måten? Det er jo også et privat øyeblikk.
11: Jeg vil ikke bruke ordet privat, men det er veldig nært. Ja. Det er veldig nært for familien og nært for de ansatte, for dette her er jo de tilsette sitt endelige farvel med sjefen. Men de åpner jo opp for det fordi det er 2026. I 1991 var det bare et NTB-bilde. Men dette her er jo offentlig. Det er jo monarken, det er kongekrone, det er alle de symboler på kongehuset er involvert i dette her. Så dette er en høytid som i aller høyeste grad handler om kong Harald som vår tidligere konge.
10: Og fra i morgen ettermiddag vil Slottskapellet være åpent for alle som ønsker å ta farvel med kong Harald. Dette vil være mulig frem til dagen før gravferden. Hvordan vil dette foregå?
11: Ja, her er mange ord som vi ikke bruker i det daglige, men defilering forbi båra betyr at en får mulighet til å gå sakte forbi båra for å, ja, de som ønsker det. Og det er det ventet at det er mange som vet.
10: Ja, altså basert på hvor mange som har besøkt Slottsplassen allerede, så kan vi jo se for oss veldig mange som ønsker dette. Hvor forberedt er slottet på det?
11: Jeg tror de er godt forberedt. Det kommer jo til å bli velorganisert, sikkert sikkerhetsklarering for alle som skal inn og alt det der, men dette er godt forberedt. Og de åpner jo opp da etter edsavleggelsen klokka 2 i morgen, og så blir det åpningstid fra 10 til 18 hver dag fram til dagen før gravferden.
10: Og vi er mange som har besøkt Slottsplassen de siste dagene. Jeg var der selv på lørdag for å tenne lys og se utover dette enorme blomsterhavet, og ikke minst se alle kortene og de rørende barnetegningene som lå der. Og det samme har vi jo sett skje ulike steder landet rundt. Mennesker har samlet seg utenfor kirker, rundt statuer eller ved bygg med kongelig tilknytning eller noe annet. Og i Oslo fortsetter mennesker å samle seg foran slottet i dag. Anne Kristiansen våknet tidlig i morges for å få en stille stund på Slottsplassen før jobb.
12: En promille av oss har jo møtt kongen, men han har møtt oss. Og det gjør liksom, folk bare kommer, de bare står her, de bare er her, de alle, det er liksom ikke en spesiell type mennesker, det er oss alle. Han har virkelig møtt oss, og det gjør jo kong Håkon også.
13: Jeg var innom her på fredag og samme tid, så synes jeg det er fint å komme innom. Kjenner litt på den nasjonalfølelsen som vi har, og som kongen har vært med på å skape.
10: Ja, det sa til slutt Anders Brennstuen, som også stakk innom Slottsplassen før jobb i dag. Og den nasjonalfølelsen han peker på her har nok mange kjent på, fra eldre til unge, som sørger over kong Harald. Reporter Anniken Sande Krøvel møtte 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia på fotballcup i Trondheim i helgen.
14: Jeg synes det var ganske synd.
15: Jeg synes det var veldig synd. Han har jo vært en bestefar for hele Norge.
14: Jeg tenkte at det var uvant, for han har jo vært her så lenge.
16: Hele livet deres?
14: Ja. Det bare føles litt annerledes ut.
15: Det er fint å samle og gjøre noe kong Harald likt, og samles etter det triste som har skjedd.
16: Vi har jo fått en ny konge. Vet dere hvem det er?
14: Jeg husker helt.
16: Det skjønner jeg. Han heter kong Håkon.
15: Ja, jeg tror han er glad for å følge faren sin og sine fotsporet.
16: Og kong Håkon, som er kongen nå, han satt jo på slottstrappa i sommer og rodde sammen med folket.
14: Ja.
16: Har dere sett det?
15: Ja, selvfølgelig. Det var jo så gøy. VM i sommer. Han har fått vært med på så mye fint i den sommeren, og så må vi slutte med det her. Det er så trist. Slutt året med at kongen dør. Det er så trist. Vi har jo hatt et så fint år med VM, og vi var mot Brasil, og det har vært så, og så var det liksom det som skjedde. Det var så trist. Men man, det må jo skje en gang. Han var jo gammel. Han hadde litt godt liv, og så begynte han å bli litt syk på slutten. Jeg bare synes at det er forferdelig trist.
17: Snakker dere om dette sammen, dere vennene, eller?
15: Ja, vi snakket litt om det. Jeg snakket litt om det med noen venner i går. De synes det var trist, og vi hadde en gruppechat, og der bedde de om at alle skulle sende hjertet for kongen. Vi bryr oss veldig mye om han.
17: Men har dere noen gode råd til vår nye konge, eller?
14: Litt til de andre som har forslag og sånt, og vær glad.
15: Hør, følg faren din i sine fotspor. Tørs å være litt uvanlig og si det du trenger. Og følg faren din i sine fotspor, som jeg sa.
14: Hello!
10: Ja, gode råd fra 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia til vår nye konge. Det reporter Anniken Sande Krøvel.
9: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
10: Vi skal holde oss til musikk, for det har vært massivt med dårlig stemning innad i norsk musikkbransje den siste tiden, og i sentrum for konflikten finner vi bransjeorganisasjonen Tono, som i går vedtok at de åpner for en uavhengig granskning av sin egen organisasjon. Dette må vi snakke om, og til å hjelpe oss med det har vi hentet inn deg, Thomas Talseth. Hei, Thomas!
18: Hei, Tom.
10: Du musikkjournalist i VG og har dekket det hele i din avis i lengre tid. Vi må ta litt bakgrunn aller først, for altså Tono samler inn pengene fra de som bruker musikken, for eksempel via NRK, og fordeler dem videre til artistene, komponistene og musikkforlagene som har laget sangene. Men spesielt det siste året så har Tono blitt kritisert. I juni meldte Alan Walker, popstjernen, og hans manager Gunnar Greve seg ut av Tono fordi de mente organisasjonens system ikke ivaretok deres interesser. Og flere andre store artister som Rock Boys har fulgt deres eksempel. Thomas, hva er kjernen i kritikken her?
18: Ja, det er en veldig kompleks sak dette, men for å prøve å gjøre det enkelt så handler det jo som så mange andre konflikter om makt og penger. I Tono så har mye av kritikken gått på at det er tre interesseorganisasjoner, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne, som har hatt vedtektsfestet 6 av 11 plasser i Tono-styret. Som da har betydd at de har hatt

0: makt, og enkelte også mente at de i stor grad har sittet og bevilget penger til seg selv, for mye av deres drift har kommet fra nettopp disse tonopengene. Men så det også forsvarere som mener at disse kulturelle midlene viktige for norsk musikkliv. De går også blant annet til stipender og støtteordninger som støtter opp under de kreatives rettigheter. Da.
1: Ikke sant? Det ganske mange faktorer her, men som du sa, kjernen kanskje makt og penger. Hva har vært kravene til kritikerne?
0: Nej, altså de ønsker enkelt sagt mer demokrati, altså et styre som i større grad gjenspeiler hele medlemsmassen. Det jo 46.000 medlemmer i Tono, og 6.000 av de får inn såpass mye penger at de også stemmeberettiget. Så de ønsker også en annen og mer åpen måte å fordele den potten med kulturelle midler på. Da. Mm. Så det jo spesielt en gruppe bakmenn, managere og andre bransjefolk som har krevd en uavhengig granskning av pengefordeling og maktforholdet i Tono og bruken av disse kulturmidlene.
1: Men altså når store popstjerner som Alan Walker går til det skritt og melder seg ut, så sier jo det noe om konfliktnivået her. Hvordan har Tono respondert på kritikken?
0: Jo, altså jeg kan også legge til at Tono også kritiseres av mange for høye administrasjonskostnader, og derfor det også en del artister som har tatt sine rettigheter ut av landet. Ja. Tono har respondert med at de tar kritikken på alvor. De har avvist at det dokumentert forhold som gjør en granskning nødvendig, mener de. Ting eksploderte jo etter det vanlige årsmøtet deres i begynnelsen av juni. Det var jo da Alan Walker og Gunnar Greve meldte seg ut blant annet, så da kalte de inn til et ekstraordinært møte, altså årsmøtet som fant sted i går, og styret kom da med egne forslag til vedtektsendringer, og de satte også samtidig tak på hvor mye som kunne tas ut til disse kulturelle midlene.
1: Ja, men der noen av popstjernene har meldt seg ut, så har jo andre slått ring om Tono. Bjørn Eidsvåg, Frida Onnevik og Stein Toralf Bjella og en rekke andre artister gikk mandag ut med et opprop til støtte for Tono med titelen «Sammen vi sterkest». Hva sier de i dette oppropet?
0: Jo, de er opptatt av at man ikke skal kaste det de kaller solidaritetstanken på båten. Og det de viser til da at bruken av kulturelle midler ofte har kommet up-and-coming artister som kanskje fortsatt har et stykke igjen før de får sitt gjennombrudd, og hjelpe disse få de opp og fram. Og noe som da på sikt igjen genererer ny musikk som genererer nye tonointekter og kommer fellesskapet til gode. De ønsker å slå litt ring da, om Musikk-Norge som en helhet, mitt inntrykk.
1: Men saken altså ikke over. I går var det kalt inn til ekstraordinært årsmøte. Hva kom ut av dette møtet?
0: Jo, det ble ganske store endringer. Den viktigste jo at det nå åpent for en uavhengig granskning av Tono. Det det tingretten som avgjør, bare så det sagt, men nå kan Tono-medlemmer gå til tingretten og kreve at det skjer. Så må da tingretten vurdere om det grunnlag for det. Utover det så skal styret kuttes ned fra 11 til 8 personer, og de tre organisasjonene som nevnt, de mister de faste styreplassene sine. Og så skal det også være en ny ordning for de kulturelle midlene, som skal fordeles etter mer åpne og etterprøvbare kriterier, slik det ordlagt.
1: Så gjenstår det å se da, om dette vil senke konfliktnivået. Det ligger altså an potensielt til en granskning av Tono. Du følger saken for VG Thomas Talseth. Takk for at du var med oss i dagens sending. For en verden som allerede full av konflikt har fått en gammel feide opp på ny når Argentinas president Javier Milei varsler omkamp om Falklandsøyene.
2: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
1: Ja, dette lyd fra den TV-overførte talen Argentinas president holdt til nasjonen, der han slo fast at Falklandsøyene tilhører dem, ikke Storbritannia. Og dette ripper opp i gamle sår, Erik Mustad. God fredag, Erik.
3: Ja, god fredag.
1: Du docent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Hvordan forstår du utspillet som kommer fra Argentina nå?
3: Det virker jo som president Milei kanskje ønsker å utnytte et vaklende USA

0: i forhold til det at USA alltid har støttet Storbritannia i forhold til suverenitet av Falklandsøyene. Og så vet vi jo at Milei har et nok så nært forhold til president Donald Trump. Og Trump bruker jo utenrikspolitiske pressmidler for å tvinge alliert i kne ofte, og nå har han jo for noen dager siden trukket i tvil amerikansk støtte til Storbritannia når det gjelder suverenitet over Falklandsøyene. Så det virker kanskje som Milei prøver å utnytte den usikkerheten som er da i forhold til amerikansk støtte til de britiske Falklandsøyene akkurat nå.
1: Altså for meg så er jo et veldig tidlig barndomsminne denne Falklandskrigen, for altså denne øygruppen, her har jo Argentina og Storbritannia rett og slett kriget om på 80-tallet. Minne oss litt på hva som skjedde.
0: Nei, territorielt så hører jo disse øyene til Argentina, så dette er jo på mange måter overlevninger av kolonitida. I 1982 så var Leopoldo Galtieri president i Argentina. Han var under et voldsomt politisk press, gjorde det dårlig på meningsmålingene, sto litt med ryggen mot veggen økonomisk, og trengte å henlede oppmerksomheten fra sitt eget folk mot et utenrikspolitisk mål. Og han invaderte da rett og slett militært Falklandsøyene i april 1982. Margaret Thatcher, som var statsminister i Storbritannia, brukte en halv time med kabinettet sitt og bestemte seg for å ta øyene tilbake igjen med militærmakt. Og i den situasjonen så nølte amerikanerne under Ronald Reagan før de ga sin både militær og diplomatiske støtte til Margaret Thatcher og Storbritannia. Men med amerikansk hjelp så tok tilbake Falklandsøyene Storbritannia i løpet av 3 måneder. Mer enn 900 ble dessverre drept i 1982. Men Margaret Thatcher ble veldig populær på hjemmebane på grunn av denne seieren, da, som de kalte det. Og siden den gang så har det vært britisk, eller det forble britisk. 2013 så var det en folkeavstemning på Falklandsøyene som ga ganske klart resultat i forhold til hva de som bor der ønsker, nemlig 99% ønsker å forbli briter da.
1: Men Argentinas president vil det annerledes. Hvordan blir budskapet om en potensiell omkamp om Falklandsøyene mottatt av britene nå?
0: Nei, britene sitter nok så rolig i båten. Den militære situasjonen på Falklandsøyene er veldig annerledes enn han var i 1982. Det er mye mer militært tilstedeværelse på Falklandsøyene for britene nå. Så de er nok forberedt på at det kanskje kan komme litt rasling med sablene i tida som kommer. Tror nok ikke Milei ønsker en militær konfrontasjon med Storbritannia. Men han bruker nok litt Donald Trump her i forhold til den manglende støtten som han har kanskje signalisert at han ønsker å gjøre noe med. Så noen militær invasjon ligger det ikke an til foreløpig, og dermed så sitter britene nok så stille i båten foreløpig.
1: Og Milei bedyrer jo at det han ønsker skal skje denne gangen skal foregå gjennom diplomati og ser mot Kinas overtagelse av Hong Kong. Så hva kan vi egentlig se for oss skje fremover?
0: Det kan godt være at det blir en del diplomatiske samtaler mellom Storbritannia og USA og Argentina i dette spørsmålet, men jeg tror ikke det kommer til å skje noe forløpig. Milei er nok en sånn type president som Trump, som hiver ut en del her og der, og så går de videre når de har andre saker på den politiske agendaen.
1: Men Trump vil vel kanskje melde seg på her, nær venn av Milei, men også en nær alliert av britene. Hva kan oppstå der?
0: Nei, det er jo å forskuttere litt vanskelig å si, for de er litt uberegnelige, disse to presidentene. Men jeg tror Storbritannia sitter stille så lenge de kan, og fortrekker ikke så veldig mange miner. Det har kommet mange utspill fra Argentina etter 1982, og de har stort sett kommet veldig brått, og så har de forsvunnet litt sånn gradvis etter hvert, så vi tipper vel at det kommer til å skje denne gangen også.
1: Vi holder roen enn så lenge. Erik Bustad, du er dosent i britiske studieuniversitetet i Agder. Argentinas president Milei ønsker altså omkamp om Falklandsøyene. Takk for at du var med, Erik.

0: eksempel i dag kom nyheten «Stabburet reduserer mengden fisk i den gule ikoniske makrell i tomatboksen». Etter hvitost og skinke det flere undersøkelser som viser at det dette pålegget nordmenn spiser mest av, og en av de som gjør det, det deg, Harald Eia. Hei, Harald!
1: Hei, det stemmer. Jeg spiser en ristet brødskive makrell i tomat. Halv makrell tomatboks hver eneste dag, unntatt jeg på ferie i utlandet, og da savner jeg den like mye hver eneste dag.
0: Hvorfor gjør du det? Hva slags plass har dette pålegget i ditt liv?
1: Nei, for det første så det mye fett i det, og det bra å starte dagen med fett. For det andre det D-vitamin, og sikkert noen andre omega-greier, som det gjør at jeg har et starterdager helt fantastisk. Jeg blir mett lenge, helt til lunsjen klokka 12. Så det har sørget for at jeg sunn og frisk, og jeg 60 år gammel nå, jeg aldri syk, jeg har to små barn, og så dette det funket kjempebra på meg.
0: Noen hater jo dette pålegget, lukta av det, gir stygge blikk til de som åpner en boks. Har du merket noen sånne reaksjoner gjennom livet?
1: Absolutt. Mange av oss som spiser makrell tomat en pariakaste rundt frokostbordet, særlig om sommeren når det en slags buffet, da må jeg sitte helt på siden eller rydde den bort med en gang, og sånn som vemmes av det. Men det en liten pris å betale når jeg så sunn og frisk.
0: Men i dag våknet du til triste nyheter. Det blir mindre makrell i boksene fremover. Hva tenker du om den nyheten?
1: Nei, jeg tenker at jeg kjøper ikke det produktet for å få tomatsaus og sukker. Det ikke derfor jeg kjøper det. Jeg skal ha makrellkjøtt, så derfor så synes jeg at det en dårlig nyhet, en lattelig nyhet, og jeg synes at Stabburet burde heller begynne å lage en boks hvor de har den faste, den gode gamle mengden, men at det dyrere. Jeg vil heller betale mer for den mengden fisk enn å betale det samme og få masse sukker og tomatsaus. Det får jeg masse ellers. Ja. Så dette ikke veldig kritisk til.
0: Ja, vi får se om ditt ønske blir besvart etter hvert. Harald Eia, du reagerer på dagens nyhet om at det blir mindre makrell tomat i makrell på tomatboksen.
1: Jeg raser. Jeg reagerer ikke. Jeg raser.
0: Da har vi fått oversikten vår. Harald Eia raser.
1: Jeg raser.
0: Takk, Harald. Lykke til videre med makrell tomatspising. Og takk for at du stilte. Så skal vi videre til kommunikasjonssjefen i Orkla Foods.
1: Og det du får hilse å si også at det kommer ikke til å lønne seg samfunnsøkonomisk, for jeg belaster noe velferdssystem og sykehus og helsesystemene våre mer, fordi jeg får mindre av de sunne tingene. Så dette som å pisse i buksa og holde seg varme av Stabburets side, det kan hilse å si.
0: Greit, jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre det, Harald. Takk for praten. Det var en forbanna makrell i tomat spiser Harald Eia der. Vi skal høre fra kommunikasjonssjefen i Orkla Food som eier Stabburet. Kristoffer Wikebakk kommunikasjonssjef der og forklarer kuttet i mengden fisk slik.
2: Først og fremst fordi at makrellbestanden under press, og vi derfor har vi måttet gjort noen tiltak for å sikre at stabbemakrell fortsatt kan være en viktig del av mange nordmenns kosthold.
0: Ja, det sier Kristoffer Wikebakk i Orkla, som kanskje får flere misfornøyde kunder med nakken fremover enn Harald Eia, jeg vet ikke. Vi skal høre mer fra Orkla snart, men tilbake i programmet nå du, Christian Anton Smedshaug. Velkommen hit.
3: Jo, takk.
0: Du sjefsøkonom i Landkreditt og følger med på forholdene som bidrar til økte matpriser, og nå det makrellen som sliter, skal vi tro Orkla. Hva det som har skjedd?
3: Nei, det vel det vi har opplevd på en del andre områder også, at vi har fått en råvaremangel, og det lite egentlig som jeg har observert i nyere tid som så akutt som det fallet her, altså hvor du har redusert kvotene fra 2022 på kanskje nærmere 300 000 tonn makrell da, i Norge til ned mot under 100 000 tonn nå i 2026 etter et trolig overfiske, så her en dramatisk fall i fangsten, og da stiger prisene.
0: Ja, den har økt råvareprisen. Hva vet du om dette prisoppet på makrell så langt?
3: Nei, hvis vi tar utgangspunkt i 2022 og de høye fangstene da, så har jo minsteprisen i hvert fall til fisker gått drøye tre gangen da, fra sånn 7-8 kroner til over 30. Og så betyr at eksportprisen, og det jo gjerne den som Orkla konkurrerer med da, den har økt med bortimot et par hundre prosent da, fra rundt 18-19 kroner til over 50. Så har jo selvfølgelig dramatisk nedgang i tilbudet gitt dramatisk økning i prisene, og det også lave volymer da, ikke sant, når du går ned med nesten en tredjedel på kort tid.
0: Og nylig sendte vi i NRK et reiseprogram. Herman Fesvik og Mikkel Niva, Oppdrag Europa. Og i en av episodene dro radarparet til sjøss utenfor Portugal for å fiske nettopp makrell.
4: Oi! Kom her! Var det alt? Makrell?
5: Jeg har jævla mye jobb for veldig lite.
4: Da kan det se ut som at ikke det ble noe fisk, altså. Det var jo litt skuffende. For oss som bare er gjester, er det så klart kjedelig å ikke få fisk. Men for mannskapet er det krise. Får de ikke fisk, får de heller ikke betalt. Noe som dessverre skjer stadig oftere.
0: Ja, fiskerne kom til land med lite makrell ombord. Kristian Anton Smedshaug, du er sjeføkonom i Landkreditt og fortsatt med oss. Denne dårlige makrellfangsten til Mikkel og Herman er kanskje et talende bilde på situasjonen.
3: Ja, det er fare for det. Altså, nå har vi jo en situasjon da, som vel en del knytter opp imot situasjonen etter brexit, hvor man ikke greide å bli enige raskt nok om nye kvoter, og trolig ble det overfisket de første årene, før man nå liksom har blitt enige om at man må begrense seg. Det ble nok også forsterket av redusert yngling da, og at gyt ingen ikke har gått helt etter planen, så det er nok en sånn ekstra faktor som er en sånn X-faktor da, som man har innenfor dette. Og, men samtidig som vi har fall også i andre vilfiskbestandene nå, så tror jeg det kan bli krevende fremover på den ene og andre som lever av både fiske og foredle fisk. Da.
0: Ja, og mindre makrell i garnet betyr mindre makrell i påleggsboksen, og nå gjør altså Orkla endringer. Fremover vil stabburets makrelltomat inneholde opp mot 11 prosentpoeng mindre fisk, men om dette også påvirker prisen vi må betale, vil ikke kommunikasjonssjef i Orkla, Kristoffer Wikeberg, si noe om.
2: Akkurat pris, det kan ikke vi si noe om. Det er de ulike kjedene og butikkene som setter den. Men angående størrelse på boksen, så er det veldig etablert. Den store, runde 170-grams boksen er et ikonisk produkt, så den skal vi ikke røre. Men vi har gjort litt grann justering av oppskriften, så at smaken skal være så lik som vi er, og det er fortsatt et veldig sunt og godt pålegg.
0: Ja, her er det to momenter, Svenshaug, for å ta det siste først. Denne ikoniske boksen som Orkla kaller den, hvorfor tror du Stabburet er så opptatt av å verne den?
3: Nei, det er vel nettopp fordi at den har vært et stabilt produkt på frokost- og lunsjbordet da, i tiår etter tiår, og det å endre en sånn type boks er jo noe helt annet enn å endre en potetgullpose hvor du går fra 200 gram til 185, og så sparer du litt plast for å ta ned alt sammen litt, og ingen merker det egentlig, for det var ikke det samme størrelsesforholdet. Her har man et innarbeidet konsept, man har lokk som passer, man har alt der liksom tilpasset dette, og det var jo også lave makrellbestander tidlig på 80-tallet, så det kan jo være at de også, og boksen har vært like lenge, så det kan godt være at de håper å komme tilbake igjen til gammel oppskrift, ikke sant? Så man tenker dette over veldig lang tid, og da prøver man å ta vare på konseptet, og så gjør man tilpassninger nå, riktig eller galt, men i hvert fall innenfor det tankesettet. Da.
0: Dette første da, spørsmålet om pris, det med å sende ballen videre til dagligvarekjedene som Orkla gjør her, er det sånn det funker?
3: Ja, det er jo ikke noe sånn helt urimelig strategi, ikke sant, å si at vi har nok våre salgspriser er hemmelige, det kan være at de er forskjellige til de ulike kjedene og litt avhengig av volym og så videre, så det er ikke helt likt, og så ønsker du ikke å ta all belastningen selv heller, ikke sant, så kan du jo si at ja, vi kan jo ikke kontrollere kjedenes påslag, så her er det variasjon, og da blir det på en måte et litt sånn delt ansvar da, for det som skjer, og så kan det være at den makrell i tomaten har vært litt sånn underpriset i perioder, i hvert fall for noen år tilbake, som har gjort at også kjedene må ta igjen noe slakk her, ikke sant? Og da blir det mange forhold som kan spille inn, og det vil jo på en måte få gjøre at Orkla får litt mindre ansvar for det sluttprisen. Da.
0: Det blir mindre fisk og mer av det andre i makrell og tomat fremover, men Kristian, vi opplever jo lignende situasjoner rundt en hel haug av matvarer. Kaffen er dyrere, vet vi. Biffprisen har skutt i været siden 2019, har altså prisen på storfekjøtt økt med 74%, viser tall fra SSB, og du har advart om konsekvensene denne tørre sommeren i Europa kan føre til i matbutikkene fremover. Hva slags situasjon står vi i nå?
3: Nei, som du sier, altså akkurat nå så står vi jo i en situasjon der det er sånn godt minus sånn generelt. Det er ikke noen full krise. Vi har vært innom makrell. Noen steder er det krise, men vi har kommer fra en vanskelig situasjon både på kaffe og kakao. Vi kommer fra et strukturelt underskudd på storfekjøtt, altså det er for få mordyr av både ammeku og melkeku til å gi oss det storfekjøttet vi egentlig trenger. Derfor så stiger jo prisene her også. Og så i tillegg så har vi fått denne tørken i Europa, det gjør at vi antagelig må slakte ut storfe i løpet av høsten, fordi det blir fôrmangel. Det vil gi en kortsiktig økt tilbud, og så vil gi et langsiktig svekket tilbud, ikke sant? Ta tre år fra du bestemmer for en kalv, så den igjen kan få en kalv du kan slakte. Så her har vi lange strukturelle underskudd, litt på grunn av lønnsomhet, litt på grunn av regelverk, litt på grunn av værforhold. Oppå dette kan vi da legge nå nye utfordringer knyttet til korneksport fra Ukraina, Russland og den industrikrigen de har. Vi har El Nino som ligger bak her, så vi går for kanskje fra OK minus til noe som kan bli ganske mye mer krevende i løpet av vinteren og våren hvis vi uheldige.
6: Det høres ut som du må tilbake til oss i dagens senerhøst, for her var det mange temaer jeg gjerne vil grave dypere i. Christian Anton Smedshaug, du sjeføkonom i Landkreditt. Vi gir oss der, så får vi se da om forbrukerne merker noe til denne oppskriftsendringen når de åpner makrell i tomatboksen fremover. Mens vi har snakket så har det kommet inn reaksjoner i NRK-appen fra blant andre Steinar som skriver enig med Harald Eia, heller dyrere enn dårligere makrell i tomat.

0: langt oppe i Arktis og på Svalbard, hvor vi finner denne russiske gruvebyen Barentsburg, for der ligger nå et skip til kais som norske myndigheter har tatt beslag i. Russiske myndigheter kaller handlingen piratvirksomhet og lover en reaksjon. Vladimir Putin gikk for kort tid siden enda lenger og kaller det statsterrorisme, og nå sier russiske myndigheter at de vil anke avgjørelsen, så dette kan jo fort bli en enda mer betent sak. Direkte med oss fra Kirkenes, ikke langt fra grensa til Russland, er du, Thomas Nilsen. Hei, Thomas.
1: Hei, hei.
0: Du er redaktør for nettstedet Barents Observer og dekker det som skjer i nordområdene, og da jeg ringte deg og spurte deg om dette skipet tidligere i dag, så sa du, jeg har vært ombord og reist med dette skipet, så du er jo rett mann til å fortelle oss litt mer her. Hva slags skip er dette?
1: Det skipet her er jo et russisk forskningsskip. Det er ganske gammelt, det er ikke så veldig stort, men har et mannskap på en 20-30 personer og plass til en, ja, kanskje opp mot 40 passasjerer. Det har seilt i de russiske arktiske områdene de ganske mange år, med litt grann for forskning og litt grann for med studenter da, fra det russiske arktiske universitetet i Arkhangelsk, så det er isklasser og er egentlig ganske ordentlig å seile i arktiske farvann med.
0: Og dette skipet har fartet mellom Barentsburg og Murmansk den siste tiden, har jeg skjønt, med både folk og forsyninger. Hvordan havnet du ombord?
1: Jo, altså det her var jo tilbake i den tida for en del år tilbake da Norge og Russland fortsatt hadde en god del samarbeid i nord. Og det inkluderte blant annet en felles tokt i Barents og Karahavet i forbindelse med Fridtjof, det 100-årsjubileet for Fridtjof Nansen sin seilas opp til elva Jenisei. Ja. Og da var det et samarbeid mellom Polarinstituttet i Norge, Universitetet i Tromsø og da det her arktiske instituttet i Arkhangelsk. Som hadde en felles fin båttur nordover.
0: Men nå kan det bli en stund til neste gang, Thomas. Det er Nord-Troms og Senja tingrett som altså vedtok beslagleggelsen av dette skipet i går etter en anmodning fra Ukraina. En beslutning Russland altså ønsker å anke. Men altså, hva er bakgrunnen for tingrettens avgjørelse, Thomas?
1: Jo, altså det er jo en oppfølging av en dom fra en domstol i Haag i Nederland som gir det her ukrainske energiselskapet rett til å ta beslag i økonomiske verdier som staten Russland måtte ha rundt omkring. Det følger Norge opp. Vi er jo en del av et internasjonalt samarbeid på det. Og Norge har jo rett når de i dag sier at Norge som sådan ikke er part i saken. Det er en sak mellom Russland og Ukraina som går i det internasjonale rettssystemet. Men det kommer nok ikke til å bli fremstilt på den måten i Moskva. Der vil man jo i aller høyeste grad påpeke at Norge er en part i saken, i og med at Svalbard er norsk, og det er norsk, altså sysselmesteren i Longyearbyen da, som norsk politimyndighet som har tatt beslag i båten.
0: Ikke sant, så litt teknisk så er det som skjer nå en konsekvens og et ledd i erstatningskravet dette ukrainske energiselskapet Naftogaz har blitt tilkjent i domstolen i Haag, som altså nå i denne instansen her har endt med at dette skipet har blitt satt i arrest i Norge. Professor Molchanov heter skipet som altså har fraktet folk og forsyninger mellom Svalbard og Russland i lang tid. Med dette beslaget blir jo den forsyningslinjen brutt. Thomas, hvilke konsekvenser kan det få?
1: Jeg tror ikke det kommer til å få så dramatiske konsekvenser, selv om det helt sikkert kommer til å bli fremstilt på den måten fra de russiske aktørene både i Barentsburg og i Moskva. Men vi skal huske på at denne båten ble jo i første rekke satt inn i ruta mellom Murmansk og Barentsburg for å hjelpe det russiske gruveselskapet med å bringe turister til Svalbard, etter at Norge nektet Russland å fly direkte fra fastlandet opp til Longyearbyen. Så det her er en måte å ta med russiske turister opp til Svalbard uten å må innom et Schengen-område og dermed visum til Norge. Russland har sendt egne båter med frakt og forsyninger direkte fra Murmansk til Barentsburg, i tillegg til professor Molchanov. Så det kommer ikke til å bety at man går fri for matvarer eller den type ting i Barentsburg. Det gjør det ikke.
0: Nei, men altså, selv om vedtaket om beslag var et rent juridisk grep fra tingretten, og norske myndigheter avviser at Norge er part i saken, så ser vi jo altså de politiske reaksjonene allerede. Putin kaller det statsterrorisme. Hvordan påvirker denne saken dette allerede anstrengte forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard?
1: Det blir spennende å se. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det her kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard, så vi skal ta det med lite klippe salt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norsk-russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt. Jeg tror det vil være veldig lurt for norske myndigheter å fortsette å fokusere på at det her er en sak som går for domstolene, og nå vil jo eieren av båten, det her russiske hydrometeorologiske selskapet, så vidt vi forstår, anke saken da videre, så da blir det jo en rettsprosess videre, og så regner jeg med at båten blir liggende i Barentsburg inntil det er avgjort.
0: Du dekker saken for Barents Observer fra din utkikkspost i Finnmark, Thomas Nilsen. Takk for at du var med.
2: Dette er utdrag fra denne ukas Dagens.
0: For Italia er filmfestivalen i Venezia i gang, og på programmet i år finner vi blant annet den norske spillefilmen Paradiset er stengt hvis du drepes av en kvinne. Et spenningsdrama hvor vi følger en norsk-kurdisk skarpskytter som vender tilbake til Mosul i Irak for å redde sin yngre søster, savnet siden IS-angrepet i 2014. Filmen, som er skrevet og regissert av norsk-kurdiske Halkvat Mustafa, får vi ikke til stede i Venezia se på norske kinoer neste år. Det er da den har premiere. Men det er mye annet som har premiere i Venezia også, som vi får se betydelig tidligere. På søndag for eksempel er det første offisielle visning av denne nye filmen om Oasis, som følger bandets enorme comeback-konserter i fjor.
3: Oasis, the world's biggest rock band.
4: The popularity likened to that of the Beatles.
5: The pop group Oasis is in doubt tonight.
6: Brother against brother.
7: No. We do get quite nasty.
8: Los hermanos Gallagher.
9: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
10: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
11: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
12: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
0: Litt lyd her fra traileren til Don't Look Back in Anger, hvor vi etter sigende får bli med kranglefantene Liam og Noel Gallagher gjennom sine store comeback-konserter i fjor, hvor de altså spilte for til sammen over 2 millioner mennesker. I forkant av dette comebacket snakket jeg med musikksjef i NRK Mats Bork Bugge, som selv er lidenskapelig fan av bandet, om hvorfor Oasis ble det fenomenet de er.
13: Nei, de traff jo en nerve på midten av 90-tallet i et England som hadde regjeringsskiftet, og det var en sånn giv i hele samfunnet, og så kom de som sånne klassiske arbeiderklassegutter og på en måte feide vekk da alt som odste av pretensiøse band og så videre, med en sånn blanding av Beatles-melodier og Sex Pistols punkrock, og da med en vokalist som på en måte tordna fra scenekanten, og som ingen andre vel har kunnet etterligne vokalt.
0: Ja, sånn forklarer NRKs musikkekspert suksessoppskriften bak Oasis, som veldig mange var på konsert med i fjor, og en av de som reiste for å se dem var Ingrid Simensen, som dro til Cardiff i Wales for å se den aller første av konsertene. Jeg snakket med henne den julidagen i fjor, og jeg tenker vi kan unne oss et lite gjenhør fra rapporten i Cardiff få timer før det smalt.
14: Det her er det faktisk helt spinnevilt. Nå står jeg og ser på stadion, Principality, eller Millennial Stadion, som den heter, og foran meg så kuter det folk, og alle har merch på seg. Alle har Oasis t-skjorter, bøttehatter. Det er helt vild stemning her.
0: Men altså, Ingrid, britpoppen herja jo tilbake på 90-tallet. Oasis album debuterte i 1994, det er vel det året du ble født. Altså, mange vil jo si at du kanskje er for ung til å være sånn ihuga-fan av Oasis. Hvordan startet ditt forhold til bandet egentlig?
14: Jeg spiller jo gitar, og gjorde det i mange år, og da er jo Wonderwall en av de beste låtene du kan lære deg som ny gitarist. Og så balla det litt, det har liksom tatt, det, jeg jobbet meg oppover gradvis. Det startet med Wonderwall og de alle veldig kjente hitsa, og så har jeg blitt mer kjent med hele albumer, og så ble jeg sammen med samboeren min, Maciek Ofstad, som spiller i Kvelertak, og som også er super Oasis-fan. Ja. Så sammen med han, så har han vist meg alle de her ja, ikke så kjente låtene, ja. Og så har det bare blitt en veldig sånn vi skal til og med ha en Oasis-låt som heter Whatever når vi skal giftes Nei. I august.
0: Oi, oi, oi. Ja, ok. Det,
14: ja.
0: Er det håp om at de spiller den i kveld, da? Tror du det?
14: Ja, det håper jeg får gudskjelov med.
0: Det sa Ingrid Simensen til meg i fjor sommer, da hun skulle se Oasis, og senere altså gifte seg til Tone fra bandet. Senere den sommeren, og for oss som ikke var på konsert, så er det altså film på vei. Dokumentaren om comebacket Don't Look Back in Anger har premiere under filmfestivalen i Venezia denne helgen, og et utvalg norske kinoer setter opp filmen fra neste fredag, 11. september.

0: Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget høytidlig, ble det, og som vi har hørt, dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på Stortinget du politisk kommentator Håvard Nyhus, for du var til stede. Hvordan ble denne seremonien, Håvard?
1: Ja, nå går jeg kanskje litt ut av kommentatorrollen, men det var en mektig opplevelse, det må jeg si. Hårene reiste seg opp til flere ganger, og du kjente historiens tyngde skylle innover deg, så det var en høytidelig, verdig og rett og slett en stor opplevelse for min del.
0: Som vi vet, så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger i sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, i tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot, Håvard?
1: Med takknemlighet, vil jeg vel si, men alt foregår jo i veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne i tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme i salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
0: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
1: Ja, dette er jo knesatt i paragraf 9 i grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det, symbolikken i det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette er en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det er en del innslag av Gud og vår Herre i denne edsavleggelsen, så det er jo på toppen av det kan vi si at det er en konge av Guds nåde.
0: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
1: Jeg må først og fremst si, han er en veldig god seremonimester. Han er jo som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etterhvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år i dag, så det er en viss symbolikk i det også. Det er en slags lite vink fra historien der. Han sa rett ut at kong Harald ved hans lederskap har gjort Norge til et bedre land. Det var vel kanskje det som står igjen sterkest etter den talen.
0: Så kan du få ta på deg kommentatorrollen litt igjen, Håvard, for med edsavleggelsen er jo kongen underlagt grunnloven og dermed folket gjennom Stortinget, og i tillegg så er det jo kongen som holder statsråd med regjeringen. Si litt om dette samspillet vi har mellom slottet og politikken.
1: Monarkiet og politikken går jo opp i en høyere enhet i Norge. Det er et tett samspill, det er et symbiotisk forhold. Du nevnte kongen i statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slott. Så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste er jo det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vedtas i kongen i statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien handler springer ut av en kald vinterdag, og det er flere av stortingsrepresentantene er samlet på slottet. Etter middagen så er det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget. Og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og i det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker. Så hun titter opp litt på fjanset og sier, neimen, er det du som er her? Og da svarer kong Harald, ja, litt bedrøvet. Så legger han til, jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven.
0: Han hadde humor, kongen vår.
1: Han hadde det. Ja.
0: Nå er du på vei ut av stort.
1: Men bare så det er klart, når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
0: Nei.

0: mot 7 timer i kø for å komme inn i Slottskapellet. Samtidig gjøres byen klar til storinnrykk av prominente gjester.
1: Varslet om katastrofeflommen i Nepal kom alt for sent. Nå får de norsk hjelp, så de er bedre forberedt neste gang. I natt skal disse jentene sove ute. Norsk Friluftsliv inviterer hele Norge til en natt i naturen.
0: Han får mye kjeft, men elsker det han gjør. Vi ble med konduktør Sveinung Groven på jobb i den mest forsinkede togsommeren på 5 år.
2: Jeg synes det er trist på vegne av jernbanen når ting ikke fungerer. Men jeg personlig kan jo ikke ta ansvar for store systemting på en måte.
0: Skal vi god kveld og velkommen til Dagsrevyen lørdag. Tross utvidede åpningstider har folk i dag måttet vente opp mot 7 timer i kø for å ta farvel med kong Harald i Slottskapellet.
1: Ja, om 4 timer så stenger kapellet for kvelden, og reporter Frida Tønsås, kan folk bli stående forgjeves i kø?
3: Nei, her står det verta å passe på at du ikke skal stå i kø forgjeves. Og nå står vi godt inne i Slottsparken, og det er faktisk bare en time ventetid nå, og det er det korteste det har vært siden det åpnet. Og Simen Fransen, hvordan passer dere på at folk ikke står i kø forgjeves?
4: Vi er 4-5 verter ute som går og passer på å svare på alle spørsmålene til de besøkende hele tiden. Prøver å dekke hele køen og svare på alle de spørsmål som stilles. Så har det vært fantastisk å se hvor godt besøk det har vært. På det meste i dag så var køen rundt 6-7 timer, men som du sier så er den på den korteste den har vært nå, rundt 1 time. Og vi har økt åpningstiden til klokken 11 i kveld, så vi håper at så mange som mulig kan få komme og ta et verdig farvel med hans majestet, og ja, at så mange som mulig kan komme i dag.
3: Ja, vi kan jo også høre med noen i køa. Morten Davidsen, hvor lenge har du stått i kø cirka nå?
5: Cirka en time har vi stått her nå.
3: Og hvorfor har du stilt deg i kø?
5: Det er jo for å vise respekt til hans majestet kong Harald, da, og vise at ja, han har vært en sånn flott konge for landet vårt. Så min partner og jeg, vi kom fra London, og så så vi at køen her var så liten i dag, så vi tenkte vi skulle ta turen innom da.
3: Tusen takk, og det vil altså være åpent til klokka 11 i kveld, og det vil det også være i morgen og på mandag. Siste muligheten til å defilere er på tirsdag, og da vil det være åpent til klokka 7. Kongehuset utvidet altså åpningstiden i går, fordi at det har vært så lange køer de siste dagene. Og tidligere i dag så var det den lengste køen som det har vært fra siden det åpnet.
6: Timesvis med kø for å komme inn i Slottskapellet og gå sakte forbi kong Haralds båre. Her var det folk fra hele landet i alle aldre. Den yngste vi traff var en baby på 3 måneder.
7: Hun skal være med inn og se på kongen, eller?
8: Ja, det får hun nok bestemme selv hvis vi sover, eller er vågen for å se. Men nå skal vi snart sove.
6: I formiddag strakte køen seg over 1 kilometer, og på det lengste var den forventede ventetiden på opp mot 7 timer.
7: Hvor lenge har du stått i kø?
9: Vi har stått akkurat 4 timer.
7: Hvordan har det gått?
9: Det har gått overraskende greit.
10: For meg betyr det utrolig mye å få lov å stå her og gi 5 timer av min tid til den kongen som har gitt så mye av seg selv til folk og land. Det er stor ære.
7: Hvordan tror du det blir?
11: Fint å si liksom ha det til kongen.
12: Jeg må si han har vært en kjempefin konge. Så jeg har lyst til å gjøre litt ære.
13: Stolt av å kunne kalle han kongen vår.
6: Samtidig mistet flere gjester på Oslo Plaza hotellrommene sine. Alle måtte sjekke ut før klokka 12 i dag, da store politistyrker rykket inn. Nå skal hotellet sikres for gjestene som skal bo her under kong Haralds gravferd.
14: Ja, det kommer litt overraskende på, men vi skjønner jo situasjonen om hva det som kommer.
15: Det er litt lagt, men det går fint, for det er bare for sikkerheten da.
16: Hva synes du?
17: Irriterende.
16: Hvorfor det?
17: Fordi vi ikke fikk bades i dag også.
6: I dag ble det også kjent at 650 journalister fra 19 land kommer til Oslo for å dekke gravferden.
13: Å være der helt alene I kapellet med han og bare mormor. Og det var veldig fint. Rørende. Mm. Det var jo sterkt å bare få høre den stillheten som var der da. Og se de kadettene stå der så fint. Og ja, jeg veldig lettrørt.
0: 650 journalister fra 19 land skal altså dekke Kong Haralds gravferd, og blant dem deg, sjefredaktør I Svensk Dametidning, Johan Lindvall. Hva forteller det om interessen ute I verden?
18: Nei, men det, her
19: det en størrelse vi aldri har sett tidligere I et nordisk monarki.
18: Det, her slår,
19: det slår alt vi har vært med på I moderne tid.
18: Vi kan, likna det
19: vi kan sammenligne det med dronning Elisabeth og prinsesse Dianas begravelse. For øvrig det helt utrolig.
0: Kommer det altså mange prominente gjester, blant dem hele den svenske kongefamilien. Hvordan ser det som nå skjer her I Norge, hvordan ser det ut fra Sverige?
19: Dette nyheter I Sverige hver dag. At folk står I kø 7 timer for å defilere kisten første sidestoff her I Sverige.
18: Första sidans nyheter här I Sverige om vilka
19: om vem som kommer till begravelsen, hur många journalister där. Nyheten om att 650 journalister är klara, toppar nyheterna. Det är stora nyheter.
0: Och som hoffreporter I många år så har du följt den norske kongefamiljen tätt. Vad berättar allt detta om kung Harald?
18: Den personen
19: jeg faktisk møtte så mange ganger, her har en landsfader gått bort.
18: En stor regent,
19: et forbilde for monarkiet I hele verden. En hel verden som elsker monarkiet, sørger Harald fordi han var en fantastisk landsfader. Bestefar kaller dere ham I Norge. Vi I Sverige kaller ham landsfader.
0: Så takk til deg, Johan Lindvall.
1: Det meldt regn på dagen for Kong Haralds gravferd, men skal du til Oslo sentrum, må du legge igjen paraplyen hjemme. Det siste melding fra Oslo politiet. Les mer på nrk.no. Ja, Norges Bank har foreløpig ingen planer om å produsere nye mynter med portrettet av Kong Haakon den 8. På grunn av lav etterspørsel etter mynter det ikke behov, skriver E24. Kong Haralds portrett preger I dag 10- og 20-kroningen. De vil være gyldige som betalingsmiddel I mange år fremover, forsikrer Norges Bank.
0: Mannen som siden tirsdag har forskanset seg med våpen I et hus på Dyrøy I Troms ble pågrepet I natt. Det ble brukt tåregass og sjokkgranater for å få mannen ut av huset. Mannen skjøt mot politiet, men ingen ble skadet I aksjonen. Naboer I området har vært evakuert eller isolert, og en fylkesvei har vært stengt.
20: Vi kjent med at det har vært en betydelig belastning for lokalsamfunnet. Samtidig så har det vært viktig for oss å ivareta sikkerheten til både egne mannskaper og også til den personen som hadde forskanset seg I huset. Så vi har hele tiden gjort fortløpende vurderinger for å prøve å få til en frivillig løsning, men vi var altså nå kommet til et tidspunkt hvor det var riktig å aksjonere.
1: En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 I natt, der en syklist I 20-årene omkom. Syklisten ble funnet hardt skadd I veibanen på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Han døde senere av skadene. Mannen som meldte seg pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Vi skal til Nepal. 10 dager etter katastrofeflommen spør mange hvorfor de ikke ble varslet før vann, is og steinmassene traff landsbyene. Varslingssystemet registrerte ingen kritisk vannstand før målestasjonene selv ble revet bort. Og reporter Ole Reinert Omvik og fotograf Håvard Hagen, dere I Trysilie som ble hardt rammet. Hvorfor kom det ikke noe varsel?
21: Det akkurat dette de nepalesiske myndighetene blir veldig kritisert for her. Hvorfor kom ikke dette varslet før etter at vannmassene traff den tibetanske grensen? Og selv etter at den hadde gjort det, og vannmassene føk nedover I et voldsomt tempo, så fikk ikke folk beskjed på sms før en god stund senere. Statsministeren I Nepal han har vært I parlamentet og måttet svare på kritikken for dette her. Noe av forklaringen at det nepalesiske varslingssystem er basert på monsunflom. Og hvis dere ser rundt meg her, så er det regn. Vi er midt i, eller på slutten av monsunperioden. Det regner mye, så systemet er rigget for å varsle monsunflom og ikke denne typen akutte flommer som vi så her nå. Så den diskusjonen pågår nå om dette systemet bør bedres.
1: Ja, hva skjer med varslingen nå?
21: De snakker om at de nå skal sette opp igjen målestasjoner, men også videokamera som kan gi sanntidsinformasjon til folk, og også da få en bedre SMS-tjeneste. Og i tillegg så snakker de også om å få seismiske måleapparater, sånn som vi har i Norge, og sånn som man har i Alpene. Men mens denne diskusjonen pågår her i Nepal, så leter jo fortsatt familiene, mange tusener av nepalesiske familier, etter sine savnede.
6: Tibetanske munker kom i dag til katastrofeområdet.
19: Det er en av stasjonene vi har bygget sammen med nepalske kollegaer.
6: Et buddhistisk ritual som skal vise vei mot en god gjenfødelse.
19: Vi mistet tre av våre kjære i denne tragiske oversvømmelsen.
6: Nå er Taman kommet fra nabolandsbyen for å hjelpe med det han kan.
19: Det er enormt mye leire. Flommen har fylt opp alt. Vi prøver å grave leiren ut fra bygningen.
6: 10 dager etter den katastrofale flommen pågår fortsatt redningsaksjoner.
21: Dette her er helikopterbasen i Trisholi, hvor helikopterne går i skytteltrafikk opp dalen til landsbyer som er helt utilgjengelige fordi broer og veier er ødelagt, og de frakter inn medisiner og mat. Og hver eneste gang så håper man at helikopterne kommer tilbake med overlevende.
19: Går det bra med deg, bestemor? Her er litt vann.
6: Og i dag skjedde det igjen. Redningsarbeidere fant en 64 år gammel kvinne som var inne i en bygning leiremastene hadde begravet. Og de fant enda en overlevende 225 meter inne i en av Nepals mange vannkrafttunneller. Katastrofen har begravet hus og revet bort mennesker. Men for de etterlatte gir munkenes bønner et sted å begynne sorgen.
2: Det er en av de mange målene.
19: Det er en av stasjonene vi har bygget sammen med nepalske kollegaer.
0: Høyt oppe i Himalaya prøver norske forskere å måle det som kan bli avgjørende når neste flom kommer.
19: Det er mulig å være tidlig ute og å kunne si at det er fare for en naturkatastrofe.
2: Også for å forstå
19: klimaet og været i Himalaya.
0: Bare det å komme frem i de høye fjellene er krevende. På flere tusen meter over havet bygger de stasjonene som måler regn, snø og vannføring i Himalaya.
19: Her er for eksempel en stasjon 5000 meter over havet. Det er et ganske tøft klima. Det er snø mesteparten av året. Det er veldig viktig. Det er få målinger fra disse fjerne fjellområdene.
0: 26. august raste vannmassene nedover dalene etter at enorme mengder stein og is løsnet høyt oppe i fjellet. I Himalaya ser forskere oftere katastrofer der én hendelse utløser den neste.
19: Klimaet har blitt varmere i området. Det har bidratt til bresmelting og kortere snøsesong.
2: Sannsynligvis også.
0: Kan det påvirke
19: naturfarer som denne? Det kan være en medvirkende årsak.
2: For eksempel dette med
19: permafrost som tiner, så fjellet kan bli mer ustabilt.
0: Nå prøver myndighetene med norsk hjelp å få bedre målinger og varsler før neste hendelse kommer.
1: Konflikten mellom USA og Iran tilspisser seg. I dag angrep USA 3 iranske oljetankere som svar på at Iran skal ha avfyrt raketter mot amerikanske krigsskip.
0: Ja, forrige uke lanserte USA nye sanksjoner for å ramme Iran økonomisk. Vår korrespondent har snakket med en ekspert i Teheran som gir et sjeldent innblikk i tankegangen til det iranske regimet.
4: I basaren i Teheran merkes den nye hverdagen godt. Pengene strekker til langt mindre enn før, og snart kan det bli enda verre. USA vil straffe alle land som samarbeider med Iran, og vil isolere landet fra verdensøkonomien. De amerikanske sanksjonene vil hindre Iran fra å selge olje, som deres viktigste inntektskilde. Men Iran vil overleve med hjelp fra naboland, mener Hadi Mohammadi, som i en årrekke har jobbet tett på det iranske regimet, som topprådgiver for Irans tidligere utenriksminister.
19: Det vil bli vanskeligere for den iranske økonomien og for folk flest. Men Iran har mange forbindelser og mange naboland. Det gjør at Iran tåler sanksjonene bedre. Det hindrer at vi når et nullpunkt.
4: Samtidig ledelsen i Iran splittet i synet på hvor lenge landet kan holde ut. Noen frykter økonomisk kollaps og nye omfattende protester. For vanlige iranere har livet blitt ekstremt tøft. I tillegg til en skakkjørt økonomi har massearrestasjoner og henrettelser fulgt i kjølvannet av krigen. De siste årene har det vært flere landsomfattende demonstrasjoner mot det iranske regimet. Flere iranere NRK har snakket med sier at de venter på en mulighet å ta til gatene, slik de gjorde i januar i år. Den gang ble protestene slått ned på med en voldsom kraft.
19: Frykter lederskapet i Iran at folk vil ta til gatene? Det selvsagt en bekymring. På grunn av økonomien og krigen. Men iranere forstår krigens premisser.
4: Mange iranere frykter nå for å si sin mening, i frykt for å bli stemplet som spion eller landsforræder. Men sanksjoner strammes til utenifra, øker også presset på egen befolkning.
1: På Andøya skal Isar Aerospace igjen forsøke å sende opp en rakett. Dersom værforholdene bra, skal raketten skytes opp klokken 22 i kveld. Fem ganger tidligere har Isar mislyktes med oppskytinger på Andøya. Det iverksatt ferdselsforbud i området. Og studenter fra NTNU som har laget rakettens satellitt på øya for å følge forsøket.
3: Vi bare ekstremt glad for å få lov til å være.

0: kilometer inn i skogen, og da har jeg funnet denne gjengen her. Og hvor det du skal sove i natt da?
1: Ute.
0: Ute? Og hvorfor har dere lyst til å sove ute?
1: Fordi det hyggelig å sove ute i naturen og være ute i naturen.
0: Jeg vet at det mange som gleder seg. Hvorfor gleder man seg til å sove ute?
1: Da får man bare mer ute enn man pleier, og så, ja, og så får man mindre skjerm og sånt. Ja.
0: Og inne i teltet her, ja. Så har gutta tenkt til å sove.
2: Ja, her det guttastemning akkurat her, ja.
0: Her det guttastemning. Hvorfor vil du sove i telt i natt da?
2: For det bedre å sove på bakken enn å sove på bakken, ja. Men ja, det ganske fint og veldig fint sollys, og miljøet ganske fint rundt her. Og det bedre å bare være inne hele tiden, så... Ja, litt skifte på miljøet rundt, ja.
0: For her det deilig sollys her, og hvorfor arrangerer dere natt i naturen?
3: Det jo fordi vi vet at det bra både for kroppen og huet å være ute, og natt i naturen en anledning for å få med enda flere ut, og litt å vise frem at det trenger ikke være så vanskelig. Man kan sette opp telt i nærskogen, man kan ta telt i hagen, eller kanskje bare ta med seg en sovepose ut på trampolina. Og så håper vi at det mange som våkner i morgen og tenker at dette har jeg lyst til å gjøre en gang til.
0: Men hvorfor det så viktig at vi sover ute?
3: Det en helt spesiell opplevelse, og det tror jeg alle ungene her vil kjenne på, at det en egen måte å være sammen på, det en egen måte å våkne opp på, og det tror jeg veldig bra, både de fine kveldene og de fine morgenene. Og så tror jeg den påminnelsen om at dette her trenger ikke å være så vanskelig, dette noe for alle, det verdt å prøve, og det håper jeg at folk bruker denne anledningen til.
0: Og det starten på friluftslivets uke. Og om ikke så mange timer så skal dere sikkert legge dere, og da sier jeg god natt, ja.
2: God natt.
4: Som 9-åring i 1991 la hun igjen sin siste hilsen til Kong Olav. Kan tegningen finnes igjen 35 år senere?
5: Jakob Ingebrigtsen anklages for å være suttrette. Nå beklager han at han kalte konkurrentene for tapere. I blomsterhavet som vokser på Slottsplassen ligger det tusenvis av barnetegninger.
4: Som det også gjorde blant lysene vi satte ned i snøen da kong Olav døde i 1991. Og den gang som nå så ble de samlet inn for å lagres til evig tid i Riksarkivet.
5: Og i 1991 så var Janne 9 år gammel. Hun husker godt sin siste hilsen til kong Olav.
4: Men det mulig å finne den igjen i vår felles minnebank 35 år senere?
6: Det et slott som vi har bygd hjemme. Så det fint å legge det ned for å hedre kongen litt.
7: Sondre og Jenny to av flere tusen barn som har laget den siste hilsen til kong Harald. Dette barnas måte å takke på. Si hvor glad de var i ham. At det trist at han dø, og at de vil savne ham.

0: For 35 år siden gikk Janne opp den samme bakken. Kong Olav var død. Hun var 9,5 år, og i hånda bar hun med seg en tegning.
1: Jeg har jo et sånt indre bilde av hvordan den tegninga ser ut. Så, for jeg har jo ikke glemt selve tegningen. Jeg husker jo så godt at jeg satt og jobbet med den og la liksom ned masse arbeid i det. Det er jo veldig spesielt å være her. Det skjedde jo det. Den følelsen jeg hadde den gang. Hvor viktig det var for meg å få lov å bidra. Fine tegninger.
0: Janne har ikke ant hva som skjedde med tegningen hun la ned i 1991. Men det skal hun snart få vite. Hver kveld etter kong Haralds død har slottsgartnerne plukket tusenvis av gjenstander. Før de blir ødelagt av vær og vind.
2: Jeg tenker jo at dette er jo helt fantastisk. Vi er stolte og glade og takknemlige over å kunne ta imot alt dette.
0: Og hver

0: Hver morgen kommer Nasjonalarkivet til Slottsgartneriet for å hente nattens fangst.
1: Hei. Takk for samarbeidet. Hvor mye ble det?
2: 12. Ja, det seilbåter i alle varianter. Dette var jo en stor skatt.
0: Drakten ikke tilfeldig. Kongen ble Tottenham-supporter allerede på 60-tallet. Turen går videre til Sognsvann og inn i fjellet. Langt under Nasjonalarkivets synlige lokaler.
1: Klare til å bære? Og vi ser jo veldig personlige budskap. Vi ser hva kongen har betydd for enkelte, både barn og voksne. Vi ser folk som har beveget seg fra å ikke føle seg som en del av demokratiet til å føle seg som en del av det på grunn av kongen. Vi ser også budskap til dronningen, og vi ser budskap til den nye kongen om at dette går bra.
0: Frysekonteineren, som holder 30 kuldegrader, kan kun åpnes én gang i døgnet.
1: For å hindre bakterier, sopp og skadedyr.
0: Her må materialet ligge i 14 dager. Til slutt skal kassen inn disse gangene, hvor Norges dokumenter tas vare på. Bokstavelig talt for alltid.
3: Så her det fra danske tiden.
4: Ja. Og her det tidsrommet 1572 til 1771. Altså det er gammelt, det er mange hundre år gammelt.
0: 150 000 meter med hyller. Men innholdet i to arkiv skiller seg ut fra alt annet de har.
4: Så her har vi noe av minnematerialet fra 22. juli i disse reolene.
3: En AUF-t-skjorte.
4: Det gir veldig inntrykk også med alle disse små og store kosebamsene som barn har gitt fra seg, ikke sant? Og laget en tegning og skrevet en liten hilsen.
0: Lenger ned i gangen det andre arkivet som helt spesielt. Det fra 1991.
1: Her ser vi jo da materialet, det kongelige slott, barnetegninger og kondolanser. 18 hyllemeter.
0: Det begynte i 1991. En varm hilsen i den kalde snøen. Da kong Olav døde, skjedde det noe. Tegningene kom i et omfang vi aldri tidligere hadde sett i Norge.
4: Og det gjorde et så sterkt inntrykk den gangen at man da vurderte at dette er noe helt spesielt. Dette må vi ta vare på, slik at vi husker dette for ettertiden også.
0: Og midt i bunken ligger den. Tegningen til Janne på 9,5 år.
5: Kjenner du henne der?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Hvordan det å se det igjen?
6: Nei, det helt surrealistisk. Jeg synes det så utrolig rart. Så det, ja, det er veldig, veldig rørende at det faktisk noen som tar vare på dette og tar vare på det for ettertiden.